0: Lufthansa, det store tyske flyselskapet, kutter ut 20 000 avganger I sommersesongen for å spare flybensin.
1: 20 000, det veldig høyt antall, og for folk skal forstå hvor mye det så det altså like mye som alle flyavganger på Oslo Lufthavn I løpet av 2 måneder. Granka, granka, granka, granka, granka, granka.
2: Her har det jo også noe å lære. Han blir jo faktisk I godt humør, selv om nyheten trist. Bare at det litt sånn hva I bakgrunnen der.
3: Har du bestilt flybilletter til sommeren?
2: Jep.
3: Du stresset?
2: Nei.
3: Nei, for du tenker at det kommer til å gå?
2: Nei, jeg vil jo aller helst bare til Telemark.
3: Det du som har satt I gang med. Det du som har ødelagt humustredet.
2: Ja, jeg sitter nede I humustredet der I roboten min og sier nei! Ikke noe alle forbi meg. You shall not pass. Sånn sitter jeg der nede.
3: Ja. Nei. Men 20 000 flyvninger, det ekstremt mange. Og det jo klart at når du må kanselere flygninger på grunn av flyprisene, og de har begynt å kanselere sånn ut I oktober, da blir jeg selvsagt, for jeg har nemlig funnet en poet på Instagram, som jeg blir så fan av, som skal ha konsert I Amsterdam I oktober. Nå tør ikke jeg bestille billetter til det. På grunn av dette.
2: En norsk poet?
3: Nei, en britisk.
2: En britisk poet?
3: Ja. Poet som eller lyriker eller et eller annet, jeg vet ikke hva.
2: Og ha høytlesning av egne dikt I Amsterdam.
3: For det jo ikke kanskje poet han Hans, han...
2: Det en stand-up-komiker?
3: Nei, han snakker tekstene oppå noe bakgrunnsmusikk.
2: En slam-poet.
3: Det det da? Men det ikke slam, han ikke rapper. Det mer sånn, det går rolig for seg. Ja, det slammer ikke, liksom.
2: Det ikke rapp.
3: Det ikke rapp.
2: Det bare rimer.
3: Ja, det snakker... Nei, det rimer ikke heller.
2: Ja,
3: det bare haiku, tekster.
2: Ja. Ja. Å, herregud. Nei, det, jeg tenker at det helt sikkert noen dette her krise for, hvis man får kanslert en flyvning. Du må lenger ut på landet før Sympa Empa melder seg her, at ikke du får sett en poet I Amsterdam I oktober. Det tenker jeg at verden overlever. Nei,
3: jeg enig I det.
2: Og jeg også... Jeg klarer ikke, altså jeg har veldig lyst til å dra til Hellas I sommeren. Jeg har det altså, det ikke det. Men det ikke det viktigste verden, det ikke en folkerett å dra til syden om sommeren. Så jeg klarer ikke helt å bli sånn, nei, nå får ikke folk dra til syden nå.
3: Ja, men det jeg uenig med deg, for jeg mener at det en folkerett å kunne dra til syden på sommeren.
2: Det det ikke.
3: Jo, det synes jeg faktisk.
2: Hvorfor det?
3: Fordi at de har fly. Og da kan man jo, altså, man skal jo kunne dra til syden. De må jo kunne ordne opp der nede så vi får noe fuel. De må jo klare det før oktober, eller?
2: Ja, hvis vi finner en løsning på denne krigen, fordi Grete Laila skal til Granka I sommerferien, da...
3: Det jo perfekt, da fikk du løsning på krigen, og Grete Laila fikk dødt til Granka.
2: Det kan ikke være løsning, det orker jeg ikke å leve med. Jeg orker ikke at barna mine skal sitte I historietimen på Bjølsen skole og lære sånn, ja, så var det krigen I 2026. Den ble avblåst, den vet du, for luft. Han hadde ikke råd til bensin, og da kommer ikke Grete Laila, så
3: Det går ikke, ja.
2: Nei. Vi må ha noe mer enn noe store slag, og det må noe mer testo inn I det enn Grete Laila og sydenboende.
3: Jeg tror ikke det kommer ikke til å ha noe med Grete Laila å gjøre, men det klart det får jo konsekvenser for veldig mange at man ikke får flydd. Det ikke bare folk som skal til syden.
2: Nei, men ikke sant, når Lufthansa nå kansellerer 20 000 flyvninger, og det noe en ting, og så vi jo redde for at det flere som, ikke sant, jeg skal ikke til Hellas med Lufthansa. Men man redd for at sydenflyene blir satt på bakken. Det ikke de flyene som blir satt på bakken. Det jo rutefly mellom Bergen og Stuttgart, liksom.
3: Mm. Ja, det jo
2: pendler... Der det sikkert noen som skal noe viktig. Da tenker jeg, ikke sett det flyet på bakken. Det flyet som skal til Granka. Det ingen ombord på flyet til Granka som skal noe viktig.
3: Nei, men grunnen til at de ikke setter ned Granka-flyene, for de fulle, så de går I pluss uansett. Det jo de flyene som ikke blir fullboket, hvor det ikke hvor det kanskje en 10-12 seter ledig, som går I underskudd. Og da må de jo, da må de jo sikre seg, da.
2: Jeg skjønner økonomien I det. Jeg synes bare rent... politisk, eller moralsk, eller hva skal jeg si?
3: Det kan ikke Lufthansa stå for.
2: Skal heller sette Granka-flyene på bakken enn de flyene hvor det folk ombord som skal... Hva om det noe? Jeg skal til Stuttgart med en lever. Den skal transplantere. Ja, den det en donor.
3: Ja, de setter ikke den leveren, planlegger ikke at den skal reise 24. September.
2: Men den skal til Granka. Du skulle jo ned til Stuttgart, du skulle til Granka I stedet.
3: Jeg skjønner økonomien I det, ja. Men rent politisk. Ikke du bedrift her? Har ikke du klesbutikk?
2: Jo.
3: Selv de klærene du har.
2: Jeg gir bort klær,
3: ja. Det det du har begynt med nå.
2: Ja, det hyggeligere det. Men det flere konsekvenser av denne krigen, Kim.
3: Ja, og humustredet. Så vi bare med konsekvens sier, vi sier humus.
2: Vi sier humus, det der humusen kommer fra.
3: Ja, kondomene blir nå dyrere.
2: Ja, fordi noe av midlene man bruker I produksjon av kondomer, noe oljebaserte kjemikalier eller noe sånt.
3: Det olje som sikkert brukes eller trengs til produksjon av kondomer.

0: høyttaleren når du sykler rundt på
1: kidnappingsmopeden
0: din med mærtua I fronten. Da skal du være jævlig forsiktig med å spille en låta her. Men faen 50 cent, ass. Han kunne jeg snakket om I timesvis.
1: Ja, jeg setter
0: han... Tenk hva så stor du I kropp, og så søtt lite fjes.
1: Ja, han veldig søtt lite fjes.
0: Hele fjeset sentrert midt på, så det masse sånn dev-arealer rundt. Det så søtt. Jeg har tatt fjesene, så bare... Jeg føler at noen har tatt fjesene, så
1: du vet,
0: zooma inn, sånn som man gjør på...
1: Tommel og pekefinger.
0: Ja, og dratt inn, og plassert det midt I ansiktet, og det masse rundt. Å, det søt, ass. Shit, så søt han var. Å, tenk å være søt på toppen av en massiv kropp, det gøy å komme, ass. Herregud, 50 cent. Jeg elsker deg, hvis du hører på. Ok, men musikken, ja, den blir jo dritkjedelig hvis, nå, hvis vi skal slutte å ligge, slutte å dra til syden, slutte å drikke, bare oppføre oss ordentlig, trene, spise sunt. Da tror jeg musikken vil høre cirka sånn her ut. Bare

0: Dosenten vår Øystein brukte ganske mye tid på å lage, og han ble ikke så blid når jeg sa etterpå sånn, for du gidder, Gaute Grutta Grav har jo laget en låt her for lenge siden, knekker mye sangen, kom på tidlig på 2000-tallet.
1: Det jo en del ting på TV, blant annet så har det vært premiere denne uken på mandag, så var det vel, så var det premiere på Tuva og Ronny, Eit lite hotell i Hellas.
0: Og jeg gøy at du vil legge på den dialekten.
1: Ja, men det er redden, det står, Eit.
0: Eit lite, ja. Ja. Mm. Jeg, bare vet, jeg tror ikke Ronny hadde uttalt det sånn.
1: Ja, det tror jeg.
0: Tror du?
1: Et lite hotell. Nei, et lite kanskje.
0: Har du sett?
1: Jeg har sett.
0: Ja!
1: Jeg elsket det programmet.
0: Ja.
1: Jeg har bare sett første episoden. Jeg har ikke noe videre tro på at... Fordi i programmet så skal de jo prøve å skaffe seg et hotell. De skal drive og starte et hotell der nede. Det ikke så lett. Og i løpet av første episode så tenker jeg ikke sånn umiddelbart at de kommer til å få det til i løpet av den sesongen som skal vises på TV nå heller.
0: Nei, det ser trått ut. For de kommer jo ned til en av øynene der som jeg aldri har hørt om. Hvor eiendomsmegleren er sånn... Han har ikke med nøkkel til det hotellet de skal se på. For han er sånn... Åja, er dere interessert? De bare... Kønder du? Ja, vi har flytt fra Norge og ned for å se på det. Ja, vi åpenbart interessert. Liksom. Han bare, ja, da må dere vente, så man drar og henter oss. Vi kommer tilbake senere på ettermiddagen for å komme inn og se. Og
1: men han kom faktisk dagen etter.

0: hørte jeg rykter om.
1: Ja.
0: Så han var sånn, ja, men det går bra, jeg kan finne de nøklene, det kommer båten i morgen. De bare, i morgen? Jeg er jo her nå, hva faen du driver med? Vi har jo...
1: Og dette en øy med 200 innbyggere, på størrelse med Lyngør antagelig, ikke sant? Det ingen steder på den øya som tar mer enn 20 minutter å gå til. Da bør du få til noe, så vi kan høre et lite klipp.
2: Drømmen om bed and breakfast i Hellas manifestert gjennom rønna på Sikinos. Og nå skal vi se den på ekte først. Det den?
3: Her, ja.
2: Å, ja. Altså, at adkomsten hadde jobbet med, da. Mm. Det ser helt jævlig ut.
3: Her ligger et bein.
2: Ja, et dyr har blitt gnagd i hel her. Altså, det jo beyond repair, liksom.
3: Altså,
1: Terningkast 6 i nettavisen. Ja. Aftenposten ikke like fornøyd. De mener at det ikke skjer nok, at det går for sakte.
0: Å, men det det som deilig.
1: Ja, det hele poenget.
0: Det jo, den det skal gå sakte. Vi skal jo være med på prosessen. Det de har gjort, dette jo dokumentar. Mm. Det jo det det
1: Ja.
0: De har reist ned med en eller annen fyr på kamera. That's it. Mm. Og så det bare en fyr som filmer dem mens de prøver å skaffe seg dette hotellet.
1: Jeg driter om de skal starte hotell eller bakeri, eller om de bare på jakt etter å finne gullbilletten i sjokoladen. Eller, altså, jeg driter i prosjektet til Tuva og Ronny. Det som gøy å se på Tuva og Ronny, som må være Norges aller søteste par.
0: Ja, det er at de så fine.
1: Og så familien til Tuvaina og familien til Ronin som også, naturlig nok, det skjønner man jo, man blir jo ikke bra menneske av å ha ræva foreldre.
0: Ikke si det da.
1: Verdens, nei, det kan gå begge veier. Her det foreldre, bra foreldre som har fått bra barn.
0: Ja, virkelig. Ja,
1: det er ganske vanlig da. Ja. Ikke sant? Vi har eksempler på det motsatte også. Så man blir glad i de, man blir glad i hele historien. Jeg sitter sammen med da, min deilige lokfører, fin fyr han. Men vi ble vel mer eller mindre enige om at vi som par, han og jeg, vi hadde hatt godt av at han var litt mer som Ronny, først og fremst.
0: Ja.
1: Sekundært at jeg hadde vært litt mer som Tuva.
0: Jeg tror alle har gått av.
1: Ja, men man blir sittende.
0: Jeg tror at hvis alle litt mer som Ronny, så blir man jo mye bedre versjon av seg selv. Og hvis alle litt mer som Tuva, så skjer det akkurat det samme.
1: Ja, så går man sammen to og to i gruppe, og så har man det sånn som, jeg sier ikke at de ikke har sikkert de småkrangler litt innimellom de også, men ha en sånn stemning i gruppa som de to har, og det er ikke bare fordi kamera på. De har det sånn.
0: Ja, akkurat sånn de har det. De har jo vært gjest nå hos oss på radioen, og det er sånn de er. De er akkurat sånn som de er på TV, er de i virkeligheten også. Jeg blir jo inspirert på en måte. Det er jo snakk om kreften til Tuva selvfølgelig,
1: ja.
0: Som da ble et sånt slags, da hun ble kreftfri, så var det sånn, ok, men shit, nå er det ikke så skummelt lenger å fullføre den drømmen som vi har snakket om hvert eneste år vært og feriert i Hellas. Og det til inspirasjon også, at det sånn, fy fader, så rått, at du bare går ut av den der trygge tilværelsen din, finner på noe gøy å gjøre, noe du har drømt om lenge, selv om det er skummelt, men det er jo ikke farlig. Det verste som skjer er at vi taper litt penger, eller ganske mye penger, som dumt. Men samtidig så får det går bra, det er bare penger, ikke sant? Ja, ja. Du lever den ene gangen, altså jeg blir sånn her, å, dette elsker
1: jeg. Eneste jeg er bekymret for, er ungene. Så hvis de skal bo på en øye med 200 greske innbyggere, og gå på gresk skole, og lære seg gresk alfabet, det går bra det også. Det hadde, som unge, det hadde ikke jeg hatt lyst til. For når du kommer til Ella, så tror du sånn, å fy faen, vi skal badespises herfra ut. Nei, nei, i morgen til skal du på skolen, skal sitte inne i 40 varmegrader og lære gresk alfabetet.
0: Ja, og prøve å synge A, B, C, D, E, F, G.
1: Og tenk sånn, få meg ut herfra, jeg skal ha fetaost på pinne. ASAP. Jeg må rose en ting til fra NRK, ja, når vi først nå på NRK. Jeg inne i NRK-bygget nå, jeg jobbet i NRK når Tuva og Ronny begynte å jobbe der sammen, og ble et par sånn snikende i kulissene. Jeg kan bare fortelle, jeg vet ikke om jeg har lov til å fortelle, jo det har jeg sikkert. Det var sånn stille applaus fra hele NRK når de to ble sammen.
0: Er det sant?
1: Jeg tror folk skjønte sånn, ja. De to skal være sammen, og de sneik seg rundt i mulighet.
0: Det er veldig koselig.
1: Men NRK on a roll for tiden. Ikke bare med denne serien, men også med Elise. Har du fått sett den nå? Det hadde du hjemmelekse for to uker siden.
0: Helt ærlig, nei. Men det Hvorfor ikke? Sorry, men jeg har aldri vært noen fan av sånne medic-greier. Grey's Anatomy, alt sånt, alle venninnene har sett på det. Jeg synes det dritkjedelig.
1: Ja, men Grey's Anatomy, som de sier på TV2.
0: Anatomy.
1: Mm. La inn en R der, de. Det er en drittserie.
0: Ja, er det det?
1: Nå er jeg som kulturanmelderne i NRK og faktisk som anmelder ting de ikke har sett, men jeg har ikke sett Grey's Anatomy, men det er dritt.
0: Ja, det er dritt,
1: ja. Ja, jeg tror det er dritt.
0: Jeg har sett det.
1: Men det finnes gode serier, ER for eksempel, House er det mange som liker.
0: House likte jeg faktisk litt. Ja, det er Pitt. Ja. Jeg har ikke sett den heller, ja. Det er fordi det er medics.
1: Ja, jeg trodde det handlet om Brad Pitt, jeg skudde på han ikke var der, så ble jeg jo skuffet.
0: Ja, det hadde jeg blitt også. Man blir alltid skuffet sikkert Brad Pitt er der. 100%. Men hvordan er Liz?
1: Men Liz, altså.
0: Liz?
1: Liz.
0: Ikke Liz.
1: Nej, hon heter inte Lis, hon heter Petra. Hun hovedpersonen, hun er Lis lege I sykehus? Spesialisering. Lege I spesialisering, så hun på I turnus da.
0: Ja.
1: Fantastisk skuespiller! Hvor kommer hun fra?
0: Hvor jeg vet ikke hvem hun
1: Ikke heller?
0: Ja, hva heter hun?
1: Jeg vet ikke!
0: Nei, hun heter Lis.
1: Petra,
0: Nei, Petra var det.
1: Ja.
0: Fader, og ikke på den igjen.
1: Veldig gøy, for det første det noen kjente karakterer her, selvfølgelig, folk man har sett før. Basmo, som jo har et kartotek av ting han kan dra opp av skuespillhatten sin, som faen meg helt utrolig. Jeg tror ikke vi har sett maken noensinne. Jeg altså så blodfan
0: av den mannen.
1: Han spiller overlege.
0: Oh, ja.
1: Og forrige gang jeg så han, så spilte han bordelleier I Moulin Rouge på scenen, liksom. Ja, ikke sant? Han står og synger, Kasi, kring, kring, kring!
0: helt, ja, veldig gøy. Men har han spilt lege før I Kule Kids gråter ikke, tror du? Tror du?
1: Var han legen her, ja?
0: Jeg tror det.
1: Ja, det husker
0: Eller
1: jeg
0: ikke. Eller kanskje bare
1: han. Ja, uansett, han selvfølgelig god som alltid, men her det så mange skuespillere jeg aldri har sett før, som altså så fantastiske, og manuset helt, jeg henger meg opp I en et komma I det manuset helt fantastisk,
0: ja.
1: Og så blir man forelsket for så mange, han ene fra Pernie, han med de mørke krøllene.
0: Ja, han kjæresten til Pernie, liksom?
1: Nei, ikke han.
0: Ikke han?
1: Nei, høyere, mørkere.
0: Nei, det
1: kollegaen.
0: Ja,
1: du husker med en gang han begynner å prate så tenker du, åh, den stemmen har jeg vært forelsket I før.
0: Ja. Men hva det handler om?
1: Det handler om hun som I spesialisering. Det
0: hun single? Skal hun date folk?
1: Nei.
0: Nei. Nei. Hun har barn?
1: Vi får med oss litt av det også, men det alltid på en måte vi følger hennes vakt på sykehuset, og litt privat I tillegg. Så blir sendt med de rundt henne.
0: Og pasienten litt, hennes, dynamikken ja. Mellom de.
1: Hva hun velger å gjøre, og når det går dårlig, og når det går bra.
0: Jeg skjønner ikke hva jeg skal få ut av det. Hvis ikke, det ikke noe, det bare hun og pasienter.
1: Ja, og folk har rundt henne. Det litt kjærlighet og litt øldrikking og litt drama på privaten og sånn også.
0: Det noen ligging?
1: Jeg har ikke sett en livart. Glining. Det kommer til å bli ligging.
0: Ja, så hun single?
1: Nei, ikke enda. Hun kommer til å bli det.
0: Hun kommer til å bli det.
1: Ja, det ligger
0: okay, det, da begynner det å bli spennende. Ja, okay, da kan jeg se den.
1: Ja, det ternekast 6 fra meg.
0: Seriøst?
1: Ja.
0: Det bra. Vi må snakke litt om
1: Finn.no Min favoritt plattform.
0: Ja, men hvem det som ikke elsker Finn? Men jeg det bare, jeg så dårlig på Finn. Altså, jeg selger aldri noe på Finn, jeg kjøper aldri noe på Finn.
1: Jeg scroller på Finn som om det var
0: ja, jeg bruker
1: nyheter.
0: Det
1: Hver dag jeg inne på Finn og scroller.
0: Det bare å se på favoritt, liksom. Jeg ser på ting hele tiden og legger det, men jeg gjør aldri noe med det.
1: Hva kommer opp I Finn din nå? Hva det den har plukket opp at du på jakt etter?
0: Akkurat nå så tipper jeg deg spisebord.
1: Ja.
0: Det skal være helt ærlig. Jeg kan sjekke... Du kan ta saken så lenge, da, mens
1: ja,
0: jeg sjekker.
1: Jeg får mye duker om dagen, altså. Det mye duker.
0: Seriøst?
1: For mye duker, ja. Og en del lamper.
0: Duker?
1: Duker.
0: Nå var det bord, ja. Bord og nattbord og ting og ting.
1: Ja. Begynte Finn.no med å selge bolig, eller begynte det med småplukk?
0: Husker
1: du? Back in the days?
0: Jeg husker ikke. Jeg tror det var Torge,
1: ja. Ja, Torge startet,
0: ja. Ja, for er det ikke det gamle rubrikk.no?
1: Jo, kanskje.
0: Jeg tror det. Rubrikk også var sånne annonsegreier.
1: Men i gamle dager var det jo reelt. Jeg visste at det jeg ser på det bildet her, det det jeg får.
0: Mm.
1: Etter hvert har folk begynt liksom å retusjere litt selv, og nå har det kommet en nyhetssak om at KI brukes massivt, både I boligannonsene, legger på grønn plen og morgensol og alt det som folk drømmer om, som ikke der. Og I tillegg da, når man skal selge brukte møbler, så det jo rettet opp den skuffen som skjev, og det hakk I bordplatta og sånn på spisebordet du leter etter. Det ikke der på bildene, men det der I virkeligheten.
0: Ja, det litt skummelt, men det også litt genialt. Jeg tenker sånn, jeg har hatt en gammel sofa jeg har lyst til å selge, den liksom, jeg får den ikke til å se fin ut på bildene.
1: Nei.
0: Så jeg kunne AI-generert det, lagt den ut, folk tenker sånn, wow, fin sofa, bare 1200 kroner liksom, da kommer du igjen. Og det der møte der,
1: ja.
0: Når den personen oppdager at oi, dette jo ikke den sofaen du hadde på bildet, det ikke alle som tør å si fra.
1: Men for glemmer man det litt, man legger ut et sånn forfinet bilde av den sofaen, at du skal jo Det skal komme folk hjem til å faktisk se sofaen I virkeligheten.
0: Mm.
1: Eller jeg tipper at det de samme folka, det Tinder-generasjonen.
0: Ja.
1: Så jeg tror jeg har bare glemt at ting også skal skje I virkeligheten.
0: Ja, ja.
1: Så du Men kan ikke legge ut sånn at du et fantastisk menneske, og du så deilig at det spruter ut av øya på deg.
0: 1,93 høy.
1: Ja.
0: Ses på kaffebrenneriet. Var ikke du 1,60?
1: Ja, men, og det de folka som nå, de har møtt hverandre på falske premisser. De har til og med kanskje hatt en KI-generert robot som har sjekket opp en annen KI-generert, og så har de møtt hverandre og tenkt sånn, ja, ah, ok, jeg blir kanskje ikke bedre enn dette I virkeligheten. Gått ut, kjøpt seg hus med morgensol og grønt gress på Finn. Ikke morgensol, ikke gress der engang. Og så skal fylle den med møbler uten feiler, for jeg har brukt markedet på Finn, bare støgge møbler. Så lever de I en sånn verden, tenker sånn, Dette kunne vært fint på Instagram.
0: Det kunne vært fint på AI.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Men da legger de bare ut bildet av seg selv som par AI-generert, så de ser fantastisk ut, legger ut den samme sofaen og den samme boligen. Med, altså, da begynner jo ting å bli greit, da.
1: Tenk så skuffet de blir noen få unger, da. kommer en helt ekte unge rett ut av hølet og tenker sånn, hva faen? Bare sett sånn A-genererte bilder av små babyer som inne I en sånn solsikke med små kattunger rundt som ligger og gliser fra øre til øre. Og
0: så kommer det sånn her skrukket rosa støgg baby.
1: Ja, med sånn bek på nabbarna.
0: og skurv. Husker du skurv? jo,
1: Og ringer jo rett til ansvarlig for fiks ferdig på Finn og sier sånn, dette her må sendes tilbake. Men jeg synes det gøy å tenke på at du synes det at du stopper deg selv fra å selge sofaen din, for du gruer deg til det menneskemøtet når de kommer og sier sånn, dette sofaen?
0: Ja, eller jeg får ikke ta et bilde av den, så jeg tør ikke å legge den ut, for det ingen som vil ha den. Du vet, det noen ting som vanskelig å ta fine bilder av. Som
1: ja, sofa for eksempel.
0: Ja, sofa vanskelig.
1: Men da må du legge ut et bilde av hvordan sofaen så ut, altså fra katalogen liksom, fra møbelhuset. Nei, det litt vanskelig også. Ja. Og så må du også legge ut et bilde av din, men for det, jeg skjønner at man vil legge ut et bilde av potensialet. Det derfor man gressplen skjønner jeg fra sånn se så fin hagen kan bli. Mm. Men det kan man opplyse om.
0: Nei, du kan også si sånn,
1: se så fin denne sofaen her egentlig hvis den ikke noe puter og pledd.
0: Du kan ikke gjøre det. Se så fint dette kjøkkenet her, hvis du pusser opp. Altså, det jo inspirasjon. Jeg sa ikke at det var åpen kjøkkenløsning med kjøkkenøy og marmorbenk.
1: Men det kan bli det.
0: Kan bli det.
1: Men det ikke en så dum idé til, hvis jeg drar det tilbake til Tinder, at man kan legge ut en sånn se så derlig jeg kan bli.
0: Jeg kunne blitt det.
1: Med riktig næring og oppfølging fra deg, min partner. Så for faen, jeg kan bli bra, ass. Jeg lover. Denne uka her det jo premiere på en ny Michael Jackson-film. Vi kan høre litt på traileren. Ready whenever you are, Michael. Do you know what I'm after? You want to be the biggest star in the world? We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour. This is just the beginning. Altså, skal du se den? Ja, jeg vet ikke hvorfor, men av en eller annen grunn så har jeg ikke den som faller helt pladask inn I dokumentarer om band og musikere og sånt. Jeg elsker det. Ja, Beastie Boys-dokumentaren er fortsatt min favoritt.
0: Ja, men nå det veldig mange sånne filmer, det et navn, jeg husker ikke hva det heter, når det filmer hvor de gjenskaper livet til en eller annen artist, som har vært masse av nå.
1: Ja.
0: Det har kommet en bølge over oss.
1: Ja.
0: Michael Jackson, det hadde vært gøy å liksom få sett hele historien, jeg tror ikke jeg gidder å gå på kino.
1: Hæ?
0: Og se den.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, jeg føler det litt sånn søndagsfilm sånn I sofaen.
1: Ja, ah, det tenkte jeg også før jeg gikk og så Whitney Houston-dokumentaren på kino. Jeg så glad for at jeg så den på kino.
0: Ja, mener du det?
1: Fordi det jo grandios, det masse musikk, det dans. Altså, det Michael Jackson, det jo det nærmeste man kommer en slags jordisk gud innen musikk. Blir ikke større sendene sine.
0: Husker du hvor du var da han døde? For det føler jeg alle kan svare på.
1: Nei.
0: Du husker ikke?
1: Nei.
0: Jeg var I Skippegata.
1: Ok, ja, hva gjorde du der? Var du på jobb, eller?
0: Ja, på vei til en restaurant. Og så, det sant. Og så hadde han dødd. Ja. Og så, jeg tror alle bare var sånn, må du gi deg? Det var nesten så jeg begynte å gråte. Jeg har aldri vært sånn super Michael Jackson-fan, men det var så sjukt. Og så skulle han jo ha konsert, han skulle på den touren sin, som jeg egentlig skulle på I London.
1: Ja.
0: Og så var det liksom bare over, da, en poke som var over.
1: Husk så kul du var før, Hakim, når du skulle på, til London på Michael Jackson-konsert. Nå vurderer du Amsterdam for å se en poet. For faen, altså, hva skjedde med deg?
0: Det voksenpoeng. Nei, sant? Dette kjempebra. Dette,
1: og null poeng av deg.
0: Jeg trenger dette her, Siri.
1: Nei.
0: Men visste du at jeg har kjenner? Å, nå følte jeg meg så nerd. Jeg har vært hjemme hos broren til Michael Jackson.
1: Ok, hvem av dem da?
0: Jermaine. Ja, fordi eksmannen min, sin mamma, bor I LA. Og hun spåkone fra Iran.
1: Ja.
0: Spåkone. Hun spåkone.
1: Hun fra hummusstredet, eller?
0: Ja, 100%. Bare hummus. spåkone til kona til Jermaine Jackson.
1: Oi.
0: Og da ble det så greit at vi ja, men jeg må spå henne hjemme. Kan vi ikke bare dra hjem dit? Altså, jeg koste meg I 2 dager hjemme hos Jermaine Jackson. Passet på bikkja deres Phoebe. Svømte
1: Hvor lang tid tar det å spå en fyr, da?
0: Nei, en dame. Greia var at Jermaine Jackson veganer, ikke sant? Og han kunne ingenting om mat, så jeg måtte jo lære. Jeg drev og lagde mat på kjøkkenet. Jeg koste meg altså så mye 2 dager, og det som gøy at hjemme hos Jermaine Jackson så har det et eget Michael Jackson-rom, som bare alle ting de har fordelt på søskene.
1: Ja.
0: Men priser han og hun sånn, så jeg gikk rundt inne og bare sånn, hello, thank you very much. Med Michaels priser. Det var veldig gøy, ikke det? Men det kuleste som skjedde...
1: Jeg håper broren min har av meg, at han har eget sånn lite rom hjemme.
0: Han har et lite skap. Men så sitter jeg I sofaen, og så sånn, ringer det på døra, og hvem kommer? Morra og Janet skulle bare innom og hente henne i gangen. Så jeg satt der i gangen sånn, hello. Og de bare, hi. Og så gikk de videre.
1: Har du møtt Janet Jackson?
0: Nei, jeg har ikke møtt, jeg har hilst på i gangen.
1: Det er å møte.
0: Hun skulle bare hente noe i hålen, for det ikke ganger i USA, vet du. Det jævlig svære hus.
1: Det største kjendisen i Jackson-familien etter Michael, og så kommer Latoya på tredje.
0: Ja, jeg er enig.
1: Jermaine er langt nede.
0: Jermaine er langt nede.
1: Han er langt nede.
0: Ja, han er snål, ass.
1: Ja, man hadde stort hus.
0: Stort hus?
1: Ja, hadde Vida Villa, liksom.
0: Ja.
1: Ja, skjønner.
0: Ja, ja.
1: Å, for faen. Nei, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har vært sånn enorm Michael Jackson-fan, men jeg husker jeg ble ikke så lei meg når han døde. Jeg husker følelsen, for jeg tenker sånn, det, nå har jeg et veldig pragmatisk forhold til døden. Ja. Bare
0: tenker
1: si det
0: du
1: først.
0: Sånn, faen av pedo?
1: Nei. Nej, selv om alle pedoer fortjener å dø tidlig.
0: Ja, det mener jeg. Det
1: offentlig død i skam, mens folk ser på. Men akkurat Michael Jackson hadde jeg jo litt sånn... Men fikk vel aldri helt bevist at han var pedoer?
0: Nei, vi vet ingenting om det.
1: Jeg velger å tenke at han ikke var det. Og i så fall var det fordi han selv syntes han var et barn, og at han lå med jevnaldrende.
0: Ja, men jeg tror, hvis han først var det, da er man det jo fremdeles. Det ikke sånn at...
1: Nei, nei.
0: Jeg ikke pedo. Jeg anser meg selv for å være 10 år, og det ikke, 10-åringer ligger ikke sammen.
1: Nei, men han var ikke en sånn slem overgriper pedo. Eller kanskje han var det, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke gi meg ut på den debatten. Han var sikker. La oss si han var det da. Jeg tror heller jeg faktisk vil ha Michael Jackson-familien på nakken, fordi jeg outa han som pedo, enn å ha offre for pedofili på nakken, fordi jeg ikke anerkjenner at han er pedofil. Pedo. Så vi sier at han var pedo.
0: Ja, 100
1: pedo.
0: Ja.
1: Faen for en grisegutt. Mm. Men jeg ble lettet når han døde, for jeg tenkte sånn, det må være deilig for han.
0: Åja, mener du det?
1: Ja, for noen ganger, nå får jeg en ny gjeng på nakken. Jeg lurer på om jeg, det flyter til Hellas, det må gå. Det må gå, det. Noen ganger, for enkelte, tenker jeg at det må være litt deilig å få lov å dø.
0: Ja,
1: hvis jeg hadde vært Michael Jackson, så hadde jeg tenkt sånn, nå, jeg takker for meg. Det har vært kjempegøy, takk for følge. Mm. Jeg går av her.
0: Ja, så du ble lettet på hans vegne, rett og
1: slett. Ja, jeg tenkte at det må ha vært deilig for han.
0: Da tikket empan og sympan inn.
1: Ja.
0: Michael Jackson, det var bra.
1: Men deilig for han, deilig for verden. Ja. Han døde som en slags stjerne, selv om han var æsj, griset et slem pedoman. Mm. Og han var sliten, han hadde ikke noe å leve for han. Det var ikke noe vits for Michael Jackson å bli 1000 år.
0: Nei.
1: Hva skulle han oppnå herfra ut? Han var ikke lykkelig, han var ikke glad, det var ikke noe...
0: Du hører som om du kjenner han bedre enn jeg gjorde i hvert fall.
1: Ja, jeg er helt sikker på at han døde med et smil om munnen,
0: ja. Produsenten som jeg har på jobben, han var og så den på premieren, filmen altså, Michael. Ja. Og det visste ikke jeg, men dette er kjempegøy. På Ringen Kino, som er en kino i Oslo.
1: Er det der de har vinservering?
0: Det kan godt være.
1: Det var i så fall du visste, så var nok ikke den. Greit?
0: Ja, men jeg har jo ikke vært der.
1: Nei, greit.
0: Men det var faen med vinservering på Askekino, tror du jeg koste meg? Jeg sa sånn, haha, kom jeg og drukte et glass vin, for jeg var på mathallen først. Og så sa han sånn, det er bare i andre etasje, jeg kan hente et glass vin til, så kan du ha min. Jeg hadde med meg vin inn og så på den ene filmen. Jeg husker ikke hva den
1: heter. Du husker jo ikke filmen selvfølgelig.
0: Nei, jeg har sett det.
1: Narkorus på første rad der.
0: Men på Ringen Kino så er det en dame som jobber der. Ja. Og hun damen kommer inn før filmen. Hver gang. Mm. Hvis hun er på jobb. Og så synger hun. Så synger hun at folk på skru av telefonene og alt sånt. Jo, dette elsker jeg. Og dette er en greie. Og så var han på Ringen Kino for å være på premieren på Michael.
1: Nå må du skru av mobilen. Er det sånn?
0: Ja.
1: Å fy faen.
0: Men kanskje, jeg vet ikke om det er sånn hun synger det. Men så var hun på jobb, så Espen hadde gledet seg veldig til å se denne filmen, ikke sant? For det var sånn, nå kommer hun og synger, og nå gleder vi oss sånn. Men da kom det en annen kollega henne, en fyr, som hadde kledd seg ut som Michael Jackson. Og moonwalka inn og tok og fortalte om at de skulle skru av telefonen og glede deg til filmen og sånn. Håper dere liker filmen om meg. Og... Er ikke det gøy? At de driver og kødder så mye på Ringens Kino i Oslo? Jeg synes det er tipset til dere som jobber på kino rundt omkring i landet. Gjør litt ut av det, liksom.
1: Ja.
0: Det likte ikke du.
1: Nei.
0: Her er jeg så entusiastisk. Og du bare, nei.
1: Husk at det viktigste for meg er å være uenig til hver tid.
0: Du hadde elsket deg.
1: Eneste som gir meg glede.
0: Elsket deg. Jeg har bare vært på kino med deg en gang. Ja.
1: Det kan vi ikke snakke om. Gå inn i dyp psykose. Men det jeg synes er litt fint å se er at, det er litt skummelt også da, men kidsa har jo kjempelyst til å gå og se en dokumentar om Michael Jackson.
0: Er det noen TikTok her da?
1: Selvfølgelig. De tror at det er deres musikk og så videre.
0: Ja, det er så irriterende. For noen dager siden sitter vi ute, har skrudd på soundboxen, jeg har noen spot for her, så kommer Usher. Så sier Stella, riktig, akkurat den. Stella bare, hører du på TikTok-musikk, mamma? På TikTok-musikk? Dette er Usher.
1: Gå ned i buret ditt og spise med Øver.
0: Jeg var på skumparty på Vestklubben i Bokstaveien som 15-åring.
1: Drakk Smirnoff Ice og hørte på Usher.
0: Ja, vi drakk Smirnoff Ice før vi kom inn, fordi det var ikke lov å drikke Smirnoff Ice der, for det var en ungdomsklubb.
1: Ja, ja, ja. det de tingene der ordner man.
0: Ja.
1: Ja, men de tror jo det. Jeg ble så glad for at barn I dag får med seg gammel musikk. Takket være TikTok. De vet hvem Beatles og Elvis har, ikke sant? De får masse historieundervisning via TikTok uten at de vet det. Men for, samtidig så gjør de ikke det. De tror det sin musikk.
0: Ja, da blir det, da surner du.
1: Ja,
0: det, ja, men jeg enig. Det, ja. Gjerne hør på musikk. Den, anerkjenn den, lik den, men ikke tro at du fant den på TikTok.
1: Ikke fortell meg om Michael Jackson.
0: No, no, no, no.
1: Avslutningsvis, favoritt Michael Jackson-låt?
0: You Rock My World, tror jeg.
1: Unnskyld, det Jermaine Jackson som synger den, eller?
0: Nei, det.
1: Å, fy faen, oi! Så har du ikke
0: You Rock My, hva for noe, sa du?
1: World!
0: You rock my world, you know you did. Ikke si at du thriller, da.
1: Det gammel, Michael, eller ny, eller hva det?
0: Det ikke noe nytt. Han
1: det fra
0: siden.
1: Bad, eller det fra jeg History,
0: ikke,
1: liksom?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg tror det fra Bad. Ja, det aner jeg ikke hvilket album det på.
1: Aldri hørt før.
0: Hva det du liker, da?
1: Jeg liker, jeg tror kanskje at Dirty Diana på første.
0: Ei.
1: Og så jeg veldig glad. Keep it in the closet.
0: Nei, nei men da, jeg tror det fra Bad. Alle, den der, alle de sangene du nevner da.
1: Nei, Keep it in the closet, det ny, ny, ny. Det fra siste.
0: Det ny, ny, ny.
1: Rett før han ble fra, pedo, narkoman og døde.
0: Den kommer rett fra TikTok, den.
1: Det alle snakker om. La oss snakke litt om Matt Rife, Kim.
0: Ja, hvem Matt Rife?
1: Ikke sant. Det jo I hvert fall 19,000 bare her I Norge som vet hvem Matt Rife pluss en til, og det meg. Jeg var ikke på Unity Arena når han var her nå og hadde show. Han komiker. Utgangspunktet, ikke en veldig sånn kjent eller en komiker som gikk for å være veldig flink. Helt til han hadde et show på en eller annen liten klubb borte I statene, hvor han begynte å snakke med publikum. Og det Matt Rife gjør, som litt forfriskende nå I Krenkorama-tiden, at han ikke redd for å bruke liksom, tulle med lytene til folk som I salen, tulle med alle fordommer, tulle med hudfarge, tulle med religion, tulle med alt som ingen andre tør å tulle med for tiden, og gjør det med, har gjort det såpass bra at publikum nå oppsøker Matt Rife for at han skal tulle med det. Så nå det jo, det ikke en amerikaner I rullestol som ikke vil på showet til Matt Rife, for han vil bli tullet med, liksom.
0: Ja, ja.
1: Og han har gått viralt på sosiale medier. Det var en periode jeg ikke kunne gå inn på Facebook eller Instagram uten at Matt Rife dukket opp I feeden min. Vi kan jo høre et lite eksempel.
4: My boy in a wheelchair over here? What's up, man? Who are you here with? You here with your cousin? What up, cousin, what's your name? Jake, good to meet you, dog. Jake and...
5: Logan.
4: Logan. Sounded like it. Shut up. Everybody shut up already. I can already tell how y'all gonna feel about this, and I'm not gonna stand for it. Neither will he.
1: Kjent tull med at Logan hverken klarer å uttale sitt eget navn, eller at han har muligheten til å reise seg.
0: Ja, jeg har jo fått med meg han på Instagram. For meg har det bare vært en sånn fyr som har dukt opp I en reel, og så har jeg scrollet videre, så kommer det en ny, så det litt gøy. Men han har 20 millioner følgere på TikTok. Altså, det helt sinnssykt. Altså, man har jo blåa de siste 3 årene. Han var jo ikke noe stor før det, eller?
1: Nei, han var ingen, han sier ingen? Selv. Jeg var ikke en komiker som jeg boket til noe som helst, og så var det noe som begynte å gå viralt I forhold til sånne her type ting, hvor ja, ja. Han snakket med publikum, og så har han blitt huge, har eget, du kan se han på Netflix, og så var han nå I Norge og fylte altså da Unity Arena 19,000 publikummere, og som jeg allerede, da, man skulle tro at jeg gikk dit, nei. Fordi jeg var litt rann fan I utgangspunktet. Jeg må si at jeg
0: tror for du ikke var der.
1: Vet du?
0: Ja. Ja,
1: han fikk meg til å gå ut på stand-up-scenen igjen for å tenke sånn, hvis dette en mulighet så vil jeg ta den, så jeg har jo nå siste året nå vært konferansier på en del stand-up-klubber hvor jeg kommer uten tekst, og jeg tenker sånn, jeg skal gjøre som Matt jeg skal bare snakke med publikum, men jeg skal ikke være redd for å si akkurat hva jeg tenker.
0: Er det sant?
1: Jeg har gitt et år, og så nå hopper jeg igjen så skal
0: nei.
1: La oss bare være helt enig. Jeg ikke Matt Rife, ferdig.
0: Jo, det du. Du en...
1: Ja, Norge ikke klar for kvinnelig Matt Rife. Jeg kunne ikke sagt at jeg hadde blitt drept.
0: Ja, det hadde du.
1: Nei, 100% Jeg orker ikke å bli drept. Jeg vil dø
0: Matt Rife, men du kan ikke være det.
1: Nei,
0: men du det egentlig.
1: Takk. Men han har ingenting på stor arena å gjøre. For hvordan skal han klare å snakke med noen I publikum, og hvordan skal de andre I publikum se... Altså, dette en fyr som skal være på en intim, en litt mindre scene hvor alle publikum får med seg alle publikum.
0: Ja,
1: det jo hele maten på kjøttet på beina hans.
0: Jeg vet det, men det...
1: Har ikke noe på en arena å gjøre?
0: Jeg synes ingen komikere burde stå på en så stor scene. Det passer seg ikke I det hele tatt.
1: Det sånn å sende Stein Torleif Bjella I Oslo Spektrum. Hva faen? Skal jo ikke det?
0: Nei, det helt tullete. Men det er bare humor eller sånn stand-up skal ikke være I en stor sal med 19.000 tilskuere. Det funker ikke liksom.
1: Nei.
0: Punktum.
1: Punktum. Det funker ikke. Og det NRKs anmelder Espen Borge helt enig I. Han har vært og sett på det, han synes ikke showet var noe særlig bra. Og så han kanskje vært litt sånn lemfeldig ved å si noe om at han ikke visste hvem Matt Rife var og sånne ting. Som han, jeg tenker, som anmelder, hvis ikke du vet at du skal anmelde, så setter du deg inn I det før du drar anmelder, ikke sant?
0: Ja, for han hadde ikke gjort det I forkant.
1: Nei, sikkert gjort noe da, men han I hvert fall skriver at sånn, jeg vet ikke hvem dette og hva gjør, ikke sant? Så han har vært litt sånn, helt tydelig, ikke fan eller, ja. Og det men som anmelder så trenger ikke å være fan I utgangspunktet. Og dette har han jo da skrevet om, og Matt Rife har fått med seg dette.
0: Ja, for han fikk terningkast 1.
1: Terningkast 1. Dritt, han kalte det for dritt, sikkert. Totalt ribbet for rytme, struktur, timing og lidenskap, skriver han. Og det tipper jeg Espen Borge har helt rett I.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja. Og så har han også sagt at han undrer seg over at en mann ingen jeg har snakket med har hørt om at han skulle fylle hele Norges største innendørsarena, ikke sant? Men så har Rife fått med seg dette, Matt Rife, og har kommentert, lagt ut bilder av Espen Borge. Vanlig ung fyr, hadde han som elev på Vesterålen, som undervist der. Jævlig kul fyr, forresten. Hei, Espen, digger deg. Ja, denne fyren kan virkelig humor, og så med en latter-emoji, har han skrevet. Så han har hengt ut da Espen Borge, liten rødhåra nordmenn, for alle sine 100 milliarder fans der ute.
0: For derfor likte han for å være rødhåra, ikke sant?
1: Ja, blant annet. Ja. Og at han heter Espen. Glad I navnet. og så har han også skrevet videre da, en venneløs drittsekk. Og så går han lenger enn dette også I noen innlegg, der han blant annet sier at Espen Borge pedofil, for han mener at han ser pedofil ut.
0: Nei, fy fader.
1: Og det Espen Borge, og nå alle fansene til Matt Rife nå, tror at Espen, nordmannen Espen Borge,
0: pedofil.
1: Er pedo.
0: Fordi du har 20 millioner følgere på TikTok.
1: Ja. Så de har nå bestemt seg for at han pedo.
0: Men det altså så utrolig tragisk. Mm. Man liker jo ikke Matt Rife lenger nå.
1: Nei. Jeg skal scrolle altså så hardt videre når jeg får opp noe, og det kommer han aldri til å få med seg, så det er jo dårligste hen. Det som har ringt på stikket. Ja. Men jeg har alltid tenkt om Matt Rife at han morsom, han nok antageligvis ikke så snill. Og når han gjør dette nå mot SN, han en anmelder som ikke likte showet hans. Du har 100 milliarder fans der ute tjener sikkert penger som gress.
0: Ja, det var 19.000 som kom og så det da.
1: Ikke gå videre, ikke henge ut han som ped. Nå blir jo livet til Espen Borge fryktelig vanskelig. Han har jo fått masse henvendelser fra folk som tror at han pedo.
0: Ja, men ikke fra Norge, håper jeg.
1: Nei,
0: det tror... noen idioter I USA liksom, som har sendt han noen meldinger. Det der blåser over Espen, det går bra.
1: Ja, men ikke det gøy for Espen å få meldinger I
0: Men det kan være bra for Espen. Ja, men da blir han en kjent anmelder. Så kan han reise rundt, og så kan han De som gir ternekast 1 rundt omkring hvis han mener at de fortjener det.
1: Se hvordan gikk Michael Jackson når han ble kjent pedo? Overdose. Og det blir ikke noen filmer om Espen Borge. Nevøen til Espen Borge øver I 2 år for å kunne bevege seg som Espen Borge. Og folk kler seg ut I kinosalen før forestillingen begynner og sånn.
0: Jeg gleder meg. Altså, jeg tror ikke jeg gidder å dra på kino og se Michael-filmen, men jeg kommer til å dra på kino og se Espen Borge-filmen. Da er det på premieren.
1: Ba-da-ba-dam. Det var det vi rakk, Kim.
0: Det var det vi rakk. Vi rakk ikke å snakke om
1: Ingen Kim, singen kos. Sorry, jeg skal begynne å synge det litt sånn innimellom.
0: Ikke si sorry for det. Jeg elsker den sangen.
1: Gjør du det?
0: Det favorittlåta mi. Ja. Det en dame som heter Kristin Andresen, som milliardærfrue. Hun har klonet hesten sin.
1: Ja.
0: Hun så utrolig glad I hesten Donkey Boy, og nå kloningen født, og den skal hete Donkey Double.
1: Det litt hersketeknikk å kalle en hest for Donkey Boy, eller? Det ikke en hoppå, sånn en jentehest som blir kalt for gutteesel. Det jo ondskapsfullt.
0: Kan være. Men I hvert fall, den født og fått I seg morsmelk, og jeg vet ikke hvordan det funker på sånn kloning,
1: jeg. Du må jo først klone på utsiden, så må du putte det inn som blir som en surrogatmor.
0: Ja, så du kloner. Åja, oh, det egg og de greiene der.
1: Ja.
0: Spok inn.
1: Du tar samme egg, samme sæd.
0: Ja.
1: Og så rører du sammen med litt bakepulver og
0: to
1: egg.
0: Ikke glem natron.
1: Og så må du putte det inn I mikroen eller en hest da.
0: Ja, da får vi gratulere da med vellykket klon.
1: Det ikke så gøy å klone hvis du kloner deg selv, at jeg føder meg, så at det blir ut av deg selv opplevelse.
0: Det gøyere at jeg føder deg, ja. Jeg har tatt vare på deg.
1: Kan noen sponse det? Vær så snill. Jeg tror heller jeg skal føde deg.
0: Jeg enig, for at jeg synes det veldig kjedelig å være gravid.
1: Jeg tipper verden har bedre av at det to av deg enn to av meg, og så tipper jeg at jeg bare flinkere enn deg til å føde.
0: Ja, vi kan... Hæ? Så da du flinkere enn meg til å føde?
1: Mm. For jeg gjør det ikke selv. Jeg tar kæsten litt hver gang.
0: Ja, da du kanskje flinkere.
1: Da det folk som kan
0: jeg
1: det.
0: Jeg trenger ikke kæsten litt. Jeg føder sånn... 30 min ut.
1: Rett I veggen?
0: Rett I veggen. Null stress. Altså, jeg kødder ikke. Jeg så god på å føde at det en skam at jeg ikke gidder å føde igjen. Fordi det hadde jeg, altså, jeg så god på å føde.
1: Ja, men kan ikke du føde deg da, så får du ut av deg selv opplevelsen?
0: Ja, det kan jeg gjøre. Ja. Vi fikk heller ikke snakket om at det har blitt gjort bjørneherverk I USA.
1: Det elsker jeg.
0: Ja, det noen biler som har blitt ramponert på overvåkningsvideoene.
1: Dyre biler, Lamborghini-shit, liksom.
0: Kjempedyrt, så ser man på overvåkningskamera at det, fy faen, det bjørner som driver og hopper inn I bilen der og river I stykker setene med klørene sine og sånn, og så ser man nærmere på den filmen, så ser man dette jo bare et menneske som har kledd seg som en bjørn. Så etter å ha liksom lett etter av disse menneskene, så finner de til slutt en leilighet som tenker sånn, her kan det være. Der ligger bjørnekostyme I gangen med de der knivene som har blitt brukt. Så forsikringssvindel.
1: Men jeg synes de fortjener pengene for det, forsikringssvindel jo kjempevanlig, ikke sant? Da kjører du Volvoen din ut I Mjøsa, og så ja, det den vanligste. Men at hun tar det steg videre bare sånn, men vent litt, hvis jeg kler meg ut som bjørn og ramponerer min egen bil, det faen meg fannsikkert.
0: Men det gir jo ingen mening at de ramponerer sin egen bil. Jeg tror dette her leiebjørner.
1: Ja.
0: Det må jo være det, for jeg tror ikke noen av de I den leiligheten med det bjørnekostymet eier en Lamborghini, for de har jo ødelagt flere, de har jo herpet flere dyre biler.
1: Men hva tjenesteveien da? Det på mitt anbud, eller? Søker personell til å kle seg ut I bjørnekostym og ramponere biler.
0: Det kan være. Men de fikk fengselsstraff, men de skal Bra. Kun zone I helgene, ja, ja. Så jo trygt. Man kler seg ikke ut som bjørn på en hverdag. Man venter jo til helgen, ja.
1: Det et alternativ, at man kan gjøre noe ulovlig, og så zoner man bare I helgene?
0: Ja, I hvert fall for dem.
1: Å, fy faen, skal jeg bli kriminell.
0: Ja, for du liker
1: så digg da
0: Å bare være I fengsel
1: Hver helg var noen Ha da familien Legg meg på cella Jeg ses på mandag
0: For det helgen som verst hjemme Og siste ting Love Island Norge ja. Kommer tilbake
1: ja.
0: Alexandra Joner forsvant jo med Love Island Da det TV3 eller en av de der
1: Husker ikke Har ikke det vært både på TV3 og TV2? Ja. Har ikke det vært all over the fjord?
0: Jeg vet ikke, men de sluttet I hvert fall med det ja. Morten Hegseth var programleder før det Nå har VGTV kjøpt rettighetene til Love Island Og skal lage en ny norsk versjon Med Morten Hegseth igjen som programleder Jeg liker
1: Sikkerne det sluttet.
0: Jeg liker det
1: ja. Jeg liker ikke norsk Love Island jeg, da
0: Nei, det dritsett
1: Vi får tett på
0: ja, jeg enig
1: Jeg liker at jeg fra et annet land
0: Ja
1: Ja Var det det vi rakk?
0: Det var det vi rakk.
1: Kan vi innimellom, dette jobben vår, Kim.
0: Ja.
1: Prøve å snakke oss litt om hva vi skal, hvor vi skal. Altså, legge en plan, ha liksom, vi gjør det litt ordentlig. Vi får lønn, faktisk.
0: Jeg føler at vi legger en plan for dette neste gang, så vi ser om vi husker den.
1: Ja.
0: Det ikke alltid man gjør det heller. Men det vi kan,
1: pleier å si ha det på slutten, hvertfall.
0: Vi kan si ha det, men jeg vil også si en ting. Ja. På mandag så kommer episoden det du snakker om. Mm. Vi trenger tips, så hvis det noe du snakker om som du vil at vi skal snakke om, ja. Så går du inn og finner oss på Instagrams og sender en DM.
1: Ja, og så kommer episode med Vidar Villa på onsdag. Faen for en charmerende typ.
0: Han skjønn.
1: Altså, det mulig å bli så bli?
0: Er han bli?
1: Ja, fryktelig bli. Det ser ut som jeg sa det etter at vi hadde snakket sammen, så sånn, du har et fjes som man blir veldig fascinert av, fordi det ser ut som du skal til å begynne å le hele tiden, så man blir altså, så godt humør av å være sammen med Vidar Villa, for det ser ut som man på vei ut I en latter hele tiden.
0: Ja, men det høres som det et god vibe I denne episoden der.
1: Ja,
0: det bare å glede seg til den nå.
6: Det alle snakker om, alle snakker om.
7: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: Stopp, stopp, stopp, stopp!
15: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
16: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
19: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
20: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
21: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
22: Heisan!
23: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
22: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
23: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
22: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
24: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
25: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
26: Nei, unnskyld?
27: Ja?
26: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
27: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
28: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
29: Elton!
28: Enkel elbillading som bare funker.
30: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
31: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
32: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
33: Vil du ha litt kaffe?
34: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
35: Kjeks å ha til kaffen.
36: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
37: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
36: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
38: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
39: Det lørdag, 10. august 2019 I Bærum. 17 år gamle Johanne har akkurat våknet I sin egen seng I barndomshjemmet etter en liten lur. Hun setter seg opp I sengen og åpner PC-en. Hun sjekker klokka, Det nærmer seg halv tre på ettermiddagen. Moren hadde akkurat dratt. Hun skulle til Drammen med veninner. Johanne var alene hjemme, trodde hun. Hun begynte å tenke på storebroren sin. Hun hadde tenkt mye på han I det siste. Den sommeren hadde han snakket om rase og renavl. Og plutselig var veggene på rommet hans fylt av nynazistisk propaganda. Da hun overhørte en tale som broren hørte på, om hvor skittne og ekle kinesere var, ble hun for alvor bekymret. Johanne, som selv var kinesisk, bestemte seg for å si fra til adoptivforeldrene sine. De tok en prat med storebroren, og han hadde fjernet propagandaen fra veggene. Men Johanne synes liksom at det ikke hadde hatt noen effekt. Det var som om storebroren bare latet som. Som om han ikke egentlig skammet seg. Som om han mente at han hadde rett. Det var knapt en uke siden nå, og hun var fortsatt bekymret. Men så var hun også bare 17 år. Og det var nok av andre ting å tenke på. Blant annet kjæresten hennes. Så da tenkte hun på han. Mens hun satt der I senga og holdt på med PC-en. Så hørte Johanne en lyd. Og der gikk døra til rommet hennes opp, og hun stirret rett inn I løpet på sin fars salongrifle. Alt gikk så fort. Likevel virket det som om tiden stod stille. Hun rakk akkurat å registrere at det var storebroren som siktet på henne med riflen. Og rett før smellet kunne hun høre ham si «Nå det nok».

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og i dag så skal vi prate om en sak som veldig nær. Det en norsk sak, og det en veldig mye forespurt sak. Det også en veldig alvorlig sak. Men fordi den så interessant fra et psykologisk perspektiv,
1: ja.
0: Og fordi det har vært så mye snakk om tilregnelighet, og fordi den har vært så mye etterspurt, så skal vi ta for oss den saken.
1: Ja, altså, det er jo, vi har jo sagt det før, altså når vi tar opp saker som såpass nær i tid, så vil det være etterlatte. Det vil være noen som pårørende, som kanskje fortsatt har det ganske vanskelig.
0: Ja.
1: Så vi skal gjøre så godt vi kan for at vi tenker på det når vi snakker.
0: Enig. Aller først litt mer informasjon om Philip Manshaus.

0: Philip Manshaus ble født 29. august 1997 i Bærum, og han var yngst i en brødreflokk på tre. Sommeren 2001, før Philip fylte 4 år, skilte foreldrene hans lag, og moren tok med seg de 3 sønnene. Denne hendelsen har av flere blitt beskrevet som en kidnapping. Noen måneder senere tok moren til Philip sitt eget liv. Kort tid etter dette tok også mormoren hans sitt eget liv. Da Manshaus var 5 år gammel, fikk faren en ny kjæreste, og med det fikk Philip en ny stesøster, 9 måneder gamle Johanne Shangia, adoptert fra Kina. Han gikk på barne- og ungdomsskole i Bærum, og videregående ved Oslo by Steinerskole. Han fikk gode karakterer og ble beskrevet som en charmerende, følsom og litt beskjeden gutt. Høsten 2016 begynte han å studere psykologi ved Universitetet i Oslo, men hoppet av grunnet det han selv mente var manglende indre motivasjon. I 2018 begynte han ved sjølbergingslinja ved Fosen Folkehøyskole. Samme år ble han medlem av en våpenklubb, og han leide ved flere anledninger våpen. Året etter, da han var ferdig på folkehøyskolen, flyttet han hjem til sin far i Bærum og begynte å jobbe i hans arboristfirma med å felle trær. 10. august 2019 skjøt og drepte Philip sin egen søster Johanne mens hun satt i sengen. Deretter dro han til den lokale moskeen og begynte å skyte. Han ble overmannet før han greide å forårsake alvorlig skade. Ifølge Manshaus er Europa og den hvite rasen under angrep. All motstand han yter er dermed for selvforsvar å regne. Og han viser til de 14 ordene skrevet av David Lane: «Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre hvite barn.» I 2020 ble han dømt til 21 års forvaring. Men 4 år senere, i 2024, kom en ny rettspsykiatrisk vurdering som mente at Manshaus var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Saken ble tatt opp på nytt, og i 2025 ble han funnet tilregnelig i gjerningsøyeblikket og dømt til 21 års fengsel, men denne gangen uten forvaring. Ok, Susanne.
1: Yes.
0: Vi skal starte der vi pleier å starte.
1: Mm.
0: Vi skal snakke litt om barndommen hans. Han mister jo moren sin til selvmord veldig tidlig.
1: Mm.
0: Og stemoren hans kobler jo det til voldsomme raserianfall som han har som liten.
1: Mm.
0: Og da tenkte jeg på, er det en vanlig reaksjon? Og i så fall, hva mekanismen er?
1: Ja, altså barn som blir deprimert da, eller som blir på en måte følelsesmessig satt ut, de reagerer jo på veldig forskjellige måter.
0: Mm.
1: Noen får vondt i magen, og noen gråter, noen blir sint.
0: Ja.
1: Sånn at jeg tenker at hvis han hadde overdrevne raserianfall, så var nok det kanskje hans måte å reagere på at han hadde tapt noe, eller at han hadde mistet mammaen sin.
0: Ja.
1: Det kan det jo være.
0: Ja.
1: Det kan også være at det er en utvikling som følge av at det har vært ganske ustabilt. De som tar selvmord er jo i utgangspunktet ikke stabile ofte i forkant. Og
0: Nei.
1: Hun har jo da mest sannsynlig hatt psykiske plager og psykiske vansker, som gjør at hun kanskje ikke har klart å være den mammaen som hun ønsket å være for han og søsknene. Så vi vet jo ikke noe om hvorfor mammaen tok selvmord, eller i hvert fall så har ikke jeg klart å finne noen informasjon som beskriver hva det var da.
0: Nei, ikke heller.
1: Nei. Men han selv, han har jo sagt i TV-intervjuet, så sier han jo selv at jeg er vel en av de heldige, for dette har ikke påvirket meg.
0: Ja, det bet jeg meg også merke.
1: Ja, og det er kanskje en sannhet med modifikasjoner da, hvis man tenker at den stemammaen som så de raserianfallene, og så har jeg lest en plass, eller sett en eller annen plass, at han var sengeveter.
0: Ja.
1: Da han var en 5-6 år.
0: Det leste jeg, ja.
1: Og det henger litt grann sammen.
0: Hvordan da?
1: Men altså, det er jo også ofte barns reaksjoner på følelsesmessig belastning.
0: Ja.
1: Kan jo være sengeveting. Det vi kaller for en enkoprese og enurese. Enurese er da å tisse på seg i senga, og enkoprese er å bæsje på seg.
0: Ja.
1: Så det er reaksjoner man kan se hos barn som har en utrygg oppvekst, og som har en følelsesmessig reaksjon på det.
0: Ja.
1: Ja, men det kan også være en biologisk, altså en fysiologisk grunn til at man tisser på seg.
0: Ja.
1: Så det må utredes. Så det er ikke bare følelsesmessig Jeg håper ikke folk sitter og hører at det bare følelsesmessige ting, for det kan være noe galt, sånn urintraktmessig, altså, ja, ja, ja. Sånne ting da.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Men det kan også være følelsesmessig.
1: Det kan det, absolutt.
2: Og så det jo, vi vet jo ikke hvorfor moren tok selvmord.
1: Nei.
2: Men det jo selvfølgelig interessant hvis det var på grunn av psykisk sykdom. Mm. Fordi da vet vi at psykisk sykdom...
1: Går i familier, kanskje?
2: Går i familier,
1: Det har vi snakket masse om.
2: Det har vi snakket masse om. ja. Det kan jo også være gjeldende her, da.
1: Det kan det.
2: Alt ettersom, om man mener at han var psykisk syk eller, eller ikke.
1: Eller ikke. Det kommer vi kanskje tilbake til. eller?
2: Ja, det gjør vi. Det skal vi snakke mye om.
1: Ja.
2: Og så tenkte jeg litt på det du sa, at han gjør denne rasjonaliseringen. At han sier at dette har påvirket han i liten grad, og at han egentlig var heldig som slapp unna. Men han sier også, jeg bedt meg merke at han sa, jeg jo blitt fortalt at jeg var heldig som slapp unna.
1: Mm.
2: Og da tenker jeg, det må også være ganske spesielt å vokse opp og få høre at du heldig som hadde en mor som tok selvmord, så du slapp å bli utsatt for hennes person.
1: Hvis det det som ment. Hvis det det som ment. Altså, ja. Jeg tolka det mer som at han har sluppet unna å få psykiske plager eller reaksjoner på det.
2: Hva tenker du på psykiske plager?
1: Nei, altså han, at han, han, ikke, han erkjenner på en måte ikke selv, når han blir spurt, at han har hatt noen reaksjoner på det. På at hun ble borte.
2: Ja, sånn
1: ja. Ja, så jeg har på en måte tolka det dit enn at han på en måte har fått tilbakemelding på at han ikke har hatt noen reaksjoner på det i oppveksten da.
2: Ja, ja. Tror du på det da?
1: Nei.
2: Nei,
1: for jeg tenker jo at det med enurese, da, eller så det med å tisse på seg i senga,
2: ja.
1: Og også de raserianfallene, og så det vel noen andre ting som jeg har en følelse at du kommer til å spørre om,
2: ja.
1: Som også ligger der i en bakgrunnshistorie,
2: ja.
1: Som da de følelsesmessige tingene som... Men det betyr jo ikke at han kjenner på det.
2: Nei.
1: Og det betyr ikke at han ønsker, når han blir intervjuet av NRK, at han ønsker å si noe om det.
2: Nei.
1: Så det jo også litt hans forsvarsmekanisme det hans i det inntil, ja, fasade eller forsvaret.
2: Ja.
1: Det finnes jo mange måter å forsvare seg mot ting som følelsesmessig vanskelig å forholde seg til, og en ting jo å distansere seg fra det.
2: Absolutt.
1: Og si at dette har ikke noe med meg å gjøre.
2: Ja.
1: Og når vi verbaliserer og setter ord på det, så blir det litt sånn at vi på en måte får det litt på avstand.
2: Ja.
1: Så jeg opplever at det egentlig det han gjør.
2: Ja.
1: At han lager en sånn gap mellom sin egen følelsesmessige fungering og det som da var i barndommen da, ja. Som han opplevde.
2: Han sier jo også, eller han blir beskrevet som av stemoren sin, at han litt sjalu på søsteren.
1: Mm.
2: Men det vel ganske normalt?
1: Ikke noe unormalt, vil jeg tenke. Sjalusi blant søsken er ganske vanlig.
2: Ja.
1: Og så var de tre gutter, var ikke det? Og så kom det plutselig litt av prinsesse.
2: Jo.
1: Ja, så... Nei, det tror jeg ikke vi skal utbrodere så veldig som hverken patologisk eller noe som helst, fordi selvfølgelig, sjalusi kan bli veldig patologisk, det kan det.
2: Men det virker men ikke som noe... det det som har skjedd her?
1: Nei, det virker ikke som om det har vært, han har på en måte ikke vært den slemme broren, han er egentlig beskrevet som om at han veldig glad i Johanne.
2: Ja.
1: Han tar godt vare på Johanne, passer på henne som liten, når hun var liten og når han var yngre.
2: Ja.
1: Så det altså veldig spesielt det han gjør,
2: ja.
1: For sånn som jeg forstod det jeg har lest og sett, så var han omsorgsfull og brydde seg om og opptatt av lillesøsteren sin da.
2: Mm.
1: Så å være sjalu når hun kommer inn i bildet er vel ikke så unaturlig, tenker jeg.
2: Og så hadde jeg lyst til å spørre deg et litt åpnere spørsmål. Han har jo veldig mye mareritt. Og så tenkte jeg på om det kan være en konsekvens av at han mistet moren sin, at han har noe angst som på en måte kommer til syne som mareritt.
1: Mm.
2: Og da også litt mer generelt hva du tenker om drømmer og drømmetyding.
1: Oi, Jonas!
2: Og hva det sier om hva du tenker på i våken tilstand.
1: Oi. Uff, skal vi ta det første først? Mareritt hos barn?
2: La oss ta det første først.
1: Ja. Mareritt hos barn, altså det jo noen som sier at det er helt vanlig. Natterror og nattskrekk, og det kan være forferdelig vanskelig for foreldre å forholde seg til, fordi barna jo helt hysteriske og har en eller annen form for nattskrekk eller mareritt eller terror som de ikke klarer å sette ord på, og som egentlig kanskje skjer hver natt, og så blir det borte i perioder, og så kan det komme tilbake igjen. Og det eneste man egentlig kan gjøre er å sette seg ned på sengkanten og holde rundt barna og satse på at de roer seg ned, og ikke gjøre noe mer føss ut av det. Og så har vi ikke noen god forklaring på hvorfor det skjer.
2: Nei.
1: Barn kan ha mareritt som følge av at de har blitt utsatt for overgrep. Det har vi jo snakket ganske mye om.
2: Ja.
1: De kan ha nattlige flashbacks. Det kan også små barn ha, selv om de ikke er klar over at det er det det er. At drømmene er om noe av det som de på en måte har opplevd.
2: Ja.
1: Og så får de mareritt om det uten at de klarer å sette ord på det.
2: Mm.
1: Så det kan være mange forskjellige årsaker, og når barn er små så får vi ofte ikke noe gode svar på hva som er grunnen til at de er så redde om natta.
2: Nei.
1: Så det er ikke noe klart svar på. Altså, når det gjelder denne mannen her, så er det ikke noe klart svar. Det skal vi se helt til slutt. Det er ikke noe klare svar i det hele tatt.
2: Nei.
1: Her kan det være både det ene og det andre, egentlig. Drømmetyding.
2: Ja.
1: Drømmer, Jonas.
2: Yes,
1: skal vi ta en egen episode?
2: Ja, det kan vi jo for øvrig gjøre.
1: Jeg har faktisk vært på drømmetydekurs.
2: Er det sant?
1: Det visste du ikke da?
2: Nei, det visste jeg ikke.
1: Nei. Noen mener jo rett og slett bare at vi drømmer for å bearbeide alt det vi opplever.
2: Ja.
1: Altså det er den forklaringen, altså den psykologiske forklaringen på det,
2: ja.
1: Er at du har opplevelser i hverdagen din, som hjernen din og kroppen din og følelsene dine trenger å bearbeide, og det gjør vi via drømmer.
2: Ja.
1: Og de drømmene behøver jo da ikke å være mareritt, eller det kan bare være helt vanlige dagligdagse erfaringer. De fleste av oss husker jo ikke hva vi drømmer.
2: Nei.
1: I sånn drømmetydingssammenheng så sier de ofte at du skal ha en bok på nattbordet, og så skal du skrive med en gang du våkner, for som regel så har du deler av det du har drømt oppe i hukommelsen din, eller fremme i pannebrasken,
2: ja.
1: Og så skrive det for å se hvordan skal vi forstå og tyde det her. Noen drømmer i farver, noen drømmer i svart-hvit, ja. Altså har opplevelser av at det bare er det svarte-hvite som de ser da. Noen har veldig sånne sterke visuelle inntrykk, andre har veldig verbale, språklige inntrykk, noe jeg tror handler om hvordan vi er utstående.

0: de kunstnerfolk da.
1: Ja.
0: Mm. Så jeg tror heller ikke det noe veldig entydig svar på, på dette her.
1: Nei.
0: Men jeg, det jeg tror det svaret på hva, hva betydningen av drømmer, ja. Så tror jeg det rett og slett handler om at underbevisstheten vår trenger å bearbeide det vi opplever i hverdagen.
1: Ja. For å bringe det litt tilbake til Philip Manshaus.
0: Mm.
1: Han har jo mye han jobber med å prosessere. Også mange som sier at han prøver veldig mye forskjellig identitetsmessig.
0: Mm.
1: Han endrer på en måte karakter flere ganger. Han har en emo-periode.
0: Mm.
1: Han har både gutte- og jentekjæreste.
0: Mm.
1: Han er veganer. Han er karnevor. Han dropper å dusje.
0: Hva er karnevor, Jonas?
1: Det er sånn som bare spiser kjøtt.
0: Oh, ja, karne selvfølgelig. Ja. Ja. Mm.
1: Og så kjøtt. Er det jo denne fasen til slutt, hvor han blir utrolig ytre høyre og radikalisert. Da.
0: Mm.
1: Men hva tror du det kommer av at han bytter identitet så mye?
0: Det er ikke uvanlig i den alderen, i pubertet, i det å bli voksen, det å lande i seg selv,
1: mm.
0: og lure på hvem man er.
1: Nei.
0: Så det er jo ikke noe uvanlig fenomen.
1: Nei, at det er identitetsspørsmål på en måte.
0: Ja, hvem er jeg, hvor går jeg? Og for de fleste så lander jo egentlig ikke dette, hvem er jeg og hvor går jeg, før de er rundt 25.
1: Nei.
0: Når de er ferdig med den der ombyggingen i den pannebrasken, når... frontallappene har liksom bestemt seg for og nå klarer jeg å planlegge og organisere ordentlig og strukturere, og da klarer jeg også å få oversikt over hvem er jeg i de ulike situasjonene.
1: Ja.
0: For i den identitetsfasen så handler alt egentlig om å passe inn,
1: ja.
0: Og å være en del av et miljø,
1: ja.
0: Og få tilbakemelding på at du er godkjent, du er akseptert, du har ganske stort behov for det i den fasen hvor, hvor det er ombygging i huet da.
1: Mm.
0: Hvor de fleste foreldre tenker at ungdommen ikke ser noe særlig lenger enn sin egen nesetipp, ikke sant? Det går ikke an å regulere på noen ting, og det stemmer det. Mm. De er veldig selvsentrerte, og
1: ja.
0: Bare opptatt av seg selv, og hvordan de har det, hvordan de skal få tilbakemeldinger, bekreftelse fra omverdenen, for eksempel.
1: Ja.
0: Så helt umiddelbart så ville jeg ikke tenke at det var så veldig, veldig spesielt.
1: Nei.
0: Fordi det er mange som driver med det uten at det er noe sykdom eller at det er noe veldig avvikende, så kommer de ut i andre enden, så har de vært igjennom noen faser.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men er ikke
0: Susanne
1: dette...
0: gikk med rosa hår. Jeg var av de første som hadde rosa hår. Jeg tror jeg har kommet ut i andre enden forholdsvis greit.
1: Det
0: Men jeg også har gjort noen sånne ting i, og det, det er jeg helt sikker på du har også,
1: ja.
0: Selv om du kanskje ikke orker å innrømme det her.
1: Jo da, jeg hadde en Green Day-periode.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Så jeg synes det er viktig at vi sier at ikke alt er patologi.
1: Nei.
0: Ja. Men det er klart at når vi på en måte skal sitte og si noe om hvordan dette utvikler seg,
1: ja.
0: Så tror jeg ikke jeg kommer utenom å gi det en eller annen form for betydning.
1: Nei.
0: Så det kommer vi til etter hvert antagelig.
1: Ok, du vil vente litt med den?
0: Ja.
1: Ok. Jeg tenker på det å passe inn.
0: Mm.
1: At all denne identitetsbyttingen, kan ha en litt selvforsterkende effekt på det at han ikke passer inn.
0: Mm.
1: At han nettopp skiller seg ut.
0: Mm.
1: Og at for meg virker det som om han sliter å danne relasjoner til andre.
0: Mm.
1: Og at derfor så instinktivt så støter han dem fra seg.
0: Mm.
1: Så når han prater om Johanne for eksempel, søsteren sin, så sier han jo at hun er uten empati og vanskelig å danne en kjærlig relasjon til.
0: Mm.
1: Og så lurer jeg på om det er fordi han kanskje selv er sånn. At han selv... er vanskelig å danne en kjærlig relasjon til.
0: Mm-hmm. Ja. Han kjenner ikke på det. Ergo så putter han det ut til henne i stedet.
1: Ja.
0: Han har vanskeligheter med den empatien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tror du det stemmer?
0: Ja, det tror jeg. Ja. Men han vil ikke erkjenne, han klarer ikke å skjønne det for seg selv.
1: Nei.
0: Det er mer henne, han legger det på henne. Han ja. Legger det ut på henne i stedet. Eller kan vi i hvert fall løfte opp da, en teori
1: ja.
0: Om at han har en utviklingsvanske?
1: Ja.
0: Som er knyttet til dette med å ikke passe inn føler seg annerledes, har vanskeligheter med å lese sosiale relasjoner.
1: Ja.
0: Samtidig ja. Som han ikke blir beskrevet på den måten når han var liten.
1: Ja.
0: Mm. For det er noe som kom i ungdomstida, og i den debuttida her.
1: Ja.
0: Ja. Så da kan vi egentlig, hvis det ikke har vært sånn fra han var liten,
1: ja.
0: Hvis han har vært en veldig sosial, omgjengelig, omsorgsfull, empatisk person
1: ja.
0: Som liten og som

0: og vokste opp, tok seg godt av Johanne, så dette ikke en utviklingsforstyrrelse, for eksempel.
1: Nei.
0: Fordi at den skal du ha hatt tegn på fra du var liten, det sier det seg selv. Det en utviklingsvanske, så da skal du ha sett at dette har vært problematisk for den personen å forholde seg til hele livet.
1: Ja. Hva det da?
0: Når jeg så den dokumentaren på NRK første gang, til opplysning, så satt jeg da og så på den mens jeg var i rettssaken til Baneheia, faktisk.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: I mangel av noe annet å gjøre, og Bergen i fint vær, så satt jeg inne og så på den dokumentaren.
1: Ja.
0: Da var jeg vel ganske så sikker på at de tegna som du beskriver her nå, og som også kom fram, nå foregriper jeg kanskje litt, men som kom fram i beskrivelsen fra han gikk på folkehøyskole.
1: Ja. Gjør det, bare foregriper.
0: Ja, der jeg tilbøyelig til å si at jeg vil i hvert fall ikke legge helt vekk en schizofreniutvikling.
1: Nei.
0: Eller en psykoseutvikling.
1: Ikke sant?
0: Fordi han forandrer seg veldig.
1: Ja.
0: Og veldig mange av de som utvikler en psykoselidelse debuterer i den aldersperioden som du snakket om og spurte om dette med identitet og identitetsutvikling. Selv om det kan være normalt, så kan den fasen gå galt, sånn at det ender opp med å utvikle seg inn i en psykose eller en schizofreni.
1: Ja.
0: Og veldig ofte når vi går tilbake og kartlegger det som kalles for prodromer eller prodromalsymptomer,
1: ja,
0: så er dette med identitet er en ganske stor faktor.
1: Ja.
0: Og også de fasene som er veganer i det ene øyeblikket, spiser bare kjøtt i det neste, dropper å dusje.
1: Ja.
0: Altså gå tilbake til naturen på en måte da.
1: Han er redd for kjemikalier i forskjellige produkter.
0: Og det er jo et ganske viktig poeng i forhold til det å slutte å dusje. Hvis du redd for kjemikalier og redd for å bli forgiftet, så kan det også være et tidlig tegn på en paranoid schizofreni.
1: Ja.
0: Så det mange røde flagg på alvorlig sinnslidelse.
1: Ja, det skal jo bli veldig interessant da, med tanke på hva sakkyndig lander på senere.
0: Ja.
1: Jeg tenkte også vi skulle prate litt om dop. For han tar jo også i ganske tidlig alder, som 15, rundt 14, 15, 16, så tar han ganske mange forskjellige rusmidler, og også hallucinogener. Han tar LSD, han røyker en del hasj, han tar sopp, og det jo en av disse, så får han en bad trip, som man kaller det, og havner på legevakta. Og vi har jo snakket litt om dop før, men jeg vet ikke hvor mye vi har pratet om LSD, og altså sånne harde hallucinogener.
0: En gang med et hallucinogen kan være nok til at du brenner nok synapser i hjernen din til at du fremstår med psykosesymptomer i etterkant som blir varig.
1: For det det som skjer, at du brenner synapser i hjernen, rett og slett?
0: Ja. Det jo, altså, jeg skjønner ikke at folk tør.
1: Nei.
0: Jeg fatter ikke at folk tør, rett og slett. Fordi vi vet ingenting egentlig om hvem som sårbare.
1: Nei.
0: Det kan være den ene gangen så kan du da bli psykotisk, som jeg vil kalle det da.
1: Det rett og slett russisk roulette med...
0: Det det.
1: Ja.
0: Absolutt. Så det var til alle sammen, det var dagens...
1: advarsel.
0: Ja, eller streng mamma-tale til folk. Ja. Ikke prøv. Men, så det en ganske betydelig sårbarhet hos ganske mange på akkurat det, og det kan bli en etablert, alvorlig sinnslidelse av det.
1: Ja.
0: Og han gjør det jo i en periode hvor vi sårbare. Det skjer noe i denne hjernen som ikke helt A4, og som ikke helt vanlig identitetsutvikling, synes jeg, i den tida der.
1: Enig. Han går jo også på psykologistudiet, men det viser seg at det var ikke helt for han, det var ikke som han så for seg.
0: Men jeg tror han sto på X-fil, men jeg tror han strøyk på en eksamen.
1: Ja, det stemmer, han gjorde det.
0: Ja. Og bruker han det når han da sier det var egentlig ikke noe for meg, så jeg hopper av.
1: Ja.
0: Her det et eller annet som gjør at han også har et funksjonsfall i forhold til og klarer å lære seg ting.
1: Det har jeg også tenkt på.
0: Ja, fordi at han beskrevet som at han egentlig har, god på skolen.
1: Ja.
0: Og det også et sånt rødt flagg.
1: Ja.
0: Når du på en måte, hvis vi går tilbake da, for det jo ofte det vi har å gjøre når vi skal diagnostisere, ja. Så går vi tilbake i historien. Og det å på en måte ikke klare å lære lenger, det vi sier da med psykose og schizofrenilidelser, er at det er jo en dimensjon som er dette med hallucinasjoner, ja. Altså de psykotiske symptomene, det å se og høre ting, og det å på en måte ha andre typer oppfatninger.
1: Ja.
0: Det er en egen dimensjon til psykose og schizofreni,
1: ja.
0: Som kalles den kognitive dimensjonen,
1: ja.
0: Hvor du svikter på oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse og nylæring,
1: ja.
0: Og arbeidsminne og tempo i hjernen,
1: ja.
0: Som er en selvstendig svikt. Altså, du har hatt gode funksjoner før,
1: ja.
0: Mens det, når du da kommer opp i særlig sånn slutten av ungdomsskolen og videregående skole, så begynner det å svikte.
1: Ja.
0: Og det kan komme foran de andre positive og negative symptomene ved schizofreni som dukker opp da.
1: Ja.
0: Sånn hallucinasjoner og sånn.
1: Ja. Mm. Kan jeg spørre deg, når du snakker om psykose og schizofreni,
0: ja,
1: det,
0: ja.
1: For det en forskjell her.
0: Ja, vi har et kapittel i den diagnoseboka vår som, ja. Heter F20. Altså, ja. Det starter med F20, og så er det 20.1, 2, 3, 21 og 22 og så videre.
1: Ja.
0: Det er psykosekapitlet.
1: Ja.
0: Og den første lidelsen er paranoid schizofreni.
1: Ja.
0: Og så har du noe som heter hebefren schizofreni, og så har du vrangforestillingslidelse. Men felles for alle de her, ja. Er at de innehar psykotiske symptomer.
1: Ja.
0: Så de kalles psykoselidelser.
1: Ja.
0: Paranoid schizofreni er en psykoselidelse,
1: ja.
0: Fordi at den er dominert av at du har en annen type virkelighetsoppfatning. Du har, ja. Vrangforestillinger, du hører ting, du tror at tankene dine kan leses av andre, så påvirkning fra andre kan komme inn i hjernen din.
1: Ja,
0: ja, det er eksempler.
1: Så du kan ha en psykose uten å være schizofren, men du kan ikke være schizofren uten å ha en psykoselidelse.
0: Det er riktig.
1: Jeg skjønner.
0: Og det å ha vrangforestillinger er en psykoselidelse, men du har ikke en paranoid schizofreni som de fleste da tenker på som den kjernepsykoselidelsen, som den er mest alvorlig også da.
1: Ja,
0: mm.
1: Men også det at han søker seg til psykologien.
0: Mm.
1: Vi har pratet litt om det før utenfor podcasten.
0: Ja.
1: Men tror du det er sånn at mennesker som sliter litt selv psykisk trekkes litt mot psykologien? Mm.
0: Ja, og også mot legestudiet, altså det sånne, ja. Studier som på en måte handler om å finne ut av eller granske eller sånn.
1: Mm.
0: Vi pleide jo å le litt når vi gikk på psykologistudiet, vi fikk jo alltid hele boka.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg må tenke med gru på hvis jeg skulle tatt medisinstudiet på alle de sykdommene jeg hadde endt opp med og trodde at jeg hadde på et eller annet tidspunkt.
1: Ja.
0: Men det er klart at altså hvis man skal se på seg selv, altså jeg var kjempeinteressert i sånne paranormale ting og tenkte at jeg ønsker å studere det. Handler jo litt om i den fasen vi snakket om i sted, finne identiteten, finne seg selv, og det er i den fasen du skal finne ut av hva du skal bli også.
1: Ja.
0: Ja, så det er klart det at for noen så handler det om kanskje dette studiet kan være en vei inn til å både forstå seg selv og andre da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte også, vi skulle prate litt om, nå blir han jo veldig opptatt av Trump, ikke sant? Først er det Trump i 2015-2016, og så blir det jødehat og holocaust-fornektelse, og så begynner han på folkehøyskole som gjør ting på den gamle måten.
0: Mm.
1: Og så lurte jeg litt på hvorfor du tror han lander i akkurat det. Fordi hvis alt dette handler om oppmerksomhet og bekreftelse og passe inn, ikke sant? Så virker det jo rart.
0: Det tror jeg ikke det gjør.
1: Du tror ikke det, nei?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, jeg tror han, jeg tror ikke han jobbet så veldig for å passe inn.
1: Nei.
0: Jeg tror han jobbet mer for å finne fram til ting han tenkte passet for han selv.
1: Ja.
0: Ja, altså, jeg synes, altså.
1: Så når han bytter disse identitetene hele tiden, når han går fra å være for eksempel veganer til karnivor,
0: så tror han eksperimenterer for seg selv, ja.
1: Ja, ja. Han prøver å finne noe så mye mening i hans hode.
0: Ja.
1: Ikke for det å passe inn, men bare for å få verden til å stemme, liksom.
0: Nei, altså han prøvde jo ikke å passe inn i familien sin når han har de fasene sine, for de gjorde jo ikke det.
1: Nei.
0: Og vi har jo ikke hørt, altså det var jo noen av vennene hans som beskrev han som litt sånn annerledes enn dem, så han passet jo, han prøvde jo ikke egentlig å passe inn I den vennegjengen heller. Det var jo ikke det de gjorde. Han hadde for øvrig en venn, tror jeg, som han var en del sammen med. Men de hadde på en måte ikke, sånn som jeg forstod det, et nært forhold heller. Det var sånn der leve ved siden av hverandre greie. De var sammen, men de var på en måte ikke... Det var ikke noe som Manshaus ville kalle for sin beste venn.
1: Nei.
0: Det var en han var sammen med. Fordi trengte å være sammen med noen, kanskje?
1: Ja, ja. De bodde litt, det var praktisk, liksom. Ja, det var bodde praktisk. Litt nærme hverandre. Ja.
0: Og så var de litt på besøk til hverandre og sånn. Men,
1: du tror ikke det handler om oppmerksomhet, altså? Fordi jeg har blitt meg litt merke I det at... Jeg tenkte kanskje at hvis han ikke fikk positiv oppmerksomhet, så kunne han nøye seg med negativ oppmerksomhet. At, da, at han I liksom form av de meningene han får, blir liksom en viktig person I rommet han I. Men du tror ikke det har noe med saken å gjøre?
0: Nei, jeg tror det handler om han.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror det handler om hva han tenker, hvordan han forholder seg til verden. Jeg tror ikke han bryr seg så veldig mye om andre mennesker.
1: Men disse meningene da for å prøve å finne et verdenssyn som på en måte stemmer overens med det han ser da?
0: Mm.
1: Eller det han tenker?
0: Mm. Kanskje. Jeg synes jo han prøver seg på veldig mye forskjellige ting.
1: Ja.
0: Ja. Kan det stemme at han hadde noen diskusjoner med noen på et eller annet tidspunkt?
1: Han har mange diskusjoner med mange om meningene sine.
0: Ja.
1: Både venner og på folkehøyskolen, og han blir jo også kristen, ikke sant?
0: Ja.
1: Veldig kristen rett før han gjør dette.
0: Og de på folkehøyskolen synes jo at han var veldig spesiell.
1: Veldig spesiell, og der ble det jo også varslet på han, ikke sant? At dette kunne være farlig.
0: Ja, det med, altså, da varslet de på dette med radikalisme, sant? At han hadde veldig spesielle meninger.
1: Ja.
0: Og han skilte seg jo ut fra de andre på folkehøyskolen, så at jeg tenker at det var ikke hans behov for å være som de andre.
1: Nei.
0: Han hadde vel heller et behov for å ikke være som de andre, ellers å gå sine egne veier og være en sterk og tydelig person, ja. Som på en måte forfekta sine meninger.
1: Ok, vi lar den ligge for nå, vi skal komme tilbake til dette.
0: Ja.
1: Mm. Dagene før drapet så gjør han noen merkelige ting. Han jo blitt veldig religiøs, men han sier også til broren sin I dønn alvor at Gud snakker gjennom han.
0: Ja.
1: De han venn med, han sammen med en venn, og så møter de en felles bekjent som åpenbart full. Og så sier vennen etterpå at det fikk ikke Manshaus med seg I det hele tatt. Mm. Han skjønte ikke at han var full.
0: Mm.
1: Han spør også en felles bekjent mens han sammen med en venn hvor gammel han som veldig rart fordi han jo vet hvem han og vet hvor gammel han Og så spørsmålet, tror du dette fordi han driver og planlegger det han gjør og fraværende I de situasjonene han I, hodet han opptatt et annet sted? Eller det fordi det en psykisk sykdom som begynner å boble?
0: Som under oppblomstring?
1: For det kan være begge deler,
0: det
1: ikke sant?
0: Det kan det,
1: ja.
0: Ja. Hvis samtidig som jeg vet at han planla dette her, men han gjorde det impulsivt den dagen han gjorde det,
1: ja.
0: Tror jeg. Men ja, han brukte jo mye tid på å planlegge hvordan han skulle gjøre det, og at han da på en måte ikke til stede I hodet sitt og I situasjon.
1: Ja.
0: Ja. Men å si at Gud snakker gjennom han, Hvis jeg hadde møtt han på en psykiatrisk avdeling, og han sto med I fullt alvor og var helt tydelig på at Gud snakket igjennom han, da beskriver jeg det som et psykosesymptom.
1: Men hva med hvis du hadde møtt en kristen fundamentalist som hadde gjort det samme? For de kunne jo sagt det I fullt alvor og ment det, men I en slags sånn metaforisk forstand.
0: Ja, og det da neste forklaring, jo da at hvis han har blitt veldig personlig religiøs, det jo også... Et rødt flagg
1: det,
0: I forhold til psykoseutvikling.
1: Ja.
0: Det handler veldig ofte om en eller annen form for religiøsitet eller finne fram til en eller annen form for tro.
1: Ja.
0: Ja. Fordi at det så fragmentert inni her, inni hodet. Før så var det jo sånn at vi så og beskrev på en måte psykose og schizofreniutviklinger som en hjerne som ble delt I biter. Og var fragmentert og at man ikke klarte å få noe sånn helhet og det kan på en måte stemme litt grann. Så at han tenker at Gud snakker gjennom han selvfølgelig, hvis du går til nå tar jeg bare dette som et eksempel ikke for at det ikke for å støte noen, men sånn som for eksempel katolisismen som har mye sterkere bruk av Gud Jomfru Maria en del sånne ting I den religionen så finner du jo veldig ofte mennesker som sier at Gud snakker gjennom meg, og de ikke schizofrene for det.
1: Nei.
0: Eller psykotiske for det.
1: Nei.
0: Fordi at det handler om nettopp det du sier, at de har en følelse av en nærhet til Gud, og tenker at de har et nært forhold til det, og sånn.
1: Ja.
0: Dette kommer litt for brått på.
1: Ja, det kommer litt for fort,
0: liksom. Ja, det kommer litt for brått på, og det kommer litt for mye I en sånn type søkenfase, hvor alt liksom... Alt eller ingenting på stell
1: ja.
0: Med han, synes jeg
1: ja.
0: Så det liksom første tingen da, som jeg synes sånn ordentlig rødt flagg men så, samtidig så det jo klart at alle I den alderen der som han da I fra de en 15 til de 25 vi opptatt av oppmerksomhet vi ønsker at andre skal se oss
1: ja.
0: Vi ønsker kanskje å si mer dramatiske eller utrerte ting for å se hvordan reagerer verden på det, hvis jeg sier det.
1: Ja.
0: Så det jo mange ting her som kan også ses på som, ja, kall det litt sånne bevisste handlinger for å provosere, eller for at du skal få andre til å komme med, han kan jo være en litt sånn type analytisk person, som tenker veldig mye og ønsker å provosere litt, så han får igjen I gang en eller annen form for politisk dialog, eller et eller annet sånt noe.
1: Ja.
0: Og det tror jeg vi har gjort litt alle sammen
1: ja.
0: Og det handler om å teste litt grenser akkurat som 3- og 4-åringer tester grensene innenfor sitt sin måte å teste grenser på
1: ja.
0: Så en annen måte å teste grenser når du 15-20 ikke sant?
1: Ja, ja.
0: I forhold til menneskene rundt deg da.
1: Han begynner jo også oppføre seg veldig rasistisk overfor søsteren sin i dagene som leder opp til mordet Tror du det for å dehumanisere henne?
0: For å på en måte få tatt en avstand fra det som kanskje var det empatiske han egentlig hadde overfor henne, men det har skjedd et eller annet med hans empati
1: ja.
0: I den fasen der sånn
1: ja.
0: Og det sier en god del av disse vennene også, at han blitt veldig forandret I forhold til dette med de nære vennskapa og hvordan han liksom relaterer til de
1: ja
0: For det noen Men det klart at det en måte å distansere seg fra jeg I ferd med å gjøre noe som jeg egentlig vet kommer til å gjøre veldig vondt for meg
1: ja.
0: Men jeg nødt til å gjøre det på grunn av den overbevisningen jeg har
1: ja.
0: Og da det en beskyttelse, tenker jeg For han
1: Ja, ikke sant? Det noen ting her som ikke går helt opp for meg nemlig
0: ja.
1: Selve drapet på Johanne også ekstremt voldelig Hun blir skutt 4 ganger Tre av de I hodet. Det fremstår for meg veldig voldelig. I overkant voldelig. Da tenker jeg, enten så det fordi han har noe spesifikt imot søsteren sin. Jeg kjøper hvertfall ikke det argumentet han selv kommer med. Han mener jo at han begår drapet for å beskytte stemoren og faren sin for reaksjonene de vil møte I den kommende rasekrigen som skal komme.
0: Nei, for oss så vil jo det som på en måte ikke har noen tanker om at det kommer noen rasekrig der fremme, så jo dette veldig spesielt. Og veldig mange av de tingene han har sagt I etterkant, så sier han jo at dette handler om andre mennesker enn han selv.
1: Ja, ja. Han sier jo faktisk at det drapet på Johanne er for å gjøre noe snilt ovenfor for stemoren og faren sin.
0: Ja. Og da har du ikke helt skjønt det. Da det et eller annet brudd I din logiske tankerekke
1: ja.
0: I hodet som passer med utviklingen. Altså enten at du da blitt så radikalisert at du nødt til å ta av dage disse menneskene som ikke som deg og meg, holdt jeg på å si, eller som han tenker skal være ren rase.
1: Ja.
0: Ellers så det en psykoseutvikling.
1: Ja, for nå kommer vi jo inn I kjernen av denne saken. Og det jo det store spørsmålet, om dette kommer av mental lidelse eller radikalisering.
0: Ja.
1: Hva forskjellen? Hvordan skiller man de? Hvordan ville du undersøkt? Hvordan ville du gått fram for å prøve å se om dette radikalisering eller mental lidelse?
0: Nei, altså vi har jo den saken her, og vi har jo også en stor sak til I Norge hvor det spørsmålet har vært veldig tydelig, veldig fremme veldig lenge.
1: Absolutt.
0: Og det en svært vanskelig operasjon, for å si det sånn.
1: Ja.
0: hvis du har hørt på det jeg har sagt I løpet av de minuttene vi har snakket nå, ja. Så har jeg snakket det egentlig inn I en psykisk lidelse.
1: Ja.
0: Ja. Og,
1: ja. Kan jeg stille et spørsmål?
0: Ja.
1: Fordi det virker som for meg at grunnen til at det vanskelig å si hva som hva, fordi de har et felles på en måte, utfall. Og det en slags sånn vrangforestilling om hva som virkelig eller ikke.
0: Mm.
1: Og det gjelder for begge to, virker det som.
0: Ja, men du kan godt ha en forestilling om at muslimene I ferd med å ta over verden.
1: Ja.
0: Eller at jødene I ferd med å ta over verden.
1: Ja.
0: Uten at du har en annerledes virkelighetsoppfatning.
1: Okay.
0: Altså virkelighetsoppfatning. Ja. I sånn psykisk sykdom forstand betyr jo at vi da kan si at du for eksempel påvirket av stemmer
1: ja.
0: Og når du hører at noen snakker så det kun I ditt hode du kan godt høre en stemme men det ingen andre på yttersiden som hører den stemmen
1: Nei.
0: Da har du en annen virkelighetsoppfatning
1: ja.
0: Men du kan godt ha en mening om at, altså en form for konspirasjonsteori,
1: ja.
0: Om at muslimene I ferd med å ta over, da, for å bruke det. Det ikke for å støte noen, hverken den ene eller den andre veien.
1: Nei, nei.
0: Men det jo det vi ofte bruker I konspirasjonsteoriverden, da.
1: Ja.
0: Uten at jeg ville sagt at du trenger behandling I psykisk helsevern.
1: Nei, ikke sant?
0: Ja, for det, og du kan godt ha... Du kan godt ha en klar og tydelig mening om noe som helt på bærtur for meg.
1: Ja.
0: Men det betyr ikke at du syk. Det behøver ikke å bety at du syk. At du behøver ikke nødvendigvis å handle på de forestillingene. Han har handlet på disse forestillingene,
1: ja.
0: Som jeg vil kalle forestillinger, og det har surret seg til I hans hode.
1: Men... Det klart at det her blir også enda vanskeligere med internett og algoritmer og sånn, ikke sant? Fordi de, akkurat som sånne, de moderne AI-modellene, altså ChatGPT og Claude og sånn, de, for å få deg til å interagere mer med dem, så bekrefter de jo alt det du tenker, ikke sant? De sier det var en kjempegod idé, og så smart tenkt. Algoritmer funker jo litt på samme måte, at hvis du søker opp på en ting, så får du mer av det samme. Du får liksom presentert det de tror at du vil ha, ikke sant? Så fanger interessen din.
0: Nå snakker du om ting jeg ikke har peiling på hva
1: Nei, men Manshaus beskriver jo dette som at internett en motorvei for ideer.
0: Ja, men det det jo.
1: Sier han.
0: Ja, det det jo, absolutt. Ja. Og det en motorvei som det kan komme ting både fra høyre og venstre og bak og foran,
1: ja.
0: Som du ikke har kontroll over, og som ikke du klarer å vurdere sannhetsgehalten I da.
1: Ja.
0: I forhold til hva skal jeg tro på? Og hva riktig, ikke minst
1: ja.
0: Og hvis du da I den fasen som vi på en måte I en litt sånn type sårbar utviklingsfase som vi I disse 15, 16, 17 års alder lett påvirkelig leiter etter identiteten vår så kan det være lett å falle inn I en sånn tanke da om at alle jøder skal utryddes på en måte, at det sant, og det må vi gjerne gå inn I, og det må vi gjerne gjøre.
1: Ja.
0: Men det betyr ikke at du psykisk syk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og så det også en del av den internettkulturen, ikke sant?
0: Mm.
1: Som bygger på, altså, han skal jo livestreame angrepet på denne moskeen.
0: Mm.
1: Han skal feste et GoPro-kamera til brystet, og så skal han filme alt og legge det ut på internett. Mm. Det får han jo ikke til, da. Men likevel, det planen. Der vel motivet å oppfordre andre til å gjøre det samme. Mm.
0: Og jeg synes det litt interessant at han ikke får det til.
1: Ja.
0: Ja. Fordi han burde egentlig ha ferdighetene til å få det til.
1: Ja.
0: Mm. Og hvis du ikke får det til, så det noe med at tankevirksomheten din ikke helt på plass.
1: Ja.
0: At han ikke helt klarer å organisere og planlegge godt nok I den situasjonen som gjør at jeg tenker at han ganske kaotisk, egentlig, inni seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han også inspirert av denne Brenton Tarrant, som utfører et angrep I New Zealand.
0: Ja.
1: Han var jo inspirert av Breivik. Han skrev jo et manifest som Manshaus leser, og som gjør at han føler seg kallet til handling.
0: Mm.
1: Det også noe med denne filmingen som lagd så den skal være lik det som heter first person shooter I et spill. Som at måten du på en måte ser det denne terroristen faktisk gjør,
0: mm.
1: Lik måten du ser videospill på.
0: Ja.
1: Okay. Gir det mening for deg? Du skjønner det i hvert fall.
0: Ja, intellektuelt sett så kan jeg kanskje forstå hva du mener, men ja. Du snakker jo med en som overhodet ikke har interesse for spill, og Nei. Egentlig ikke har observert et eneste spill. Jeg vet at det noe som heter Call of Duty ja. Og Counter-Strike.
1: Ja, og dette perfekte eksempler.
0: Ja, men jeg vet bare at det noe som heter det.
1: Ja, men poenget at måten de filmer på skal gjenspeile estetikken i de spillene. Og det gjør de fordi det appellerer mer til unge.
0: Ja,
1: så uavhengig av om Manshaus vet at han gjør det eller ikke, så er han jo her del av en større agenda som handler om desensitivisering.
0: Ja, og noen har da påvirket han til å gjøre det.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Og det handler om desensitivisering og umenneskeliggjøring.
0: Mm, ikke sant? Og han gjør det jo da kanskje ikke for seg selv, og det handler kanskje ikke bare om hans hode, det handler kanskje også om at han ønsker å tilfredsstille noen av de der ute som han vil skal se han.
1: Ja.
0: For jeg tror jeg vet noe om at, at det går an å lage noen sånne ting og legge ut på nettet, og så får du kredd for at du har laget
1: ja.
0: Sånne typer som ligner på sånn spill.
1: Ja.
0: Ja. Nå var jeg god nå.
1: Ja, det var god.
0: Ja, nå, det, ja. Mm-hmm. Var det det han hadde som mål?
1: Det var det han hadde som mål.
0: Ja.
1: Og det er det samme, altså han vil jo filme, det han gjør, for å få cred i det miljøet han i, og for å oppfordre andre til å gjøre det samme som han gjør.
0: Og da handler det jo om at han har en overbevisning, som kanskje politisk fundert, og han ønsker at andre skal se det samme budskapet, og tro på det samme politiske budskapet som han.
1: Ja.
0: Ja. Og da vi ikke på psykisk sykdom.
1: Nei, og det jo dette som vanskelig.
0: Ja.
1: Balansere
0: det her, fordi han kan godt Du kan godt ha en politisk ideologi,
1: ja.
0: Og samtidig bli psykisk syk.
1: Ja, det sant.
0: Ikke sant?
1: Jeg vil også bare nevne hvor sinnssykt imponert det over den 75 år gamle mannen som klarer å holde han nede i 30 minutter.
0: Han jo en gammel, han var en gammel flyver.
1: Han var en gammel flyver i militæret.
0: Og militær.
1: Og bryter.
0: Ja.
1: Men at han på 75 år klarer å holde Manshaus nede i 30 minutter er helt utrolig.
0: Ja, de var to stykker, var det ikke det?
1: De er to stykker inne i moskeen.
0: Mm.
1: De er vel egentlig tre. Han ene løper ut.
0: Mm.
1: Han 75 år gammel mannen får tak i han og dratt han ned i bakken. Mm. Den andre personen tar fra han våpenet, slår han to ganger, legger fra seg våpenet, men får han blodsukker han synker, så han går rett og slett ut. Så det jo denne 75 år gamle mannen som blir værnet alene da, i nesten 30 minutter.
0: Mm. Ja, og han lå oppå den, skjønte jeg. Og
1: de slåss, beskriver han det som, ja. I 30 minutter.
0: Ja, for det GoPro-kamera ble jo slått bort og vekk, så de har ikke fått filmet det.
1: Nei, men lyden er jo der.
0: Mm.
1: Og dermed også innrømme at når man hører måten Manshaus måte skriker og prater, han fremstår ikke som han helt i kontroll, men det hadde han jo ikke vært uansett hva det var som motiverte det. Men han skriker jo ting som først skriker han... alle muslimer, dere skal ikke få lov å ta over landet nå i den duren.
0: Mm.
1: Og så når han blir overfalt, så skriker han ting som slutt, slutt, slipp, det er nok nå. Med veldig lys stemme. Altså det fremstår veldig rart, som om man ikke skjønner hva som skjer.
0: Nei, altså, jeg tenker jo han prøvde å komme seg unna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er veldig...
0: Men han var vel... altså, det du egentlig spør om da, er om han på en måte i en eller annen form for psykotisk verden på veien inn der,
1: ja.
0: Og så våkner han opp i sin på en måte realistiske, altså i den situasjonen hvor han blir rovmann, og så våkner han opp, og så skjønner han egentlig ikke hvor han hen.
1: Nei, det jeg tror at han kanskje en slags sånn psykotisk, altså han i psykose gjennom hele angrepet. Fordi når politiet kommer, ja. Og løfter han opp også, så skal han jo ha først bli bedt om å bli snudd på ryggen så han kan se sin skaper.
0: Ja, det, ja.
1: Og så skal han flere ganger ha visket til politiet mens de førte han ut at vi må komme oss vekk herfra.
0: Ja. Mm.
1: Og når de satt han inn i bilen, så skal han ha sagt vi må kjøre fort vekk så vi ikke blir tatt.
0: Mm.
1: Og det virker jo for meg som om han er helt
0: redd.
1: Ute.
0: Han er redd.
1: Ja, og helt ute.
0: Ja, og det oppfattet jeg mer enn jeg så den filmen, og det ble beskrevet litt sånn på hvordan det var på slutten der,
1: ja.
0: Så oppfattet jeg han som redd i den situasjonen.
1: Ja.
0: Da den litt sånn her tøffe gutten som har gjort noen handlinger, han blitt overmannet,
1: ja.
0: Og han blir redd.
1: Så kan man vel også...
0: Og det kan jo hende han redd for dette med at muslimene i ferd med å ta over, altså den konspirasjons... teorien på en måte da, eller tanken om at noen tar over verden, at han faktisk da blir redd i den situasjonen. At han radikalisert og blir redd når han i en moské og tenker at nå tar i meg.
1: Og så kan det vel også hende at han blir overveldet av sine egne følelser i det han gjør, så han rett og slett i sjokk.
0: Mm. Det kan også hende.
1: Ja. Mm. Ja, det vanskelig å si. Men vi skal prate litt om ettermælet etter han blir arrestert.
0: Mm.
1: I den NRK-dokumentaren du prater om, så det et intervju med han. Det riktig nok ganske kort. De har klippet det mye ned.
0: Mm.
1: Der virker han veldig ukomfortabel.
0: Mm.
1: Han sier jo at han absolutt ikke har psykiske problemer.
0: Ja.
1: Og i det intervjuet så virker han i hvert fall ikke for meg psykisk syk. Men hva ser du?
0: Jeg ser en person som er veldig ukomfortabel i situasjonen, akkurat sånn som du sier egentlig. Ser en person som ønsker å gi uttrykk for sine meninger og ikke åpen for å høre om andre ting.
1: Mm.
0: Dette intervjuet gjort i forkant av at han jo ble flyttet fra fengsel og over på psykiatrisk avdeling.
1: Ja.
0: For det ble han jo. Det jo også en av grunnene til at saken kom opp igjen, var jo at han hadde vært innlagt på en psykiatrisk avdeling over en periode, hvor forsvareren hans mente at han var psykotisk, og at saken måtte gjenopptas.
1: Ja.
0: Og det fikk hun jo gehør for.
1: Ja.
0: Men i det intervjuet så synes jeg han veldig, veldig stiv. Nå kjenner jo ikke jeg hvordan han egentlig var, men hvis du ser på andre bilder av han da, hvor han lettere henslengt i stolen, det blant annet ett bilde hvor han har litt krøllete hår. Han ser egentlig ut som en veldig sånn litt høyreist, flott ungdom egentlig.
1: Mm.
0: Til å se på det du ser foran deg på det intervjuet, så det noe stivt, noe kunstig, noe helt mangel på følelse av indre. Jeg klarer ikke helt å forklare hva jeg mener når jeg ser på det.
1: Nei.
0: Men det er ikke kontakt. Det virker som han ikke har kontakt med seg selv.
1: Ja.
0: Og at han egentlig bare det bare et oppgulp av disse radikaliserte holdningene på en måte, og det virker sånn fraseaktig.
1: I det intervjuet så skryter han jo også av hvor rask han til å ta til seg nye ideer, og nå har han jo faktisk endret seg igjen. Han hevder at han har innsett at det han gjorde var feil, og at han var psykisk syk, og at han nå har fått en helt ny personlighet og helt andre meninger. Og da spørsmålet, hva tror du? Tror du at det et spill for galleriet? Eller tror du at han var psykisk syk? Altså, det har jo vært mange sakkyndige inne som har ment forskjellige ting.
0: Ja, de tre første var jo veldig tydelige på at dette en radikalisert ung mann, som var veldig klar på hva han gjorde, og som ble funnet tilregnelig. Og de var jo tre stykker, det var en psykiater, en nevropsykolog, og en klinisk voksenspesialist. Og de kom fram til den samme konklusjonen, alle tre på en måte, og de avga en erklæring. Og beskriver jo at det som de ser av type atferd en radikalisert person som har gjort dette med et ganske tydelig mål og mening.
1: Ja.
0: Og så har du jo da det nye paret som da ble oppnevnt i forbindelse med gjenåpningen av saken etter at han da hadde vært innlagt på en psykiatrisk avdeling. De kommer jo til en helt annen konklusjon, nemlig at han har en paranoid schizofreni, eller at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket, kom de jo egentlig fram til da. Og at han da har handlet som følge av psykotiske påvirkninger, og ikke kan dømmes for det han har gjort.
1: Ja.
0: Og når alle de hadde lagt frem sine vurderinger i september, så kom jo da retten frem til at dette var en ung mann, som var radikalisert. Og han ble da dømt til 21 års fengsel i stedet for forvaring som han fikk i første runde.
1: Ja.
0: Så de mener jo da som de tre første sakkyndige, retten mener som de første tre sakkyndige, at dette ikke er en person som har en alvorlig sinnslidelse, men en person som er radikalisert, som kan straffes.
1: Hvorfor fjerner de forvaringsdelen?
0: Da har de vel ment at det ikke er alvorlig og nærliggende fare for gjentagelse.
1: Nei.
0: Altså når du dømmer noen til forvaring, så er det et, på grunn av et samfunnsvern.
1: Ja.
0: Det vil si at du skal verne samfunnet for at denne personen skal komme ut og skade noen andre på nytt igjen. Og da har vel retten da kommet frem til at det ikke er noe nærliggende fare for gjentagelse av de handlingene. Og da dømmer de han til 21 år fengsel i stedet.
1: Jeg sliter litt med logikken bak det. Altså, ja, hvis han,
0: det er
1: hvis han, hvis han var radikalisert, og da psykisk frisk i gjerningsøyeblikket, så har han begått en terrorhandling som han står inne for.
0: Men han er ikke dømt etter terrorparagraf.
1: Men de mener at han også i løpet av 21 år da kan bli kvitt den overbevisningen. Da.
0: De
1: så
0: mener
1: det er
0: jo da kanskje at han, kan,
1: ut igjen.
0: Ja, at han kan da kanskje, at han er behandelbar da. At man på en måte kan bruke de 21 årene på å hjelpe han tilbake til, og i hvert fall ikke ha så ekstreme meninger som de da kanskje mener at han har. Men det kunne vært veldig interessant å vite hvorfor, men, men så grunnlaget er at de tenker at 21 år mest sannsynlig er tilstrekkelig til å hjelpe ham på rett kjøl.
1: Ja.
0: Og så er dette en ung mann, og 21 år, da er han 40. Noen og 40, når han eventuelt kommer ut. Og da tenker man jo kanskje at da har man klart å hjelpe ham tilstrekkelig med rehabilitering i fengselet.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Vi skal gå på en oppsummering og en avslutning. Susanne, vi har pratet om Philip Manshaus.
0: Det har vi.
1: Er en stor og ganske vanskelig sak. Lander du på en av sidene, eller er du usikker?
0: Der tror jeg faktisk at jeg er usikker.
1: Ja.
0: Ja. Jeg følte meg ganske sikker etter at jeg hadde sett den NRK-serien første gangen.
1: Ja.
0: Da var jeg ganske sikker på at dette var en ung mann med en psykoseutvikling.
1: Ja.
0: Ja. Og at det var alt for mange røde flagg. Men etter hvert så det kan rett og slett lande på begge, ned på begge sider. Så jeg tror ikke jeg ønsker å ta noe sånn veldig sånn tydelig standpunkt til hva.
1: Jeg skjønner.
0: Og veldig, veldig tydelig, fordi at jeg har ikke møtt han.
1: Nei.
0: Så det, jeg synes det er veldig vanskelig å si.
1: Ja.
0: Vi har fem sakkyndige som heller ikke var enige. Og det går jo veldig fint an i min verden å være uenig om ting og bygge på forskjellige faglige ståsteder og vekte forskjellige ting.
1: Ja.
0: For vi har ikke noe blodprøve, sånn
1: Nei.
0: Som du ofte har i forbindelse med fysisk sykdom. Så hvordan folk vurderer kliniske symptomer opp imot hverandre og i forhold til diagnoser, det er en grunn til at det heter klinisk skjønnsmessig vurdering.
1: Ja.
0: Det er et klinisk skjønn. Som vurderer hvordan du, eller som, hvor du lander hen da.
1: Det får lov til å bli siste år.
0: Takk.
1: I neste episode så skal vi prate om Armin Maves.
0: Ja!
1: Det er en helt annen type sak.
0: Det er noe annet.
1: Dette er en sak du har snakket om ganske lenge.
0: Ja, jeg fronta i første sesong eller noe sånt nå, og så måtte dere liksom vente helt til sesong 7.
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg kan si det var en sak det var ganske fælt å gjøre research til.
0: Ja, ah, den er ikke helt på plass.
1: Vi skal prate mer om det neste uke.
0: Det skal vi.
1: Til deg som har lyttet på, tusen takk for at du hører på podcasten vår. Hvis du liker den, så gi oss gjerne en rating, fortell om den til en venn. Vi har også fått en mail. Det er psykohoder@bauermedia.no. Der tar vi veldig gjerne imot forslag til hvem vi skal lage episoder om. Kom med spørsmål. Vi prøver å svare på så mye vi kan. Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder er produsert av Bauer Media. Produsent er Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media er Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media er Kristoffer Wang.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Unnskyld?
5: Men?
4: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei forresten. Eller glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
1: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankers den.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
17: Men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
5: Det meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
5: mgmotors.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie.
3: Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia.

0: Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Sommer på Radio

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen. Radio Norge.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk

0: lettvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris. Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vi gjør familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnemanger, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Vil du ha litt kaffe?
11: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
12: Kjeks å ha til kaffen.
13: Radio Norge.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Heisan!
6: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
5: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
6: Ja, sant det. Eller alle smake, eller?
5: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
6: Nemme.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
8: Det så mange biler å velge i.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV fasit.
11: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
15: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
17: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
20: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
21: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
22: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, hva det?
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk.
9: Takk.
8: Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
10: Kjeks å ha til kaffen.
11: Unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Oi. Nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Heisan!
8: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
7: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
8: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
7: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
9: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
16: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
17: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
18: Stopp!
19: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Simon serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankerstein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Du, gi meg et par sekunder nå, som vi gjør familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
9: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Å ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
11: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
12: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
14: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Det så mange biler å velge.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV fasit.
18: Oi, var det...
17: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topak maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help!
15: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
14: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
15: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
14: And that's all I need to do?
15: That's all you need to do.
16: Take it cheesy.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
10: Solkrem, har du tatt med det, eller?
11: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
12: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
11: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
14: Vajana går på kino nå.
15: Havet valgte meg av en grunn.
16: Jeg passer på det.
15: Nå redder vi verden.
17: Jeg Vajana!
14: Disneys Vajana. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
18: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
20: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
19: Men bakevarene jo rykende ferske.
20: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
19: Åh, nystekte vinebrød.
20: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
19: Nå snakker vi.
20: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
21: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann, og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
4: Petter! Nei, solkreme, har du...
5: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
10: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle priserna är utan pant. Allt I sommaren billig hos Kiwi.
11: Lasse till selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimation. Vent litt kontra beskjed. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
12: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
13: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre... det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Bla bla bla. Bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla. Bla? Ja, bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla. Bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
7: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
8: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
9: Det så mange biler å velge I.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Heisan!
2: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
1: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
2: Exakt, og man da. Ikke det bare kose?
1: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
3: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
4: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
7: Her en lydprøve av Norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig.

0: også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Hallo, har dere ringt meg nå?
5: Nei,
6: jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig. Oh. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
5: Skal jeg snakke litt høyere?
6: Ja.
5: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
6: Nei, for jeg har vært og badet.
5: Ja,
6: og
5: så deilig.
6: Og har dotter I ørene.
5: Ja, jeg hørte det.
6: Dere kan også bare sende en melding.
5: Ja.
6: Jeg har ikke dotter I øynene.
5: Ok.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Radio Norge, mye

0: fordeler å velge.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
11: Vi fikser det! Herlig, men farlig.
12: Ja, sola er herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
13: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Vil du ha litt kaffe?
0: Åh, ja takk.
15: Kjeks.
0: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
16: Setre.
17: Kjeks og hva?
16: Til kaffen.
0: Du, se på han der ute.
16: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel i så fall være når han på
18: Biltema!
19: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her, sorte.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Lastet du selv I en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos Bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos Bunnpris.
4: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Vajama går på kino nå.
6: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på det.
6: Nå redder vi verden.
8: Jeg Vajama!
5: Disneys Vajama. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Hallo, har dere ringt meg nå?
10: Nei,
11: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
10: Oh.
11: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
10: Skal jeg snakke litt høyere?
11: Ja.
10: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
11: Nei, for jeg har vært og badet.
10: Ja,
11: og
10: så deilig.
11: Og har dotter I ørene.
10: Ja, jeg hørte det.
11: Dere kan også bare sende en melding.
10: Ja.
11: Jeg har ikke dotter I øynene.
10: Ok.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
16: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: Her er VG-nyhetene. Tusenvis av nordmenn samlet seg på Slottsplassen for å feire den norske VM-innsatsen til tross for tapet mot England.
1: Ryke med små marginer mot England er uansett av en så god grad at det er grunn til å feire det, så jeg synes jo de scenene her er fantastiske, og så tipper jeg at svenskene kommer til å synes det er too much.
0: VGs Vegard Aulstad. Og i semifinalen møter England Argentina. Schweiz kjempet tappert med teamen, men Argentina vant 3-1 etter ekstra omganger. To drept og flere såret etter skytingen i Toronto i Kanada. Politiet sier de ikke har kontroll på noen mistenkt gjerningsperson. Skytingen skjedde ved en latinamerikansk gatefestival. USA angrep i natt igjen iranske mål etter at Irans revolusjonsgarde skjøt mot et kypriotisk containerskip i Hormuzstredet. Det den tredje bølgen med amerikanske angrep mot mål i Iran denne uken. Iranerne sier USA har angrepet en rekke kystbaser og kommunikasjonstårn langs den sørlige kysten. En bilfører fraktet til sykehus i Skien med det som fremstår som alvorlige skader. Ifølge politiet har bilen kjørt ut av veibanen og ned en skråning, og personen satt fastklemt i bilen. I studio Andreas Hagen-Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: Kirkenes får 17 grader og delvis skyet vær i dag. Tromsø blir delvis skyet og 16. Bodø 15 og delvis skyet. Trondheim sol og 20. Bergen 23 og sol. Stavanger sol og 22. Kristiansand 25 og lett skyet. Gjøvik sol og 25. Og i Oslo i dag blir det 27 grader og sol.
3: Radio Norge.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Er det deilig med ferie fra han da, Kim?
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt da.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
3: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid.

0: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
1: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Lade-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
9: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
8: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
12: Men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikk.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Hallo, har dere ringt meg nå?
10: Nei,
11: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Jeg har hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
10: Oh.
11: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
10: Skal jeg snakke litt høyere?
11: Ja.
10: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
11: Nei, for jeg har vært og badet.
10: Ja, så deilig.
11: Og dotter I ørene.
10: Ja, jeg hørte det.
11: Dere kan også bare sende en melding.
10: Ja.
11: Jeg har ikke dotter I øynene.
10: Ok.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
15: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
16: Petter, hva solkrem har du?
17: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
18: Det skjedde en gang.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: kan lufta godt litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
7: det! I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
11: ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
15: For et VM, altså.
16: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
15: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
16: 4 timer, eller?
15: ja.
17: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
18: Det vanskelig å finne en bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
20: Kanskje jeg kan hjelpe?
21: Oi, en stemme fra oven!
20: Det meg, voiceoveren!
22: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
20: mgmotors.no.
23: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Her er VG-nyhetene. Norges fotballforbund bekrefter til VG at landslagsgutta skal samles til en felles mottakelse I Oslo etter VM-exiten mot England I natt. Slik VG forstår det, vil landslaget trolig fly fra Miami søndag kveld norsk tid, hvilket betyr at de lander I Oslo I morgen formiddag. Detaljene rundt mottakelsene enda ikke klare. Men det har vært en travel natt for politiet I store deler av landet. Politiet I Oslo opplyser at 3 personer pågrepet for voldshendelser, 9 andre satt I drukkenskapsarrest. Totalt også 50 personer bortvist fra sentrum. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham død. Det skjer etter kort og plutselig sykdom, skriver hans kontor I en uttalelse på X. Graham ble 71 år. En bil har kjørt ut av veien og havnet I Tyssedalsvatnet I Fjaler I Vestland. Det var 3 menn I bilen ifølge politiet. Alle kom seg ut og de fikk varslet nødetatene. Bilføreren som 18 år gammel ble hentet av luftambulanse og fraktet til Førde sentralsykehus. Han ikke alvorlig skadet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
0: Kirkenes får 17 grader og delvis skyet vær I dag. Tromsø blir det delvis skyet og 16. Bodø 15 og delvis skyet. Trondheim sol og 20. Bergen 23 og sol. Stavanger sol og 22. Kristiansand 25 og lett skyet. Gjøvik sol og 25. Og I Oslo I dag blir det 27 grader og sol.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Du vet hva, jeg leser en litt morsom sak. Det en fyr som har klart å hacke tusenvis av robotstøvsugere.
3: Oi!
2: Ved et UL. Det en mann I Barcelona som skulle da koble til støvsugeren sin til Playstation-kontrollen for moroskyld.
3: Ja, ja.
2: Som skulle sitte hjemme og styre robotstøvsugeren med den.
3: Ja, for da ser du kamera. Ja,
2: ja. Men da han koblet seg til serverne der, så var det ikke bare hans støvsuger som responderte på hans kontroll. Så han koblet opp 7000 roboter fra 24 forskjellige land og begynte å behandle han som sjefen. Og da kan, da kan du kontrollere med kamera hvor de skal gå, hvordan de skal oppføre seg. Så sitter han hjemme I Barcelona, har kødda til dette her, og styrer altså 7000 roboter rundt omkring.
3: 7000?
4: Som går helt bananas, alle de støvsugere.
2: Ja, bare, det jo kjempe, det jo helt koko.
3: Ja, han kan jo ikke sitte og kjøre 7000 med kamera. Altså, da, dette blir jo...
4: Det blir litt jobb.
2: Ja, det jobb.
3: Han tar det som en jobb, da. Nei, men det, man vet jo det. Altså, robotstøvsugere, det klart det kan misbrukes.
2: Ja, men husker det en sak for et år tilbake eller noe, hvor robotene begynte å snakke
3: Ja.
2: Til, altså snakke hjemme der så folk blir jo livredde når plutselig begynner roboten under sofaen å snakke til deg liksom
3: ja, ja, snakk til meg robotstøvsugeren Nei, men vi jo redde for det vi jo redde for mye av den sånn type teknologi vi jo redde for disse kinesiske bussene som ble kjøpt inn at det var
4: kunne fjernstyres fra Beijing
3: ja, men, at, ja. Det, men data og kameraer og, og ting som de kan hekte seg på
2: ja, men er det ikke litt for sent liksom alt vi har blir vi overvåket ja,
3: men det som var litt sånn spennende synes jeg som har vært gammel agent da det at de tok jo de bussene eller en buss under jorden, sånn hvor det ikke var dekning for noen ting, og så plukket den fullstendig fra hverandre, altså hver minste del for å se, det noe
2: spiongreier
3: der da?
4: Ja, ja. Så, Hva fant dem, du som gammel, du som har innsideinformasjon fra etterretningen?
3: Det kan jeg ikke gå ut med, faktisk.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram sevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Hva vi der? Kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Så... ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved sten.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører.

0: Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
6: Hallo.
5: Og deg, så klart. Du er jo så god
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
13: Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som også er gjemt i frølaget på Svalbard, plass nummer 10.
3: Cannabisfrø! Det må jo være der.
4: Ja, men det tror jeg det er faktisk. Jeg tror det er alle verdens frø.
2: Alle typer planter og også sal.
3: Jeg tror de var gjemt litt unna, kanskje.
2: Plass nummer 9, da.
3: Flere Epstein-filer.
2: Ja.
3: De kan være gjemt inne der.
2: Det kan også være i frøvelvet på Svalbard. Plass nummer 8.
3: Leppekremen til Johaug.
4: Å, der var den, da.
3: Der er den.
2: Den hadde jeg glemt.
3: Ja.
4: Den ligger der, vet du.
2: Der ligger den, ja. Plass nummer 7.
3: Joikakaker og Eskimonika.
4: Ja, joikakaker, ja, fordi, ikke sant, den gikk ut av produksjonen og ble kalt noe annet, den heter Vilti nå.
2: Ja.
4: Så ligger det sikkert kassevis med joikakaker.
3: Med joikakaker, ja. Og Eskimonika, denne diplomisdama, det ble også forbudt da.
2: Stemmer. Plass nummer 6.
3: Elvis, Hitler og Michael Jackson.
2: De er gjemt i frøvelven.
4: Og Tupac, eller?
3: Ja, det sitter en hel inni der og...
2: Ok, disse andre ting som er gjemt, da, plass nummer 5.
3: Ja, nå er vi inne på grøden igjen. Ja. Alle potetene til Jarl Goli.
4: Ta en potet.
2: Ta alle sammen. Plass nummer 4.
3: Askepott.
2: Ja.
3: Askepott. Jo, for hun kan sitte og ha blitt sendt ut av stemora si for å sortere alt sammen.
4: Ja, selvfølgelig.
3: Sortere frøene. Bønder, linser.
4: Nå sorterer Michael Jackson og Hitler.
2: Plass nummer 3.
3: Whiplash-krager.
2: Ja, for de kan jo komme tilbake.
3: Det kan plutselig komme, bli aktuelt.
2: Det er ingen som har whiplash lenger.
4: Nei, det er byttet ut. Det er long covid nå.
2: Ja, ok. Ok, vi fortsetter til plass nummer 2 da.
3: Anne-Elisabeth Hagen.
4: Vi dytter henne inn i ganske mange lister her.
3: Ja.
4: Hun passer liksom overalt.
2: Hun gjør egentlig det også. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, ting som også er gjemt i frøvelvet på Svalbard, er plass nummer 1.
3: Jesus.
4: Ikke Maria.
3: Nei, bare Jesus.
2: Bare Jesus. Morgenklubben på Radio Norge på en fin torsdag presenterte altså topp 10-listen ting som også er gjemt i frøvelvet på Svalbard. God morgen.

0: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
10: Heisan!
11: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
10: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
11: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
10: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
11: Nemme.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: Hallo!
14: Farmor!
13: Hei! Hei,
14: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
13: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
13: Ja.
15: Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Du,
18: ja?
17: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
18: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
19: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
20: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Jeg vet at helgen nærmer seg, men det jo hverdag i går, så satt jeg hjemme, og så det sånn, det vanlige spørsmålet. Hva skal vi ha til middag?
3: Ja, ja. Den...
2: Hva skal vi ha til middag? Ja. Og hver gang jeg spør datteren min om det, så sier hun sånn, jeg vet ikke. Så sa jeg sånn, greit, men nå lager vi challenge. Nå kommer du deg, ta på deg de skoene dine, nå setter vi oss i bilen, så kjører vi til butikken. Mm. Så hadde vi butikk-challenge, som var veldig gøy.
3: Wow.
2: Challengen gikk ut på at vi bare fikk lov til å kjøpe matvarer vi aldri har spist eller smakt før.
3: Det så gøy.
2: Det ble veldig gøy.
3: Ja.
2: Så vi ender opp, så vi går jo rundt og titter, men du har jo spist det meste.
3: Ja, nå
2: så var vi sånn usikre på hvordan
4: på
2: jo, vi skulle...
4: Er vi på jokeren nå,
2: eller? Nei, vi måtte på Coop da.
3: Ja.
2: Og jeg tenkte, Coop handler vi aldri på, så der det sikkert flere ting vi ikke har spist.
3: Mm.
2: Så vi går der, finner oss noen tacolefser som rosa. Tenkte, det var gøy. Det noe røbbet.
3: Får man kjøpt det,
2: ja? Ja, røbbet tacolefser.
3: Ja, ok.
2: Kjøpte det, og så gikk vi, og så ser vi liksom rundt omkring, og bare, ah, i den frossendisken her, så fant vi noe sånn fisketaco, det var sånn fiskepinner med mild tacosmak.
3: Mm.
2: Oh. Det noe ræl.
3: Ja, det
2: kjøpte
3: ræl.
2: Vi det, og så sånn, ok, hva skal vi ha til? For du har jo spist det meste andre på en måte av tilbehør. Du kan ikke ha mais, det har vi jo kjøpt. Du kan kjøpt det.
3: Nei, det skulle være helt nytt.
2: Skulle være helt nytt.
3: Ja.
2: Så finnes det en sånn boks med Coop coleslaw, mm. som ferdig salat.
3: Ja.
2: Det må vel funke, for da får vi på en måte dressing og noen grønnsaker.
3: Mm.
2: Og så kjøpte vi en salatmix som vi aldri hadde sett før, og det ble middagen.
3: Ja.
2: Jeg synes det var helt greit, hun spiste ikke så mye av det.
3: Nei, men rosa lefser med fisketaco og coleslaw.
2: Ja, men det var litt gøy challenge.
3: Ja, jeg synes, dette jo kjempetips til familien nå fra Kim her. Mat-challenge, kjøp noe du aldri har kjøpt før. Ja, men jeg mener det, jeg synes det var en kjempegod idé. For man går jo i samme mønstre veldig, veldig ofte.
2: Ja, akkurat det.
3: Ja, men...

0: det er vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det ikke?
2: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279 900 kroner med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Ha lufta gått litt ut av deg.
5: Prøv Stratos, da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Bla bla bla. Bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla. Bla? Ja, bla bla bla bla bla. Bla, bla, bla, bla, bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
12: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
13: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
14: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Dagens fun fact. 29% av befolkningen mener at det bør innføres skoleuniform I grunnskolen.
2: Ja, helt enig.
3: Ja, du det, ja.
2: Ja, ja.
1: Jeg synes det for lite, ja. At det bare 29%, synes det var rart.
2: Ja, nei, men det 3 av 10. Jeg hadde tenkt at det var mer, kanskje som 4-5 av 10. Mm. Eller, ja, I hvert fall, ja.
1: Ja, for 60% på nei, det skal vi absolutt ikke
2: ha. Ja, ja, ikke sant.
1: Men hvis vi ser på aldersgruppen mellom 15 og 29, mm. altså de unge I befolkningen, der det hele 77% som mener at det absolutt ikke burde innføres skoleuniform.
2: Hva synes dere da?
1: Altså, jeg har jo en stedatter som vokst opp I England, og mm. de har hatt skoleuniform, og I hele min barndom så har jeg vært så misunnelig, mm. for jeg synes det ser så kult ut, og det gikk med skjørt, og det var liksom blazer og skjorter og slips. Ja. Men jeg kan jo forstå at det vanskelig, altså sånn hvis du skal ha uniform, det ikke sånn at det passer alle kropper.
2: Jo, men det får man jo til, det har ja, jo hatt det I andre land.
1: Men liksom, hva grunnen til at man skal slutte, eller til at man skal ha det? Det jo fordi man tenker på mobbing.
2: Ja, alle like, alle går med litt utgangspunkt. Press på klær, altså noen steder I landet det ekstremt press.
1: Ja, det det.
2: Men du får bare nullstilt det, du får tatt på deg en sånn slags, sånn, kanskje respekten for skolen blir større.
1: Du får ikke et fellesskap ja. Liksom, rundt skolen, det tror jeg du får. Og så det jo selvfølgelig, men så det jo økonomien, for det koster jo penger å kjøpe disse skoleuniformene. Ja, hvem skal kjøpe de?
2: Ja, men det, vet du, den kjøper jeg ikke I det hele tatt.
1: Fordi, kjøper
2: du
1: ikke?
2: Nei, ja. Bla, bla. Det var morsomt. Jo, fordi at de klærne som skoleuniformen, kontra vanlige klær, du sliter jo ut skoleklær, og du må ha flere plagg og sånt nå. Jeg tror... overhovedet ikke det noe dyrere.
1: Nei, og så det jo praktisk, for du vet hva du skal ha på deg til enhver tid, så du slipper det styret på morgenen, liksom. Mm.
3: Men hva skulle det vært der, Loven, du som I motorpolitiet? Hva tenker du hadde
2: Nei,
3: vært?
2: Nei, det jo skjørt på jentene, det selvfølgelig. Ja,
3: skoskrutete da, eller?
2: Ja, selvfølgelig, og så det
3: Korte, da,
2: helst mørkeblått. Altså, hva galt med mørkeblått, sier jeg.
3: Ja.
1: Ja, du glad I mørkeblått.
2: Ja. Da,
1: men det tar jo bort kreativiteten til ungdommen nå, da, ikke sant? For man identifiserer seg
2: håret,
1: jo mye med hårsveiser. Ja, hårsveiser. Da blir du fotballspiller, ikke sant? Det er det som er problemet med fotballspiller I dag. De har fotballdrakter, og hva må de gjøre da? Ja. Lager støgge sveiser.
2: Ja.
1: For det den eneste måten de skal skille seg ut på, og da blir det et problem.
2: Ja, ok. Nei, men jeg synes det jeg tror bare at vi så livredde for å gjøre noe sånt I Norge, og det synes jeg...
3: Du herrer godt I shorts og knestrømper da?
2: ja, ja. Bermuda-shorts altså, ja. Høye strømper og shorts. Helt topp. Nei, men spøk til side. Jeg tror at det hadde vært helt topp at skoleuniform I Norge. Dette Radio Norge, men altså kun 3 av 10 vi hadde.

0: Her VG-nyhetene. Fantastisk at fotballen kan samle et helt folk, det sier landslagskaptein Martin Ødegaard etter VM-exiten, og han takker supporterne.
1: Jeg var masse takknemlighet for den støtten og alt det de har gjort, og de øyeblikkene de har skapt. Og så merker vi at vi nære det aller høyeste nivået, og det gir oss lyst til å, og enda mer sult til å gjøre en jobb for å komme opp dit, og ja, samme for supporterne, de har levert på det høyeste nivået.
0: Den amerikanske senatoren Lindsey Graham død etter kort tids sykdom. Graham ble 71 år og var en republikansk senator fra South Carolina. Han var kjent for sterk støtte til et aktivt amerikansk forsvar, støtte til Ukraina og et tett forhold til Donald Trump. To drept og flere såret etter skyting i Toronto i Kanada. Politiet sier de ikke har kontroll på noen mistenkt gjerningsperson. Skytingen skjedde ved en latinamerikansk gatefestival. En bilfører kritisk skadet og fraktet til sykehuset i Skien etter en utforkjøring i Agder i morges. Det framstår som at bilen stjålet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: Kirkenes får 17 grader og delvis skyet vær i dag. Tromsø blir det delvis skyet og 16. Bodø 15 og delvis skyet. Trondheim sol og 20. Bergen 23 og sol. Stavanger sol og 22. Kristiansand 25 og lett skyet. Gjøvik sol og 25. Og i Oslo i dag blir det 27 grader og sol.
3: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
4: Dette Radio Norge.

0: fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi sitter og scroller på diverse nettaviser her. Det gjør vi jo store deler av morgenen.
3: Mm.
2: Og så dukker jo opp ting nødvendigvis ikke som er så veldig relevante for spesielt for meg. Men så tenker jeg på mine kollegaer her. Sånn som for eksempel Kim. Det er mye snakk om hår.
3: Ja da, vi har snakket om håret ditt før i dag også.
2: Det er jo det.
4: Ja, også, at jeg sprayte med deodorantspray.
3: Ja, i stedet for tørrshampoo. Helt riktig, ja.
2: Og så er det noe som heter min side, eller din side heter det vel, ja.
4: som
2: Dagbladet har med forbrukertips og sånne ting. Og så tenker jeg, når det står nå skal alle ha dette, da er jeg litt spent på hva det er.
3: Ja.
2: Så er det jo hårprodukter. Hvis den der artiklen ligger litt langt oppi på skjermen, så er det ikke alltid du ser at dette er annonsørinnhold.
4: Nei, det kan de være. Det er litt sånn sketchy så, det der.
2: Ja, for det her var jo snakk om noe risvann til håret, så tenkte jeg, her skal jeg komme med et godt tips til Kim. Ja.
4: Risvann!
2: Mm. Det viste seg å være reklame for Nudie Beauty styrkende risvann.
3: Ja.
2: Er en nærende og fuktighetsgivende spray for håret. Den inneholder både risprotein og aminosyrer som vil styrke håret og samtidig kontrollere frizz. Hva er frizz?
4: Frizz er, hvis ikke du vet hva det er så vanskelig å forklare, det er når håret blir sånn statisk, at det blir sånn bustete.
2: Ja, det er frizz, ja.
3: Det er frizz,
2: ja. Det er klart å håret skinner mykt og glansfull.
3: Skjønte det vi nå, altså.
2: Mm. Og ikke minst så har produktet en herlig frisk duft.
3: Av ris?
2: Ja, av ris.
4: Så du har egentlig bare funnet en reklame og lest den opp for meg?
2: Ja.
4: I håp om at det skal gå for det da, eller?
2: Nei, bare for jeg trodde det var en artikkel om noe som var fint for håret.
3: Ja, nå har du prøvd deo i stedet for tørrshampoo,
4: ja,
3: som ble
4: ikke,
3: veldig, veldig rart.
4: Ja, det
3: lukter rart. Veldig rart.
4: Det lukter rart, og det var jo ikke meningen.
3: Nei, det skjønner jeg. Men risvann, da er det jo bare å ta på kanel og sukker, så har du liksom julegrøt.
2: Det lukter litt grevet av
4: huper. Slenge på noe sashimi.
3: Ja. Men dette her er, jeg vet ikke altså, om det blir stygt å si, men det er mye dameting, det er mye greier altså.
2: Ja, nå har jeg klikket på dette her, så nå får jeg vel beskjed om enda mer.
3: Ja, ja, ja, du kan. Risvann i håret er altså...
4: Nå skjønner ikke algoritmene lenger at du er skallager.
2: Nei, det tror jeg ikke de har fått med seg for lenge. Jeg har jo noe innmellom, der dra til Tyrkia og få ny sveis.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen. Radio Norge.
4: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
6: Hallo.
5: Og deg, så klart. Du jo så god i
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå...

0: fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
7: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på
10: Biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
12: Radio Norge.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
6: Petter, hva er solkremet, har du?
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde én gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur. Vi fikser
13: det. Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
14: Det er bare her å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
19: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
20: Dette er Radio Norge.

0: har lyft og gått litt ut av det.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Det er så mange biler å velge i.
8: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
10: Oi, var det...
9: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
12: Hei, Sam!
13: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
12: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
13: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
12: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
14: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
15: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
12: Hva er det vi der? Kom og sitte her da.
16: Jeg sitter bra her, altså.
12: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
16: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
12: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
16: Nei.
12: Solfaktor 30, 50, pomade med SPF, sitte efter skjøn.
16: Ja.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
18: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Her VG-nyhetene. De feteste 6 ukene jeg har hatt I hele mitt liv, det sier Erling Braut Haaland etter VM-exiten I natt.
1: Det litt sånn tom for etter kamp og sånn, og ganske ned kjelleren, men hvis jeg bare tenker kjapt gjennom hvor fort det disse 40 pluss dagene, det var helt sykt. Det minnet for livet. Vi skal være stolte samtidig, så skal vi også lære av kampen som dette.
0: Og det har vært en travel natt for politiet I store deler av landet. Politiet I Oslo opplyser at 3 personer pågrepet for voldshendelser, 9 andre satt I drukkenskapsarrest. Totalt 50 personer bortvist fra sentrum. Den republikanske senatoren Lindsey Graham død, 71 år gammel. Donald Trump omtaler Graham som et av de flotteste menneskene og senatorene han noen gang har kjent. Lindsey vil bli dypt savnet, skriver presidenten på Truth Social. Politiet har arrestert en ny mann etter drapet på den tidligere britiske politikeren Ann Widcombe, det melder Reuters. Det var torsdag at 78-åringen ble funnet død I sitt hjem sørvest I England. En 26 år gammel mann ble først pågrepet, men så løslatt igjen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
0: Kirkenes får 17 grader og delvis skyet vær I dag. Tromsø blir det delvis skyet og 16. Bodø 15 og delvis skyet. Trondheim sol og 20. Bergen 23 og sol. Stavanger sol og 22. Kristiansand 25 og lett skyet, Gjøvik sol og 25, og I Oslo I dag blir det 27 grader og sol.
3: Mer av musikken du liker.
4: Det sommer på Radio Norge.
5: Ja da, det sommer på Radio Norge, Per her, og jeg vet hva, det her holder ikke. Jeg må begynne på en mye mer patriotisk måte.

Heisan, hoppsan og sugli du. Per her på Radio Norge dagen etter dagen. Og vet du hva? Jeg så stolt av Norge! At det ikke til å tro. I går ble det tydelig at vi vant VM. Ja, men jeg mener at vi har gjort det, altså. For det ingen som kan måle seg med Norge, sett ut fra forutsetninger. Og hvor mye ekte fight og lagånd ut fra befolkningstallet som vi har gitt i det VM-et her. I går så stakk jo da strengt tatt England av gårde med seieren, takket være en dommer med sterke synsstemninger og ambisjoner om å få jobb i Premier League, og noen sånne der dronevaiere som hang over stadion. Og egentlig så det helt greit, fordi alle så det. England, som 10 ganger større enn Norge i befolkningstall, og med 5000 milliarder ganger mer penger i fotball, som de mener at de har funnet opp. De lærte det av vikingene, strengt tatt. Det var så vidt ved hjelp av all den flaksa der at de kom seg videre. Og det egentlig helt greit. Ser dere igjen om 4 år, skal vi se hvor mye flaks dere har da. Det sånn det. Sånn vi her i Norge. Nå, Shania Twain, that don't impress me much, sier hun. Vet du hva? Jeg så imponert.

Det første norske laget som erobret England. Aha, stay on these roads. Per, dette er ikke deilig med en sånn ordentlig fridag i dag, søndag. Det er liksom hele trøkket er borte. Og vi skal være så utrolig fornøyd. Nå litt Creedence Clearwater Revival. Jeg har ikke stemme, ja. Bad Moon.

Prince, Clearwater Revival her på Radio Norge. Bad Moon Rising. Per heter jeg og tømmer inn på Camille T her nå for å få stemmen tilbake. Håper den holder utover hele formiddagen. Det kommer mer av musikken du liker snart. Supertramp, Bruce Springsteen, The Police og The Weeknd her hos meg.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har det nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla? Ja, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankers den.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Hva vi der? Kom og sitte her da.
10: Jeg sitter bra her, altså.
9: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
10: Ja, jeg ikke så glad I solen.
9: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
10: Nei.
9: Solfaktor 30, 50. Litt pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
10: Ja, ja.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Heisan!
13: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
12: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
13: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
12: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
14: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
15: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
17: Hallo.
16: Og deg, så klart. Du jo så god
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
19: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
8: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgt

The Police på Radio Norge. Every breath you take. Ja, de krangler om rettighetene til denne låta her. Det visst nok den sangen som spilt mest på radio gjennom alle tider. Så den genererer jo mange millioner dollar årlig, og Sting har frem til nå tatt alle pengene puttet av i lomma. De to andre i bandet mener at de skulle hatt litt de også. Advokater krangler om dette i London akkurat nå. Nei, vi holder oss i USA, vi på New Jersey, der hvor VM-finalen skal spilles 19. juli. Rett på andre siden av Sandy Hook Bay der, altså litt forbi flyplassen da, der vokste Bruce Springsteen opp. Det hans hometown da, Long Branch heter det der. Ja, en historie nå fra da han var 8 år gammel.

0: Steinkjær?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Har lufta gått litt ut av deg?
5: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
6: Solkrem, har du tatt med det, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
8: Petter, nei, solkrem, har du...
9: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
11: Apotek. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
15: Ja, men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Det er så mange biler å velge i.
19: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
12: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med 4-hjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
3: Hæ?
8: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Mer av musikken du liker.
15: Det er sommer på Radio Norge.
9: Radio

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, her i Radio Norges Topp 1000 arkiv, her henter vi fram låter, og det så mange tusen av dem, vet du, som på et eller flere tidspunkt har vært med på Radio Norges Topp 1000-liste, som fornyet hvert eneste år, og har blitt det siden 2008. Nå en av noen sjeldne forekomster av live musikk. Det superduoen George Michael og Elton John som får fortjent applaus her for Don't Let the Sun Go Down on Me. Har vært helt oppe på 41. plass faktisk i 2021, og har vært med på lista hvert eneste år siden 2008, 17 ganger.

0: Get out of my dreams, get into my car. Det er litt av en titel. Billy Ocean her på Radio Norge. Og i Oslo her så har vi en festival som heter Over Oslo, oppe i skreven her ved Grefsenkollen hver sommer. Det alltid god stemning, og der dukket Billy Ocean opp for et par år siden. Og ja, det ble fest for å si det sånn. Det her på Radio Norge også. Vi feirer våre fremganger i VM, og selv etter å ha blitt slått ut, så det ingen som stoltere I dag enn vi. Du enig? Anastasia og får noen blonds her om veldig kort tid.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
6: Solkrem, har du tatt med det, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, hva solkrem, har du?
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla? Ja, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
13: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: LO Favør presenterer En familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Ja, hva er det som skjer? What's going on? For noen blond, så ingen av dem blonde. Det går I rødt hår, mørkt hår eller dreadlocks. De satt en park I San Francisco for noen år tilbake, og så gikk det en veldig blond familie forbi da. Og de tenkte at det sånn California-look som vi I hvert fall ikke har, en ting vi ikke så det blondiner. For noen blondes.

For Non Blondes, what's up? Hva det som skjer? Jo, det skal jeg fortelle at det nå dukker opp etter hun ja, nesten mitt primære crush altså på avstand fra 80- og 90-tallet. Det Anastasia, og jeg blir litt varm I hatten her nå. I'm out of love. Det virkelig mulig? Nei, du aldri tom for kjærlighet så lenge du har

0: Her er VG-nyhetene. Fotballforbundet bekrefter til VG at landslagsgutta skal samles til en felles mottakelse I Oslo etter VM-exiten mot England I natt. Slik VG forstår det, vil landslaget trolig fly fra Miami søndag kveld norsk tid, hvilket betyr at de lander I Oslo I morgen formiddag. Detaljene rundt mottakelsen enda ikke klare. Lost the game, won our hearts, det skriver rockelegenden Patti Smith om landslagsspiller Erling Braut Haaland på Instagram. Det norske landslaget har fått mye oppmerksomhet I utlandet den siste tiden, og laget har blitt omtalt som en favoritt blant mange supportere. Og Schweiz kjempet tappert med 10 mann I natt, men Argentina vant 3-1 etter ekstraomganger og møter altså England I semifinalen. En bilfører kritisk skadet og fraktet til sykehuset I Skien etter en utforkjøring I Agder I morges. Det fremstår som bilen stjålet. Den republikanske senatoren Lindsey Graham død, 71 år gammel. Donald Trump omtaler Graham som et av de flotteste menneskene og senatorene han noen gang har kjent. Lindsey vil bli dypt savnet, skriver presidenten på Truth Social. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
0: Kirkenes får 17 grader og delvis skyet vær I dag. Tromsø blir det delvis skyet og 16. Bodø 15 og delvis skyet. Trondheim sol og 20. Bergen 23 og sol. Stavanger sol og 22. Kristiansand 25 og lett skyet. Gjøvik sol og 25. Og I Oslo I dag blir det 27 grader og sol.
1: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
2: Hei på deg, dette Radio Norge. Her heter jeg, og en ting vi begge kan være helt enige om, så det at nobody puts baby in a corner. Ja, hva vi skal til Dirty Dancing. Spørsmålet hvor går overgangen egentlig fra helt vanlig dansing til Dirty Dancing? Det tror jeg Patrick Swayze hadde ganske god kontroll på. She's Like the Wind heter denne låta her, som han både skrevet og fremført I den filmen. Det den eneste store hiten Patrick Swayze hadde, men så var han jo også både skuespiller, en begavet danser og litt av en kjekkass, men han et one-hit wonder innenfor musikken.

Sky Full of Stars og Coldplay her på Radio Norge. Ja, krøsusende Coldplay, de ble de første I fjor til å ha tjent over 1 milliard dollar på en eneste turné. Så da har de salt I såret I Coldplay. Et annet band som ikke var fullt så oppå nikka når det gjelder omsetning, det var et sånn pubband som Mark Knopfler så på en pub I London for en god del år siden. De het The Sultans of Swing. Og Mark Knopfler ble sittende og se dem spille en hel kveld, og så boka de og takket pent for seg da de var ferdige. Thank you, we are the Sultans of Swing, sa de. Og da fikk Mark Knopfler ideen til denne låta.

0: The Sultans of Swing og Dire Straits. Ja, nå blir det et par fridager. Altså, det ikke fotball hver dag, det det jeg mener med fridager. Og det sånn dagen der påstemning for deg, eller føler du deg fornøyd med innsatsen og lykkelig? Jeg har en følelse av at de aller fleste glade. På vei ned til jobb her i dag, gjennom Oslo sentrum, så var det stille, altså. Det var ikke det i natt. Du kunne høre det over hele byen da Skjeldrup skåret. Men altså bare noen timer senere, som sagt, da jeg var på vei ned, så var det veldig stille. Med en annen trikk, og noen som gikk og satt ut noen bord på sånn uteservering, og så var det ingen landslagstrøyer. Jo, forresten var en jente gikk forbi, og da... Da måtte jeg jo anerkjenne at hun hadde den trøya, da.
1: Heia, Norge.
0: Bare kniste. Nei, det ikke noe furting, altså. Det ikke det. Herregud, jeg så stolt av. Norge! Snart Alphaville og Simple Minds og Robbie Williams her hos meg.
2: Dette Radio Norge.

0: Det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
8: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Heisan!
11: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
10: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
11: Exacto, mando! Er ikke det bare kosa?
10: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
12: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
14: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
16: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Unnskyld?
19: Ja?
18: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
19: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
20: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbillading som bare funker.

0: Big in Japan og Alphaville her på Radio Norge. Ja, det finnes et sted som heter Alphaville, det absolutt ikke i Japan, det I Brasil. Og mest sannsynlig så det fått navn etter en film. Av Jean-Luc Godard fra midt på 60-tallet. Det interessante at han lagde altså en film midt på 60-tallet som sånn fremtidsfabel om at kunstig intelligens tar over. Han lagde den I 1965. Snakk om å være forut for sin tid. Dette Radio Norge. Postyr og Bigge, Genesis og Ugly Kid Joe på vei I din retning. Se opp.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm, for friskende fri.
3: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
10: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Det sommer på Radio Norge.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Minner, ja. Historier, ja. Virkelig sant, altså. Med musikk, det helt genialt på den måten. Som for eksempel I dette tilfellet. Det her da, som du allerede hører, Genesis. Og det Mama. Jeg husker en platta kom midt på 80-tallet. Da hadde vi sånn lytting, en gjeng med 7-8 stykker I et svær sånn jacuzzi som noen velstående venner hadde da. Eller det vil si foreldrene deres hadde, det var hjemme alene fest naturligvis. Satt vi oppi der og dampa og hørte hele platta 3 ganger. Det ble helt sånn magisk stemning av det. Fra Radio Norges Topp 1000-arkiv, 17 ganger på lista, Genesis og Mama.

0: solskinsdag, ja. På et eller annet tidspunkt så valgte de å gjøre det vanskelig for oss med navnafasi på styrebygget å ha en sang som heter Solskinsdag, som ikke er denne, for denne heter Tidløs, men den, der synger de jo Solskinsdag. Det er bare for å gjøre det vanskelig å huske hva som er hva. Men ja, takk til Solskinsdager, uansett. Det blir ikke så mange av de. Eurythmics er på vei. De sier også at jo flere kokker, jo mer søl, men vi har plass til en Joe Cocker, også på vei i din retning, veldig snart.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
4: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Heisan!
6: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
5: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
6: Exakto, mando! Er ikke det bare kosa?
5: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
7: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
8: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla? Ja, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
11: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Radio Norge.

Han er så følsom, hør nå. Joe Cocker, you are so beautiful. Hør, han drømmer seg helt bort der. Apropos drømmer forresten, når du når den hevdvunne alderen av 75 år, vet du hvor mange år du har brukt av de på å drømme? Svaret er 6. Ja, altså antallet år da. Og for din del så får jeg håpe da, at, altså for meg for eksempel, det er nesten alltid søte drømmer.

0: Eurythmics på Radio Norge. Sweet dreams are made of this. Og nå etter de siste ukene med fotball så vet vi nøyaktig hva søte drømmer laget av. Jeg begynte å glede meg til neste VM allerede. Eller først så det jo EM. Herregud, det vinner vi I hvert fall.
1: Her VG-nyhetene. Vi egentlig litt skuffet når vi ryker ut I kvartfinalen I et VM, det sier Helene Husvik I VGs studio. Det sier noe om hvor mye landslaget har vokst, sier Petter Veland.
2: Nej, det forteller jo egentlig alt om prestasjonen og hvor man har lagt lista nå, da. Og hva slags forventninger vi nå kan begynne å ha til landslaget inn mot nye slutspill som jo kommer. Nå må vi jo etter hvert begynne å se fremover og feste blikket på det som skal skje I England I 2028.
1: EM altså. En av Norges motstandere I VM, Senegal, har valgt å avslutte samarbeidet med landslagssjef Pap Thio og resten av trenerstaben etter at laget røk ut I 16-delsfinalen I VM. USA angrep I natt igjen iranske mål etter at Irans revolusjonsgarde skjøt mot et kypriotisk containerskip I Hormuzstredet. Det den tredje bølgen med amerikansk angrep mot mål I Iran denne uken. Iranerne sier USA har angrepet en rekke kystbaser og kommunikasjonstårn langs den sørlige kysten. En bil kjørt ut av veien og havnet I Tyssedalsvatnet I Fjaler I Vestland. Det var tre menn I bilen ifølge politiet. Alle kom seg ut og de fikk varslet nødetatene. Bilføreren, som 18 år gammel, ble hentet av luftambulanse og fraktet til Førde sentralsykehus. Han ikke alvorlig skadet. I studio Andreas Hagen og Konsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
1: Kirkenes får 17 grader og delvis skyet vær I dag. Tromsø blir delvis skyet og 16. Bodø 15 og delvis skyet. Trondheim sol og 20. Bergen 23 og sol. Stavanger sol og 22. Kristiansand 25 og lett skyet. Gjøvik sol og 25. Og I Oslo I dag blir det 27 grader og sol.
3: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan, og suddelig duttan deg, Per her på Rand Norge. Akkurat fått inn en svær leveranse her med mer av musikken du liker. Og jeg liker, så snart både Madonna, Don Henley, men aller først, Alani Morissette her hos meg.

på I bilen, det kjørelåt altså. Dan Helly her på Radio Norge, The Boys of Summer. Eller Sumargutane, hvis Tarjei Vesaas hadde skrevet den låta. Men det har han jo absolutt ikke gjort. Nå driver han og polerer stålbehåen sin, og hvem da? Jo, Madonna. Du vet jo, altså, den stiller vel I full mundur, håper jeg. Og hun skal spille I finalen I VM I fotball.

0: Madonna her på radio. Like a prayer. Ja, nei, ingenting i veien med en bønn innimellom. Som for eksempel i går da engelskmennene hadde, de hadde nok bedt til Belzebub, tenker jeg nok, for å få det til sånn at den ballen skulle treffe den der vajern som hang over stadionet. Nei, vet du, jeg orker ikke å snakke om det engang. Nå snart, mer av musikken du liker. Det eneste svenske bandet som rimer Volvo, Nilesbrett og Fulbrett, det Roxette. Dessuten Michael Jackson og Miley Cyrus om litt.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankerstein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte jo huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
6: Hallo.
5: Og deg, så klart. Du jo så god
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279 900 kroner.

0: måneder.
1: Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG 4 Electric nå på
0: mgmotors.no.
2: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, er det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
8: Bibliotek. Check AJ Produkter NO. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
9: Har lufta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
11: Sommer på Radio Norge.

Beat It. Nummer 1 i USA i april 1983, og gitarsolo av Eddie Van Halen og i det hele tatt. Men drøyt 43 år senere, og 17 år etter hans død, så var Michael Jackson igjen på topp 20 i USA med Billie Jean. Sannsynligvis var det sammenheng med den helt elleville suksessen til den biografiske filmen Michael, som i disse dager runder 1 milliard dollar i billettinntekter. Kan si hva du vil om Michael Jackson, men når det gjelder det å skaffe cash, der han god, daud eller ikke.

0: Listen to your heart. Jeg har sjekket, og dette det eneste svenske bandet som rimer både på surfbrett og kotelett. Det Roxette. Nå skal vi snart få mer av musikken vi liker, både U2 og Christer Sandelin. Og ABBA, det en låt som en hyllest til en usedvanlig begavet bartender I Stockholm på 70-tallet. Hvem det, tror du?
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Right Price Bruder, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler I en ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
9: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Bayama går på kino nå.
11: Havet valgte meg av en grunn.
12: Jeg passer på det.
11: Nå redder vi verden.
13: Jeg Bayama!
10: Disneys Bayama. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Solkrem, har du tatt med det, eller?
16: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
17: Petter! Nei, solkrem, har du...
18: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
19: Det skjedde en gang.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, Per her, live inne fra Radio Norges Topp 1000-arkiv, som inneholder alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000-liste. Og ja, det en ganske stor avdeling dette her. Avdelingen for de riktigt grymme svenska låterne. Og da det sånn, det ikke noe passord her, men du må dra en svenskevits for å komme inn. Skal vi se. Hvordan får du senket en svensk ubåt? Vet du det? Hvordan får du senket en svensk ubåt? Jo, du banker på luka. Men så tenker jeg. Ja, nei, det ikke bare tull og tøys i Sverige, det alvorlige ting også. Christer Sandelin i gang her nå, og ja, det som å si om han at denne låta har nå i hvert fall vært på Radio Norges Topp 1000-liste hvert eneste år, denne siden i hvert fall 2010. Og her det sånn at han har løst et mysterium som, ja, det godt gjort, utypisk for en svenske. Han vet hva kvinner

0: på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
6: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
8: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
15: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
16: Det er så mange biler å velge.
17: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV er fasit.
19: Oi, var det...
18: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
21: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss

0: verdens beste musikere. Men Toto vet at du kan ikke stille klokka etter kjærligheten. Alle sangene handler om sand etter damer. De forsvinner hele tiden, enten etter Rosanna eller Pamela eller... Og den vokalen her. Bobby Kimball, altså. Alle stemmer du hører, kor og alt. Det han, og... Ja. Nei, det bare å bøye seg støvet for Toto. Nå over til nyheter og vær. Det skjer sikkert ting I dag også.
1: Her VG-nyhetene. Flere eksperter klare på at ballen traff en kameravaier I forkant av Englands utligning mot Norge. Spillet skulle I så fall vært stoppet.
2: Det finnes ikke et fnugg av tvil om at ballen treffer et eller annet.
3: Det jo helt sjukt at noe sånt kan skje. Kanskje så var det for lite protester fra Norge da, når det skjedde at du skulle nesten ha stormet banen på en måte ja. Og fått oppmerksomhet på det. Jeg vet ikke.
1: Sa Petter Velland og Kjetil Rekdal. FIFA hevder fortsatt at ballen ikke traff noe. Politiet har arrestert en ny mann etter drapet på den tidligere britiske politikeren Ann Widdecombe, eller Reuters. Det var torsdag da 78-åringen ble funnet død I sitt hjem sørvest I England. En 26 år gammel mann ble først pågrepet, men så løslatt igjen. To drept og flere såret etter skyting I Toronto I Kanada. Politiet sier de ikke har kontroll på noen mistenkt gjerningsperson. Skytingen skjedde ved en latinamerikansk gatefestival. Og vi tar med at Senegal har valgt å avslutte samarbeidet med landslagssjefen og resten av trenerstaben etter at laget røk ut I 16-delsfinalen I VM I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
5: I Hammerfest I morgen blir det 15 grader og skyet vær. Tromsø får skyet og 16 I Bodø 14 og skyet. Trondheim delvis skyet og 21. Bergen 25 og lett skyet. Stavanger perioder med sol og mer skyede perioder 26 grader. Kristiansand 27 og sol. Hamar sol og 28. Og Oslo får opp mot 30 grader og sol I morgen.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei og fader Ulland, det Per her på Radio Norge på en deilig, deilig, deilig søndag. Ja, vi så fornøyd, vet du. Trenger ikke å si mer om det. Du vet hva jeg mener. Billy Joel og TTO på vei. Det for så vidt også Midnight Oil. Og beklager jeg det inntroffende med kanskje litt mange dad jokes her I forrige time. Nei, forresten, vet du, jeg beklager det ikke. For nå kommer jeg på en til. Og det Hvorfor henger svensker bjeller på alle kyra? Altså, hvorfor har svenskene bjeller på alle kyra? Jo, det jo rett og slett fordi horna virker ikke.

TTO på Radio Norge. Come along with me. Ja, det var I fjor, på den tiden, eller litt på vårparten I fjor, at vi fikk høre at Billy Joel hadde blitt syk. Han hadde fått noe som het normaltrykkshydrocephalus, altså en sånn hjernelidelse som påvirker balanse, syn, hørsel og hukommelse. Og det jo lett å forstå at akkurat med den lidelsen så det vanskelig å opprettholde virksomheten da som musiker, pianist og sanger. Men nå han på bedringens vei, visst nok. The Piano Man, Billy Joel, her på Radio Norge.

0: Always feeling alright. Det er oppsummeringen også når det gjelder helsa til Billy Joel, som også har vært ute av spill, for å si det sånn, i et drøyt år på grunn av en sånn hjernelidelse, men er på bedringens vei. Snart Air Supply, Bon Jovi og Niklas Strømstedt her på Radio Norge.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag i sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med.
4: Nei, nei, nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
6: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
7: Lasse til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
8: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149. Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
13: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
14: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
15: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
16: Har du ikke smurt deg?
15: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
14: Vi prøver å høre her.
16: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktet og her, sorte.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
19: Radio Norge. Mye variert musikk.

Living on a Prayer. Og Bon Jovi etter da. Jeg skulle si det at det begynner å bli litt grann i lei av den, for den spilles jo på alle fotballkampene i pausen i fotball-VM. Men det skal vi lære litt av amerikanere på. De lager sånn fest med musikk og full fres i pausen. Der er de bedre enn oss i Europa. Det er det eneste jeg bedre på når det gjelder fotball. Har du hørt om Air Supply, eller? Fantastisk band som hadde 8 singler på topp 5 på Billboard i USA på 3 år, mellom 1980 og 1983. Og så er det egentlig ingen her i Norge som... Har du noen plater med Air Supply du, eller? Nei, men dette den vakreste powerballaden som noensinne laget, det mener jeg, fra 1980. Air Supply, All Out of Love. I'm lying.

0: Hør her, han holder tonen lenge. Russell Hitchcock synger for Air Supply. Og han holder tonen. Og han holder den. Og han holder den. Det var rekord I sin tid. Der ja, 16,2 sekunder holdt han tonen der. Men han blitt slått av Morten Harket, for på låta Summer Moved On så tok Morten Harket rekorden I å holde en tone lenge med 20,2 sekunder. Heia Norge!
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Hei, sånn. Jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
10: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
11: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas, bankerstein.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: God sommer med variert musikk.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Pop 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv, og det inne I avdelingen for band som Per Hustad Jadaberg spesielt glad I, og som kommer til Norge om ikke lenge. Ikke en stor avdeling, men den viktig. Pet Shop Boys kommer til Unity Arena på Fornebu 20. august, og jeg gleder meg sånn til det. Og jeg husker altså, øynene måtte bare ramle da jeg hørte denne låta her første gang I 1984 eller 5. West End Girls. Den har vært 11 ganger på Radio Norges topp 1000-liste, og det en sånn låt som aldri blir gammel. Bare hør på dette her.

0: Strongest, det er Ina Vrolsen på Rad Norge snart med Daryl Braithwaite og The Weather Girls.
1: Kasta du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Right Price, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakke pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
17: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
19: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Det er sommerlåta si, det tenker jeg. Daryl Braithwaite her på Radio Norge. One Summer. Det blir sånn 2,4 grader varmere når jeg hører den der. Det varmt nok altså I dette landet her. Det på ingen måte nødvendig å ha det noe varmere. Apropos været forresten, at det sånn begrep som jeg synes rart. Tåkeprat, når du driver med tåkeprat, hvorfor heter det det? Jo, forresten det jo, fordi det uklart da. Herregud, jeg må begynne å tenke meg om før jeg begynner å snakke. I hvert fall på radioen. Ja, nå det tid for nedbør. Og The Girls veldig entusiastiske for at det skal regne mannfolk. Hallo damer.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got news?

0: The Weather Girls på Radio Norge. It's raining men. Apropos det der at det regner mannfolk. Alle damer, følg med. Dan Richard Hagen klar. Han kommer inn her rett etter nyheter og vær med mer av musikken du liker.
1: Her VG-nyhetene. Vi egentlig litt skuffet når vi rykker ut av kvartfinalen I et VM. Det sier noe om hvor mye landslaget har vokst, sier VGs Petter Veland.
2: Ja, det forteller jo egentlig alt om prestasjonen og hvor man har lagt lista nå, da. Og hva slags forventninger vi nå kan begynne å ha til landslaget inn mot nye slutspill som jo kommer. Nå må vi jo etter hvert begynne å se fremover og feste blikket på det som skal skje I England I 2028.
1: Hormuzstredet åpent for alle fartøy som vil passere lovlig, ifølge det amerikanske militæret. Meldingen kommer ifølge Reuters noen timer etter at den iranske revolusjonsgarden meldte at de har stengt stredet inntil videre, og at ingen fartøy vil få passere før de amerikanske innblandingene I regionen opphører. Kondolansene strømmer inn etter at det ble kjent at den amerikanske senatoren Lindsey Graham død, 71 år gammel.
3: Han var alltid I arbeid og en ekte amerikansk patriot. Lindsey vil bli dypt savnet, skriver Donald Trump på Truth Social. Også finansminister Jens Stoltenberg sørger over bortgangen til Graham. Han vil bli husket for sine livslange tjenester for det amerikanske folk, sitt utrettelige engasjement for NATO og sin klare støtte til Ukraina, skriver Stoltenberg.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen I studio fra Odde Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det 15 grader og skyet vær. Tromsø får skyet og 16 I Bodø 14 og skyet. Trondheim delvis skyet og 21. Bergen 25 og lett skyet. Stavanger perioder med sol og mer skyede perioder 26 grader. Kristiansand 27 og sol. Hamar sol og 28. Og Oslo får opp mot 30 grader og sol I morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
5: Faen meg. Ja, ja, du skjønner sikkert hvorfor jeg spilte sørgemarsjen der. Det var jo en ganske trist sorti, men ikke trist I forhold til innsatsen til Norges menn. Det kan jeg I hvert fall med trygghet si. For en innsats og for en kamp som de faktisk gjorde. Og om jeg så overbevist om at England den riktige seieren her, ja, det kan man antageligvis si mangt om, og jeg tror kanskje flere enige med meg. Det var den minst overbevisende seieren jeg har sett på lang tid, men uansett, bra gjort Norge. Tenk å komme til en kvartfinale du I fotball-VM for en bragd, altså. Ja, ja, Dan Richard Hagen heter jeg. Vi skal nå prøve å holde humøret oppe vi på tross av nattens bravader. Guns N' Roses starter ettermiddagen her med Don't Cry, så det sagt.

Kim Larsen, papirsklipp på Radio Norge dagen etter dagen som ikke helt endte slik vi hadde håpet på. Men det ingenting som gutta skal være, la meg si, misfornøyde med når det gjelder innsatsen I hvert fall for en kamp de klarte å gi England. Og så kan man selvfølgelig sånn I ettertid spørre seg, var det helt rettferdig og riktig dømt når dommeren annullerte det norske målet der? Og så det selvfølgelig også ikke helt ferdig diskutert denne vajeren da, som dette kamera henger I, for Nyland sparket som kjent ut ballen, og plutselig så endret ballen litt retning. Nå går det visst nok også et nytt klipp som viser situasjonen da, hvor man kan se relativt tydelig etter hva jeg forstår, for jeg har ikke fått sett den selv da, at den må ha truffet et eller annet der oppe, selv om FIFAs egen teknologi tilsier at den ikke gjorde det, så det vel en diskusjon som kanskje kommer til å pågå en liten stund til. Men uansett så har jeg lyst til å rette en stor, stor takk til det norske fotballlandslaget, og selvfølgelig også alle supporterne for et eventyr dette ble. Give back.

0: If I could turn back time. Ja, det hadde vært noe gitt. Det nok mange mange fadeser man gjerne skulle ha rettet opp hvis det der var en mulighet. Takk til Cher. Søndagstrafikken skal vi nå ta en liten titt på, så skal vi straks kose oss med Bee Gees, Scorpions og Owl City her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Lyngdal har det vært en trafikkelykke på E39 ved avkjøringen til Kvinnesei-veien. Her det manuell dirigering, og på E18 Operatunnelen i Oslo avkjøringsveien mot Drammen stengt.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
5: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
6: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Ha lufta gått litt ut av deg.
10: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
11: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
12: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla? Ja, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
14: Bayana går på kino nå.
15: Havet valgte meg av en grunn.
16: Jeg passer på det.
15: Nå redder vi verden.
17: Jeg Bayana!
14: Disneys Bayana. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
18: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
19: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til to pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
20: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Sommer på Radio Norge.

Still Loving You og Scorpions på Radio Norge. God søndag. Dan Rikard Hagen I studio, litt småirritert, må jeg innrømme at jeg også. Når jeg leser den engelske statsministerens post på X etter nattens kamp, ja da, vi ikke helt ferdig med det nå. Han skriver da, Jonas Gahr Støre, your boys took one hell of a beating. Det jo et utsagn vi kjenner godt fra 1981, da Norge slo England 2-1, og Bjørge Lillelins fantastiske kommentar, som Keir Starmer også her gjengir. Og hvis jeg skulle svart på den kommentaren, så tror jeg kanskje jeg ville skrevet noe sånt som... Keir Starmer, your boys showed us one hell of an acting lesson. For de lå jo strødd rundt som fluer, disse engelske spillerne. Jeg tror ikke jeg så en eneste norsk spiller på bakken omtrent noensinne. Ja, ja. Skal vi si oss ferdig med kampen da for en liten stund? Ja, vi gjør det. Her Bee Gees. You win again.

0: Bee Gees og You Win Again på Radio Norge. Hvor R.E.M. skal hentes opp fra topp 1000-arkiv om noen strakser. Før det, Queen, We Will Rock You.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Snikkerbombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
8: Shhh. Vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktsmist og her, solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek.
11: Du,
10: ja?
11: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
10: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
15: Vi fikser det!
16: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
17: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
18: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
19: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
20: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbillading som bare funker.
22: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
23: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
24: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
25: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.
26: Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
27: Det vanskelig å finne bil, altså.
28: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
29: Kanskje jeg kan hjelpe.
30: Oi, en stemme fra oven.
29: Det meg, voiceoveren.
31: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
29: mgmotors.no.
32: Radio Norge, mye variert musikk.
33: Mer av musikken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Michael Stipe & Company, eller R.E.M. som de bedre kjent som, det vi skal høre på denne gangen da, fra Topp 1000-arkivet. En fantastisk låt, den jo bare rett og slett nydelig. Så har den fått lov til å være med oss I 15 av årene, og tidligere blitt stemt opp på en 184. Plass som beste så langt. I 2021 skjedde det, så ble den henvist til litt under halvveis på fjorårets liste da på plass 531. Her R.E.M. på Radio Norge med låta Drive.

0: han kommer, men man kan jo selvfølgelig, tenker jeg, gjøre en innsats for å møte den da. Ja. Ja, Phil Collins var det I hvert fall, you can't hurry now, så skal ikke jeg prøve meg på å filosofere noe mer rundt akkurat det emnet der, tror jeg. Søndagstrafikken, det skal vi høre mer om straks før Imagine Dragons og Lene Marlin tar oss inn I en ny time om noen strakser.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E16 Gudvangatunnelen I Auland I Vestland det stengt etter en trafikkelykke. I Lyngdal har det vært en trafikkelykke på E39 ved avkjøringen til Kvinneseiveien. Og på tognettet det redusert hastighet mellom Oslo S og Bryn. Her må du regne med forsinkelser.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steik I god knas. Bankersten.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har børste gull.
11: Ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det vanskelig å finne en bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
16: mgmotors.no.
19: Hva vi der? Kom og sitte her da.
20: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
19: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
20: Ja, jeg ikke så glad I solen.
19: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
20: Nei.
19: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
20: Ja, ja.
21: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
22: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
23: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.

glimrende låt On Top of the World fra Imagine Dragons. Takk for at du valgt Radio Norge dagen etter dagen, får jeg vel nesten si. Det her du får den gode varierte musikken, og straks en helt ny time, nye 60 minutter med akkurat det etter vi har fått med oss en nyhetsoppdatering.

0: Lene Marlin på Radio Norge. Unforgivable Sinner heter selvfølgelig låta. Og da har vi kommet dit hen I timen at vi skal få med oss en kjapp liten nyhetsoppdatering, og så fortsetter straks musikken.
1: Her VG-nyhetene. Politiet I Agder har fått melding om en drukningsulykke I ettermiddag. En voksen mann hentet opp fra vannet, og det pågående hjerte- og lungeredning, skriver de. Luftambulanse sendt ut til stedet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer I regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Sviridenko med Reuters. Zelensky har foreløpig ikke sagt hvem han ønsker som ny regjeringsleder. Hormuzstredet åpent for alle fartøy som vil passere lovlig, ifølge det amerikanske militæret. Meldingen kommer noen timer etter at den iranske revolusjonsgarden meldte at de har stengt stredet inntil videre, og at ingen fartøy vil få passere før de amerikanske innblandingene I regionen opphører. Mange mener Norges 2-1-mål I går aldri skulle vært annullert, til det var dytten Erling Braut Haaland ga Elliot Anderson for svak, hovedpersonen selv inkludert.
2: Altså, hvis det frispark, da må jeg få frispark nesten I hver duell, I hver eneste kamp. Si, jeg ble skuttet, jeg ble reven hele veien, og jeg synes det soft.
1: I studio for å si, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det 15 grader og skyet vær. Tromsø får skyet og 16 I Bodø 14 og skyet. Trondheim delvis skyet og 21. Bergen 25 og lett skyet. Stavanger perioder med sol og mer skyede perioder 26 grader. Kristiansand 27 og sol. Hammar sol og 28. Og Oslo får opp mot 30 grader og sol I morgen.
5: Mer av musikken du liker.
3: Det sommer på Radio Norge.
0: Ja da, får vi det vi sagt, men sikkert begynner å komme oss etter nattens kamp og VM-sorti, så skal vi da I hvert fall få oss nye 60 minutter med den absolutt beste og mest varierte musikken som du alltid får her på Radio Norge. Takk for at du henger med denne søndagen, du. Dan I studio som frister med Sir Elton John, Matchbox 20 og ikke minst Bruce Springsteen.

Men well, Matchbook 20 altså, som ikke føler seg helt I slag I dag, og det vel mange av oss andre som ikke gjør heller etter nattens bravader. Ah, ja, nok om det, 12. juli I hvert fall datoen I dag. Det betyr det at vi allerede har kommet godt inn I den 193. Dagen I 2026, så da det altså 172 dager da igjen av året. Takk for at du hører på Radio Norge.

0: Jones, Your Song. Ikke dårlig det å si. God søndag. Vi skal få med oss trafikken, og så er det både Curran Crew, Slade og Michael Jackson sin tur.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E16 Gudvangatunnelen i Aulan i Vestland er det stengt etter en trafikkelykke. I Lyngdal har det vært en trafikkelykke på E39 ved avkjøringen til Kvinneseiveien. Og på Tognettet er det redusert hastighet mellom Oslo S og Bryn. Her må du regne med forsinkelser.
3: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
4: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den er klink faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Klaus Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klaus opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
11: Vi fikser det!
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja. Hvor skal man dra da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leo.

0: Lay på Radio Norge.
1: Ja da, vi føler vel alle litt grann på det I dag. Det var en bitter og kjip sorti ut av fotball-VM også med Englands, etter min mening, overhovedet ingen imponerende eller overbevisende seier. Men vi kan I hvert fall slå oss til ro med en ting da. For hvis vi nemlig går tilbake på dagens dato, tilbake igjen til 1908, så var det dagen da Norge spilte sin aller første landskamp I fotball. Og vet du hvordan det gikk? Vi tappte 11-3 mot Sverige. Det var mye verre.

0: Just Died in Your Arms Tonight på Radio Norge der altså. Tidligere Top 1000 vinner også, som en fantastisk innledning til turen ned I Top 1000-arkivet om noen størrelser, hvor vi da skal hente opp Hooters med en klassiker. I Don't Wanna Miss a Thing får du før det ifra Aerosmith.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det
3: årets oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det
3: Jeg savner det litt
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Solkrem, har du tatt med det eller?
4: Nei, jeg pleier bare å love meg bedre. Petter, nei, solkrem, har du?
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
16: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
20: Heisan!
21: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
20: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
21: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
20: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
22: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
24: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
25: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
26: God sommer med variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, det rett og slett en skikkelig kul låt, spør meg, som jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen. Jeg liker den veldig, veldig godt. Den ble første gang utgitt som en live-innspilling fra Emerald City-klubben I New Jersey I april 1981. Og så kom den ut I en studioversjon på debutalbumet Amore, som gruppen slapp I 1983. Det prosjektet The Hooters. Vi skal høre på denne gangen. Det en låt som har vært med oss I 12 år, og besteplass fikk den I 2011. På plass 258, og så var den ikke med I fjor. Her Hooters, All You Zombies.

0: Takk til Dasha som blander pop og country her I skjønn forening I låta Austin. På tampen av timen Van Morrison og Pointer Sisters.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E16 Gudvangatunnelen I Auland I Vestland det stengt etter en trafikkelykke. I Lyngdal har det vært en trafikkelykke på E39 ved avkjøringen til Kvinesei-veien. Og på tognettet det redusert hastighet mellom Oslo S og Bryn. Her må du regne med forsinkelser.
3: Unnskyld?
4: Ja?
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Heisan!
9: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
8: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
9: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
8: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
9: Mm, nemme.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
11: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
12: Jeg sitter bra her, altså.
11: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
12: Ja, jeg ikke så glad I solen.
11: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
12: Nei.
11: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
12: Ja.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
14: Hei, det Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
14: Ja.
15: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
15: Ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
15: Men det ikke ekte gull?
14: Det ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Har lufta gått litt ut av deg?
18: Prøv Stratos da vel! Den

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.

Tja-la-la-la-la. Van Morrison, Brown Eyed Girl på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Takk for at du med denne søndagen som, til tross for en litt sånn kjip og mørk natt, har vist seg til å bli en ordentlig nylig dag over store deler av Norge. Det omtrent ikke en krok av Norges land hvor ikke sola så vidt i hvert fall titter igjennom. Mye sol og godt vær i dag, og det ser ut til å bli også over store deler av landet de nærmeste dagene med ordentlig gode temperaturer også. Dette blir en deilig uke. Frem mot nyheter! Her Pointer Sister.

0: I'm so excited, og det har vi jo vært den siste drøye måneden vi da, vi nordmenn, og fortsatt excited og ikke minst utrolig, utrolig stolte over innsatsen til våre fantastiske fotballgutter. Ja da, Radio Norge kanalen, der har du fått den gode varierte musikken, og straks mer av det, men nå.
1: Her VG nyhetene. Alexander Sørloth blir grovt hetset I sosiale medier etter Norges kvartfinaletap mot England. Blant annet blir han bedt om å ta sitt eget liv. Skal drepe ham, lyder en annen kommentar som gjelder at han ikke sentret til Erling Braut Haaland på det som kunne ha blitt en stor målsjanse. En person skal ha havnet I vannet etter det som kan ha vært et forsøk på å krysse en elv I Buskerud. Operasjonsleder opplyser at det satt I gang en redningsaksjon og at dykkere søker I området. Politiet har stengt deler av Grønland T-banestasjon I Oslo etter en voldshendelse mellom to personer. Politiet har en beskrivelse av gjerningspersonen og har sikret seg video av hendelsen. Kondolansene strømmer på etter at det ble kjent at den amerikanske senatoren Lindsey Graham død, 71 år gammel.
2: Han var alltid I arbeid og en ekte amerikansk patriot. Lindsey vil bli dypt savnet, skriver Donald Trump på Truth Social. Også finansminister Jens Stoltenberg sørger over bortgangen til Graham. Han vil bli husket for sine livslange tjenester for det amerikanske folk, sitt utrettelige engasjement for NATO og sin klare støtte til Ukraina, skriver Stoltenberg.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det 15 grader og skyet vær. Tromsø får skyet og 16 I Bodø 14 og skyet. Trondheim delvis skyet og 21. Bergen 25 og lett skyet. Stavanger perioder med sol og mer skyede perioder 26 grader. Kristiansand 27 og sol. Hammar sol og 28. Og Oslo får opp mot 30 grader og sol I morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke bare dose på med nye 60 minutter med den beste og mest varierte musikken. Det sånn det hørt du når du har tunet deg inn på Radio Norge. Dan Rikard Tagen heter jeg. Håper du har en deilig, behagelig og fin søndag. Med straks Cyndi Lauper, Gyllene Tider, No Doubt, Nick Kershaw, Queen og Bryan Adams. Og da nevner jeg bare noen få, altså.

første uka av fellesferien I Norge for 2026. Enten du på hytta, på stranda eller ja, rett og slett feirer bysommer, så sjansen veldig stor for at du kan nyte solskinn I dag du også. Ikke minst den gode varierte musikken her på Radio Norge. Fortsett med det, denne gangen med Queen.

0: Freddie Mercury & Co. Dette var Queens I Want It All på Radio Norge. Vår søndagstrafikken står klar. Vi skal sjekke tilstanden, vi vet du, før både Cyndi Lauper Gylne Tider og No Doubt kommer.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 mellom Langangen og Rugtvedt I retning Kristiansand har det meldt om cirka 10 minutter forsinkelse og motsatt vei mot Oslo, cirka 25 minutter forsinkelse. På tognettet det redusert hastighet mellom Åneby og Hakadal på grunn av en feil på sporet.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Right Price Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler I en ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
13: mgmotors.no.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger

0: Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre. Kjeks å ha til kaffen.

Per Gessle fra den gangen gyllene tider og når vi to blir en på Radio Norge. På en søndag 12. juli I dag det Elias og Eldar som skal feires litt ekstra. Elias og Eldar, gratulerer med navndagen.

0: like a rainbow.
1: Nå vi tilbake igjen I 1986, det var da Cyndi Lauper slapp denne fantastiske låta True Colors fra albumet med samme navn. Straks topp 1000 arkiv, og da det AC/DC som kommer inn vei.
2: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
3: Der var den igjennom.
4: Nå har du nål gjennom øret.
3: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
5: Hellas, sol, bading og mytos.
6: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
3: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
2: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
10: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Heisan!
11: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
11: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller helst spise seg god mett på VM, da.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
15: Hallo.
14: Og deg, så klart. Du jo så god i
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
17: Har lufta gått litt ut av deg?
18: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
19: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
20: Vi fikser det!
21: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
22: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
23: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
24: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja da, det som jeg pleier å si, på med skinnjakker og frem med elgitaren, eller om du bare har en luftgitar, så funker det også helt nydelig også, for vi skal tilbake igjen til en skive som AC/DC slapp på begynnelsen, eller midten av, faktisk er det av 1980. Det titelkuttet på dette albumet vi skal høre nå fra gutta som rett og slett klarte å fylle Bjerke stadion i fjor her i Norge. Låta har vært med oss i 14 år, 27. plass som den fikk i 2013, den så langt beste plasseringen, så han hadde den på plass 115 da i fjor. Det ikke vanskelig å gjenkjenne denne slageren, hardslående som den AC/DC på Radio Norge også, med Back in Black.

0: Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now. Og så det jo veldig hyggelig lesning da, når vi vet at hun lever med en ganske så sjelden neurologisk sykdom, at hun for tiden føler seg både bedre og sterkere, og faktisk også nå planlegger comeback med blant annet noen konserter I Paris da, når høsten etter hvert kommer, og sånt synes vi hyggelig å høre. Dette Radio Norge, god søndag du. Smith & Tell og Soul Asylum kommer om noen få strakser.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 mellom Langangen og Rugtvedt I retning Kristiansand det meldt om cirka 10 minutter forsinkelse og motsatt vei mot Oslo cirka 25 minutter forsinkelse. På tognettet det redusert hastighet mellom Åneby og Hakadal på grunn av en feil på sporet.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
11: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar, før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.

Smitten Tell fra Sverige som både var kjærester og så kolleger og nå det visst ingen av delene på ubestemt tid. Fremåt ned til Soul Asylum, Runaway Train. Bye.

0: Runaway Train, kjempehiten fra prosjektet Soul Asylum, det dermed som fikk det ærefulle oppdraget å runde av denne timen på denne deilige og ikke minst solfylte som det da søndagen I store deler av Norge. Straks mer god musikk, men først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En mann funnet død etter en leteaksjon ved Hokksund I Buskerud. Det var ved 19.30-tiden I går kveld at mannen I 30-årene ble meldt savnet. Politiet søkte på land og under vann etter den savnede mannen. Dødsfallet vil bli etterforsket. En mann I 70-årene fløyet til sykehus etter en mulig drukningsulykke på Grønnes I Flekkefjord. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning på stedet. Det opprettes en undersøkelsesak på ulykken, opplyser politiet. Alexander Sørloth blir grovt hetset I sosiale medier etter Norges kvartfinaletap mot England. Blant annet blir han bedt om å ta sitt eget liv. Skal drepe ham, lyder en annen kommentar som gjelder at han ikke sendte det til Erling Braut Haaland på det som kunne ha blitt en stor målsjanse. Tobias Halland Johannessen stod for en ny bragd da han tok andreplassen på den 9. etappen I Tour de France I dag. Uno X-rytteren hadde fra før en tredjeplass som beste etapperesultat. I fjor ble han nummer 6 I sammendraget. Vi tar også med at Bodø/Glimt har slått KFUM 2-0 på bortebane. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det 15 grader og skyet vær. Tromsø får skyet og 16 I Bodø 14 og skyet. Trondheim delvis skyet og 21. Bergen 25 og lett skyet. Stavanger perioder med sol og mer skyede perioder 26 grader. Kristiansand 27 og sol. Hamar sol og 28. Og Oslo får opp mot 30 grader og sol I morgen.
2: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Jeg håper søndagen snill med deg. Det har jo en tendens til å være det. Helger slår sjeldent veldig feil. Og så det jo I tillegg første uka I fellesferien også, som betyr at mange kan nyte late og avslappende dager for tiden, og det tror jeg veldig, veldig velfortjent også. Radio Norge kanal. Dan Rikard Hagen heter jeg, frist med Sir Elton John, Kurt Nilsen og Murray Head.

Walkman. Heter mannen som hadde denne låta originalt, og Kurt Nilsen, han likte den, og gjorde sin versjon. Den slett ikke dårlig den heller, av She's So High. Sir Elton John, han ligger allerede klar på platespilleren, og nå begynner han å bli utålmodig, så jeg får la han rett og slett bare få slippe til. Her Candle in the Wind. Goodbye.

0: fin låt. Candle in the Wind. Sir Elton John på Radio Norge selvfølgelig. Da det duket for både Dum Dum Boys, Dionne Warwick og Alanis Morissette.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det meldt om en ulykke på E6 mellom Halmstad og Jonsen I Østfold I retning Sverige. Her må du regne med forsinkelser. Det også redusert fremkommelighet på E13 I Instefjord mellom Oppdal og Masfjord på grunn av et uhell. På E18 mellom Langangen og Rugtvedt det meldt om cirka 20 minutter forsinkelse I begge retninger.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
6: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
9: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
8: Nei.
9: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
8: Hva, så deilig.
9: Ja, og her det jo midnattssol.
8: Ja.
9: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
11: Jo, men først en tur til. Biltema.
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: Unnskyld?
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
18: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
19: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
20: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digitalt

0: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Dion Warwick, Heartbreaker på Radio Norge. Med den gode varierte musikken opplar en deilig søndag. Tenkte vi skulle grille I dag, og så gikk jeg ut og kjente på varmen. Og det blir liksom sånn, ja, mulig kanskje å stå ut og grille de minuttene det gjelder, men ta med seg maten inn, altså, for det nesten rett og slett for varmt. Og det var jeg ikke forberedt på at jeg kom til å si, altså, for jeg jo egentlig en som elsker varme, men noen ganger kan det nesten, og jeg gjentar nesten, bli litt for mye av det gode. Men hvem klager? Døm dem boys nå. Splitterpine. Takk for at du hører på Radio Norge.

0: Pretty Peter, Dum Dum Boys. På Radio Norge, hvor topp 1000 arkivet står for tur. Jeg kan jo gi deg en liten heads up på hva som venter deg da. Det toner fra Dire Straits. Men før det, Elana Myers.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: Morgenklubben med loven og god sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, lade-app eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
6: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
9: Åh, nystekte vinebrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
12: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
14: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Sommer på Radio Nord.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da det Topp 1000 arkivtid igjen altså, og det så gøy, for her det så mye bra musikk. Og det klart, det blir jo sånn da, når jeg håper om dette her i, nå det vel rundt 18 år, 1000 låter hvert år. Jeg kan jo tenke at dette arkivet her, det fyller seg rimelig godt opp, for å si sånn. Så denne gangen, som allerede nevnt, det Dire Straits som står for tur med en låt som har vært med oss i 16 av årene. En 46. plass så langt den aller høyeste plasseringen, den fikk den altså i 2021. I fjor ble det plass 242 med låta, som altså heter So Far Away.

0: En låt som skildrer noe av kompleksiteten ved kjærlighetsforhold, for låt oss et Fire to the Rain handler kort og greit om å bryte ut av et forhold der du både elsker, men også blir såret. Altså en slags blanding av lidenskap, svik, og ikke minst det vanskelige da I å gi slipp. Adele på Radio Norge der altså. Manfred Mann's Earth Band, de kjenner du antagelig godt til. Vi skal straks høre Blinded by the Light før Def Leppard også kommer innom.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det meldt om en ulykke på E6 mellom Halmstad og Jonsen I Østfold I retning Sverige. Her må du regne med forsinkelser. Det også redusert fremkommelighet på E13 I Instefjord mellom Oppdal og Masfjord på grunn av et uheld. På E18 mellom Langangen og Rugtvedt det meldt om cirka 20 minutter forsinkelse I begge retninger.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
6: Hallo.
5: Og deg, så klart. Du jo så god i
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Unnskyld?
17: Ja.
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til Stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
21: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
22: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
23: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
22: Men bakevarene jo rykende ferske.
23: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
22: Åh, nystekte vinebrød!
23: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
22: Nå snakker vi.
23: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: make it.
1: Blinded by Light, Manfred Mann's Earth Band, med låta som de slapp I 1973 på albumet Greetings from Ashbury Park NJ, som du kanskje kjenner til. Du, da det kun en låt til som jeg rekker å spille for deg før jeg nødt for å stikke av gårde, og da blir det en solid porsjon med sukker. Her Def Leppard, Pour Some Sugar on Me.

0: Def Leppard, Pour Some Sugar On Me på Radio Norge. Som allerede nevnt, siste låt ut fra meg denne deilige og ikke minst over store deler av landet solfylte søndagen. Du, da gjenstår det faktisk ikke mer for meg enn å bare selvfølgelig oppfordre deg til å fortsette å bli på kanalen for godmusikken. Den bare fortsetter og fortsetter, og så blir det som vanlig da flere høydepunkter fra morgenklubben med Lovn og Co. rett før 6-lag igjen da i morgen tidlig, og så høres du og jeg igjen i morgen klokken 14. Mitt navn, det Dan Rikard Hagen. Jeg takker for følge, og som vanlig ønsker deg en skikkelig, skikkelig deilig søndagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Hetebølgen fortsetter, og det blir tropedager med 30 grader eller mer flere steder i sør- og øst-Norge, opplyser meteorologene. Det kan bli like høye temperaturer som i Aten, eller litt over, sier Per Egil Haga. Det også gode muligheter for tropenetter i kystnære byer. En mann som truet med å skyte folk i en kirke i Sarpsborg pågrepet av politiet. Våpenet han hadde vist seg å være en vannpistol. Mannen i 50-årene kastet også gjenstander på folk i kirken. En mann funnet død etter en leteaksjon ved Hokksund i Buskerud. Mannen i 30-årene ble meldt savnet i går kveld. De feteste 6 ukene jeg har hatt i hele mitt liv, det sier Erling Braut Haaland etter VM-exiten i natt.
2: Det litt sånn tom for etter kamp og sånn, og ganske ned kjelleren, men hvis jeg bare tenker kjapt gjennom hvor fort det er disse 40 pluss dagene, det var helt sykt. Det minner for livet. Vi skal være stolte samtidig, så skal vi også lære av kamper som dette.
1: I studiet Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Maleverktøy fra Biltema.
4: I Hammerfest i morgen blir det 15 grader og skyet vær. Tromsø får skyet og 16, i Bodø 14 og skyet. Trondheim delvis skyet og 21, Bergen 25 og lett skyet. Stavanger perioder med sol og mer skyede perioder, 26 grader. Kristiansand 27 og sol, Hammar sol og 28, og Oslo får opp mot 30 grader og sol i morgen.

0: oppdatering.
1: E39 i Lund i Rogaland stengt i begge retninger etter en trafikkulykke. Det har også vært en ulykke på E39 i Vang. Her det redusert fremkommelighet. På tognettet kjører togene saktere mellom Åneby og Hakadal på grunn av en feil på sporet.
2: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Vil du ha litt kaffe?
14: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
15: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
16: Pappa?
13: Ja?
16: Har vi sånn stafell?
13: Stafell?
16: Som til noen man maler.
13: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime Pizza Bunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset.

0: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
1: Hallo.
0: Og deg, så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
12: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.

0: oppdatering.
1: På E16 litt sør for Ryfoss har det vært en trafikkulykke. Dette gjør at veien er stengt. Fylkesveien 2416 Snertingdal i Innlandet har redusert fremkommelighet ved Bekkemellom på grunn av en ulykke.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
10: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
9: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
12: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
16: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla? Ja, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
17: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
18: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
17: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
18: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
17: And that's all I need to do?
18: That's all you need to do.
19: Take it cheesy.

0: der ved nyhetene. Det finnes ikke bevis for at wiren ikke blir truffet, sier den danske forskeren på fotball og biomekanikk Thomas Bull Andersen etter Norges tap mot England I VM. BBCs 3D-grafikk har gitt ny fart til Wiregate, mens FIFA mener den ikke presis nok.
1: Den treffer en wire og detter rett ned. Det ikke noe å diskutere. Så det hadde jo kledd FIFA å innrømme det.
0: Sa Ståle Solbakken da han møtte pressen nå I kveld. Freire Alexandersons debut som hovedtrener for Rosenborg I Eliteserien gikk på skinner da trønderne slo Kristiansund 3-0. I Bergen ga han sen scoring seier til hjemmelaget I Horneland-returen. Brann slo Start 2-1. Det amerikanske militæret har gjennomført nye angrep mot Iran. Ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået INA ble det avfyrt raketter mot øya Keshan, mens det ikke meldt om noen drepte eller sårede. Hetebølgen fortsetter, og det blir tropedager med 30 grader eller mer flere steder I Sør- og Øst-Norge, opplyser meteorologene. Det også gode muligheter for tropenetter I kystnære byer. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det 15 grader og skyet vær. Tromsø får skyet og 16 I Bodø 14 og skyet. Trondheim delvis skyet og 21. Bergen 25 og lett skyet. Stavanger perioder med sol og mer skyede perioder 26 grader. Kristiansand 27 og sol. Hamar sol og 28. Og Oslo får opp mot 30 grader og sol I morgen. Radio Norge.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hallo, har dere ringt meg nå?
1: Nei,
2: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig. Oh. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
1: Skal jeg snakke litt høyere?
2: Ja.
1: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
2: Nei, for jeg har vært og badet.
1: Ja, så
2: deilig. Og har dotter i ørene.
1: Ja, jeg hørte det.
2: Dere kan også bare sende en melding.
1: Ja.
2: Jeg har ikke dotter i øynene.
1: Ok.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Det så mange biler å velge i.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399 900 med 68 000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla gjennom Norges største utvalg av bøker hos Ark Bokhandel.
13: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
14: Unnskyld?
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
20: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
19: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
22: Mer av musikken du liker.
23: Det sommer på Radio Norge.
22: Radio Norge.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
7: Ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
8: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Radio Norge.

mer av musikken du liker. Radio Norge. Sally called when she got the word.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2. I butikk og på dressmann.com.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankersten.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Bla bla bla. Bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla. Bla? Ja, bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla. Bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
11: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte jo huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
14: Hallo.
13: Og deg, så klart. Du jo så god i
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.

0: Du,
1: ja?
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med Julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Det vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279 900 kroner. Med 30 000 I kundefordel.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
3: Kjeks å ha til kaffen.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp.
5: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: For et VM, altså.
10: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
9: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
10: Fire timer, eller?
9: ja.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
15: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
14: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
15: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
0: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
19: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
18: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
20: Du,
21: ja?
20: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
21: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
22: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte wienerbrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
13: mgmotors.no.
16: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
17: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steike god knas. Bankerstein.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner litt da.
0: Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
16: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratin made from the bottom. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
9: Hey du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomhet da? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: ja, ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
1: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Her en lydprøve av norske gullrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Det vanskelig å finne en bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det er meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
18: mgmotors.no.
21: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
22: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
23: Jo, men først en tur til. Biltema!
24: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Helt

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
3: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Hei, bellboy fra hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Brødbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tapp av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
9: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
10: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
15: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
16: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
15: Men bakevarene jo rykende ferske.
16: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
15: Åh, nystekte vinebrød.
16: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
15: Nå snakker vi.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
18: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
19: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

0: en nyprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutik.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutik? Sjekk ajprodukter.no.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtrittøl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Det er så mange biler å velge i.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
8: Oi, hva er det?
7: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk.
11: Kjeks.
5: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
12: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
13: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
14: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer fram, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
6: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
8: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
11: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
10: Nei.
11: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
10: Det så deilig.
11: Ja, og her det jo midnattssol.
10: Ja.
11: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Stopp, stopp, stopp, stopp!
15: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
16: Og ja, ja, ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
17: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
18: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
19: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
18: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
19: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
18: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
21: Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Rayo-appen. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
4: Følg med nå.
0: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, hva det?
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Unnskyld?
7: Med.
6: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Radio Norge.

0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med eget
4: nett. Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
5: Elektroimportøren.
6: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Sa hun det?
11: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
13: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, en ny beställning.
4: Stadig nye, klar for en stor en.
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Check AJ Produkter.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratin made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Brandes var enebarn og kom fra en rik familie. Han hadde vært flink på skolen og fått seg en godt betalt jobb. Fremtiden så egentlig ganske lys ut. Likevel bar Brandes på en uforklarlig tristhet. Da han var 5 år, døde hans mor I en trafikkulykke mens de var på ferie. Han fikk aldri vite at moren egentlig hadde tatt selvmord. Hans far holdt det hemmelig for han. Brandes hadde liten kontakt med sin far gjennom oppveksten, og ble egentlig oppdratt av forskjellige au pairer. Da han kom ut av skapet som 30-åring, brøt faren den lille kontakten de hadde. At Brandes var så trist, var vel egentlig ikke uforklarlig I det hele tatt. Men forklaringene ga ham heller ingen trøst. Og han visste ikke hvordan han skulle søke hjelp for å begynne å fylle opp det tomrommet som gjorde ham hul. Han ble født I Berlin, og bosatte seg I Berlin. Et slags hjem. Han fikk seg en 10 år yngre kjæreste, René, og det hjalp. En stund. Torsdag 8. mars 2001 tok Brandes fri fra jobben fordi han skulle ta en hårtransplantasjon. Men dette var bare et påskudd. I stedet for solgte han bilen sin og slettet alle filene på PC-en. Før han forlot leiligheten, la han en håndskrevet lapp igjen til kjæresten. Der sto det at han etterlot seg alt han eide til ham. Så forsvant han ut døren og satte seg på toget til den tyske byen Kassel et par timer unna. På togstasjonen møtte han en fremmed mann. Likevel det noe fortrolig mellom dem. De har aldri møtt hverandre før, men de har mailet nesten daglig I en måned. Og nå blir Brandes med ham hjem. Der gir han den fremmede mannen lov til å drepe han, og deretter spise han.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog,
1: ja.
0: Du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og i tillegg så har du ønsket deg denne saken om Armen Mavis.
1: Endelig.
0: Ikke sant?
1: Endelig.
0: Dette en spesiell sak.
1: Det ikke helt A4, nei.
0: Det jo første gang vi prater om, altså det ikke første gang vi prater om en kannibal.
1: Nei.
0: Men det første gang vi prater om en kannibal med et frivillig offer.
1: Mm, det det. Og kannibalisme på en litt annen måte enn det vi har pratet om kannibalisme i forhold til seriemordere, for eksempel, som spiser. Dette her blir litt annerledes.
0: Ja, ja. Og jeg hvem som melder seg frivillig noe sånt, det skal vi prate mer om senere.
1: Det skal vi.
0: Men aller først litt mer info om Armen Mavis. Armen Mavis ble født 1. desember 1961 i Essen i Vesttyskland. Hans mor, Waltraud Mavis, hadde alt to gutter fra et annet ekteskap. Da Armen var 8 år, skilte foreldrene seg, og han ble boende med sin mor. Hun blitt beskrevet som svært kontrollerende ovenfor sin sønn, og en misandrist, en som hater gutter eller menn. Armen fullførte ikke grunnskolen, som i Tyskland vil si at han droppet ut et sted mellom ungdomsskolen og videregående. I 1980 flyttet den 20 år gamle Armen sammen med sin mor til et lite tettsted sentralt i Tyskland, hvor familien en gang hadde eid et stort landsted. Mellom 1981 og 1993 var Armen innrullert i den tyske hæren som underoffiser. Han bodde fortsatt hjemme hos sin mor i hele denne perioden. Da han var ferdig i militæret, fikk han jobb som IT-spesialist i en bank i Kassel. Av de som kjente han, ble han beskrevet som høflig, profesjonell og snill. Han satt ofte barnevakt for naboene og ga de lokale tenåringene kjøretimer. På midten av 1980-tallet var han forlovet med en kvinne, men Armen gjorde slutt ettersom han syntes hun både minnet og lignet for mye på hans egen mor. Tidlig på 2000-tallet begynte Armen å poste forespørsler på nett etter unge menn som ville la seg drepe og spise frivillig. I slutten av februar 2001 kom han i kontakt med Bernd Brandes, som sa seg villig til å bli drept og spist. På morgenen den 9. mars møttes de. Armen tok Brandes med hjem og gjorde som han fikk lov til. Etter han hadde drept Brandes, parterte han like og frøs ned deler av det. De neste 10 månedene spiste han over 20 kilo kjøtt fra like til Brandes. Han fortsatte også å søke på nett etter flere frivillige ofre. I januar 2004 ble Armen Mavis dømt for uaktsomt drap og fikk 8,5 år i fengsel. Saken ble anket, og i 2006 ble han dømt for drap, men fikk livstid i fengsel. Han har senere blitt kjent som The Master Butcher, etter e-mail-signaturen han brukte på jakt etter potensielle offre.

0: Hurra!
1: For en sak.
0: For en fyr. Ja. Ja, ja, det er jo masse å si om han I tillegg til det du har lest opp nå.
1: Det masse
0: så
1: å si.
0: Vi må bare begynne I en ende.
1: Ja.
0: Ja,
1: her har vi jo noe som minner litt om Ed Kemper, synes jeg. Ja. Men I ganske mye mildere grad.
0: Mm.
1: Moren blir jo beskrevet som en som ikke liker menn.
0: Mm.
1: Hun behandler Armin dårlig. Hun tvinger han til å gjøre alt husarbeidet. Han må handle, vaske, lage mat til henne, etc.
0: Mm.
1: Begynner det nesten å bli et litt sånn gjennomgående trekk.
0: Ja, vi har jo snakket om disse, disse kontrollerende mødrene veldig mange ganger.
1: Ja.
0: Jeg tror jo denne mammaen var ganske så spesiell.
1: Ja.
0: Og jeg leste, jeg har fått med meg en eller annen plass også, at den, hun var 20 år eldre enn faren hans.
1: Ja, hun var det.
0: Ja, han var bare 21, og hun var noen og 40 når de gifta seg.
1: Oi.
0: Og han fikk jo bare nok en dag.
1: Ja.
0: Og så denne mammaen har vel kanskje ikke behandlet disse gutta I familien så veldig godt da.
1: Nei, hun kan jo ikke det.
0: Nei, så han har vel blitt brukt som tjeneren, holdt jeg på å si, I hvert fall når han begynte å bli litt større og kunne gjøre litt sånne type huslige oppgaver.
1: Ja.
0: Men samtidig så kan det jo også være at han har hatt en forestilling om at han måtte gjøre alt.
1: Ja.
0: Det jo ikke uvanlig det at ungdom I oppveksten synes at de må gjøre alt for mye husarbeid.
1: Ja, sånn ja. Selv om det kanskje ikke er så veldig mye.
0: Selv om det kanskje ikke er så veldig mye. At mamma egentlig bare har prøvd å lære deg å gjøre de tingene du trenger å gjøre for å ta vare på deg selv når du skal bo alene.
1: Han utvikler I hvert fall et ganske rart forhold til moren sin. Det skulle vi prate om.
0: Ja, altså de bor jo sammen.
1: Ikke bare det, men...
0: Ja, det blir underlig.
1: Så det blir underlig.
0: Så damen ikke helt på plass, og vi kan vel kanskje si det samme om han.
1: Det kan vi.
0: Så det en symbiose som ganske spesiell.
1: Ja.
0: Ja.
1: Faren stikker jo bare en dag av,
0: mm.
1: som du sa. Armin, han skal ha sett det. Han skal ha vært ute og lekt med en kompis, og så han faren løpe ut fra huset.
0: Mm. Tatt seg bilen og kjørte.
1: Ja, prøvde å stoppe han. Klarte ikke det. Faren dro.
0: Mm.
1: De to eldre brødrene hans, de dro kort tid etterpå. Og han blir alene med moren.
0: Mm. Og det tror jeg var helt naturlig årsak til det, at det var en veldig stor aldersforskjell, og de var klare for å flytte hjemmefra.
1: Ja.
0: Så jeg tror altså det bruddet med de brødrene, det tror jeg var helt naturlig på grunn av alder, at de flytta ut hjemmefra.
1: Det tror jeg også.
0: Så det faren det som utfordringen. Mm.
1: Men han blir jo da alene med moren sin,
0: mm.
1: og så lager han seg en fantasivenn,
0: mm.
1: som heter Frans,
0: ja.
1: Som lytter til han.
0: Mm.
1: Det noen å kontrollere.
0: Mm.
1: Det det han beskriver det som. Noen han kan ha kontroll over.
0: Mm. For han følte jo ikke at han hadde kontroll på noe annet.
1: Nei, så han lager seg en fantasivenn.
0: Mm.
1: Det vanlig?
0: Dette med fantasivenner kanskje mer vanlig enn uvanlig. Men det jo ikke så veldig vanlig at man som voksen sier at man hadde en fantasivenn som man ønsket å kontrollere.
1: Nei, jeg må rette på meg selv. Den fantasivennen heter jo Frankie.
0: Han heter Frankie, ja.
1: Frankie, ikke Frans, beklager, men Frankie.
0: Og Frankie.
1: Ja. Mm. Ja.
0: Frans var mer tysk, da.
1: Ikke sant, ja. Det var sånn det skjedde.
0: Ja. Men Frankie var vel kanskje en støtte. Altså, som regel så det jo sånn at hvis man utvikler fantasivenner,
1: ja.
0: Så det ofte fordi at man litt ensom,
1: ja.
0: Og at man trenger noen å føle at man kan prate med, og ha en å leke med, og gjøre ting sammen med.
1: Ja.
0: Jeg har ikke hørt dette veldig sånn, noen jeg kunne kontrollere.
1: Ja, det litt spesielt.
0: Ja, den har jeg ikke hørt før. Det mer som en sånn, at de har en støtte, noen å leke med, hvis de veldig ensomme og alene.
1: Det kan jo gi mening da, fylle et eller annet behov du har. Liksom.
0: Ja, men han begynte jo allerede da å si noe om hva han ønsket at den fantasivennen skulle gjøre.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han gjorde jo det.
1: Han gjorde det, ja. Absolutt.
0: Så fra han var veldig liten, så hadde han jo på en måte et eller annet behov for å fylle et eller annet inni han,
1: ja.
0: Som var tomt. Og det var jo den fantasivennen som han da, først I utgangspunktet, ønsket å litt sånn oppsluke og ta inn I seg og skulle bli en del av han.
1: Ja.
0: Ja. Og det følger han jo videre
1: Det følger hvert. Han videre.
0: Mm.
1: La oss prate om det da. Interessen for kannibalisme,
0: mm.
1: den skal jo ha begynt da han var bare 10 år gammel. Ja.
0: Mm.
1: Han skal ha lest Robinson Crusoe.
0: Ja, tenk på det.
1: og blitt inspirert av en historie hvor Crusoe redder en venn mm. fra å bli spist av kannibaler.
0: Mm.
1: Men her har han misforstått et eller annet.
0: Det litt twisted.
1: Eller blandet et eller annet.
0: Mm.
1: Fordi Crusoe redder jo vennen fra kannibaler,
0: mm.
1: ikke sant? Så han ikke blir spist.
0: Mm.
1: Men Armin sier jo at han vil spise venner for at de skal bli en del av han.
0: Mm.
1: Og være... sammen med han for alltid.
0: Mm. Inkludert den fantasivennen som han da ønsker å ta opp I seg på en måte og ha med seg videre.
1: Inkludert fremover. Frankie.
0: Og inkludert Frankie og inkludert en del andre etter hvert da, som han ønsker seg. Ja.
1: Men her kommer jo mannen I gata-teorien da. Det jo at faren dro, og derfor har han fått et slags sånn hull inni seg.
0: Mm. Men det kan jo være det han prøver å fylle.
1: Ja.
0: Ja. Og det tenker jeg, altså, han, faren dro jo uten at han forsto han var jo så liten og han fikk jo tydeligvis aldri noen forklaring på hvorfor pappa dro.
1: Nei.
0: Og da, når barn ikke får forklaring, tilpasset sitt nivå,
1: ja.
0: Så lager de seg en egen forklaring og en egen forståelse.
1: Ja.
0: Fordi vi trenger en forklaring for oss selv.
1: Ja.
0: Så derfor så det så utrolig viktig å prate med barna dine om de tingene som kanskje litt vanskelig, som følelsesmessig blir en utfordring. For ellers så lager de seg en egen historie som kanskje helt feil, og det blir, kan bli psykiske vansker. Og det kan godt være at det det Armin gjør helt I starten.
1: Ja.
0: Det en mangel på forståelse. Han forstår ikke hvorfor mamma og pappa har gått fra hverandre, eller hvorfor pappa bare forsvant.
1: Mm.
0: Sant? Og så må han på en måte bøte på det på et vis selv. For den mammaen virker jo litt utilnærmelig på en måte,
1: ja.
0: Synes jeg. Mm.
1: Han har også ganske spesiell smak I både litteratur og filmverden.
0: Mm-hmm.
1: Hans yndlingshistorie, det Hans og Grete.
0: Ikke sant?
1: Og da det særlig den delen hvor heksa skal spise Hans.
0: Mm-hmm.
1: I tillegg så elsker han skrekkfilm. Og da spesielt den delen der kroppene blir dratt fra hverandre og organene kommer til syne.
0: Mm-hmm.
1: Der blir jeg litt forvirret. For der virker det som om det handler ikke bare om å spise. Det handler også litt om selve det å drepe.
0: Selve det å drepe, tenker jeg. Ja, det å, ja. Å dra fra hverandre, det å partere.
1: Ja.
0: Synes jeg det virker som han ganske interessert I.
1: Ja.
0: Jeg så et intervju, jeg så masse sånne YouTube-klipp da, hvor han faktisk blir intervjuet og prøver å forklare selv hvordan dette her var da, den der reparteringsprosessen. Men nå foregriper vi jo kanskje litt, vi har ikke kommet helt dit ennå da.
1: Men du kan prate litt om det likevel da, hvertfall ja. Forbundet med sånn hva som du tror hans fascinasjon
0: Ja, for jeg tror fascinasjonen kjøtt. På en måte, hvordan menneskekjøttet smaker.
1: Ja.
0: Han har en lang utredning om hvordan det menneskekjøttet smaker, og hva det kan sammenlignes med. Og han ganske så sikker på at en mening mann I gata vil like det.
1: Ja.
0: Den ganske fin.
1: Den spesiell.
0: Den ganske fin.
1: Han tilbringer jo også tydeligvis flere liksom, timer om dagen, mm. hvor han bare ser på slaktere partere kjøtt.
0: Mm. Og han lager seg noen sånne type kollasjer også,
1: Senere, ja.
0: Som han skal ha og jeg tror han perfeksjonerer, han bruker tid på å lære seg å perfeksjonere en metode tenker jeg da, med det han holder på med så han planlegger jo dette her I minste detalj, han jo en systematiker
1: men han sier jo at motivasjonen hans å fylle dette tomrommet ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Men det virker jo som om motivasjonen også må handle om et eller annet voldelig altså mm-hmm. nettopp dette kuttingen og drepingen og, mm-hmm. hva kommer det av da?
0: Nei, altså, vi har jo hatt om mange mennesker som ønsker å drepe.
1: Ja.
0: Ja. Det eneste jeg synes litt spesielt her jo at det ikke kommet fram noe som, som handler om at han har sånne type drapsintensjoner fordi det fyller en eller annen form for sånn seksuell greie for han.
1: Nei.
0: Det det ikke.
1: Nei.
0: Det han sier at han skal spise de for å fylle de, og at drapsprosessen et ledd I det at de skal på en måte tilfredsstille han mulig at det blir emosjonelt på en måte altså ja. Når du da har spist så du tilfredsstilt følelsesmessig for da har du tatt den delen opp I deg
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og veien ditt må nødvendigvis bestå av å drepe men han gir på en måte ikke noe nødvendigvis uttrykk for at det det selve det å drepe det handler om. Det at det må være med på veien til at han skal på en måte få digested, altså fordøyd det han ønsker å fordøye.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så tror du det handler mindre om volden og mer liksom konkret selve spisedelen?
0: Ja, for han, ja.
1: Han skal jo ha fantasert om å spise både venner, og som du sa tidligere, fantasivennen, Frankie.
0: Mm, mm.
1: Men aldri jenter. Han Nei. Sier jo det at de var for verdifulle til å bli spist.
0: aner ikke hva han har tenkt I forhold til det.
1: Nei.
0: Kanskje han egentlig har underbevisst sammenlignet det med mamma, og at det blir vanskelig å drepe mamma.
1: Det var det jeg også tenkte. Mm. Kanskje han litt redd for moren sin?
0: Han redd for mammaen sin.
1: Ja.
0: Ja. Og han startet jo denne, han gjorde jo egentlig ingenting med dette kannibalistiske før mammaen var død.
1: Nei, han gjorde ikke det.
0: Så han, han var nok I ganske satt I hennes, ja, kall det klør, eller hennes måte å leve på. Jeg tror hun styret ganske mye av hva han gjorde.
1: Ja.
0: Mm.
1: Som vi sa, han fortsetter å bo hos henne, men han drar I militæret,
0: mm.
1: og der han I 12 år.
0: Mm.
1: Det liker han godt. Han sier at det fordi der har han kontroll over andre, mm. og det stagger det behovet han har for kannibalisme.
0: Ja, men det kom noe annet I tillegg.
1: Hva da?
0: Han drakk.
1: Det neste punkt.
0: Ja, men det jo en direkte konsekvens av å ikke få utleve det som han egentlig ønsker å gjøre.
1: Men fordi han sier jo nettopp at det at han får lov av kontroll over andre, det med å stagge han.
0: Nei, men da, hvorfor skulle han begynne å drikke da? Jeg spør, hvorfor drikker Jeppe da? Han begynner jo å drikke fordi at det noe inni han som han ikke klarer å stagge allikevel.
1: Jeppe så drikker fordi kona slår.
0: Ja, kan hende mammaen slår I den sammenhengen her.
1: Ja.
0: Men altså, grunnen til at han, jeg tenker at han utvikler et alkoholmisbruk jo fordi at han trenger å døve en eller annen form for følelse.
1: Ja.
0: Så han trenger å ruse bort et eller annet han har av ønsker og behov som han ikke klarer å kjenne på. Og som han ikke kan kjenne på å leve ut I den verden han lever I av militæret som har den ramma den har. Og så kjører han vel I fylla et par ganger og så skjærer seg så blir han kastet ut av militæret
1: ja.
0: Ja. Og så flytter han tilbake til mamma eller ja, I hvert fall mer sammen med mamma igjen da
1: så to ting til det, mm. så du tror da ikke når han sier dette med at han får en følelse av kontroll og at han derfor ikke gjør noe det tror du ikke helt på?
0: Nei, jeg tror ikke på det, for da ville han ikke ha utviklet det alkoholmisbruket da ville han hatt det veldig bra innenfor de rammene som han hadde I militæret
1: Så,
0: for da ville det stilt et behov som ja. Han hadde, men det stiller ikke det behovet. Han fortsetter å kjenne på det, og da alkohol det eneste måten å døve det på der han da. For han kan ikke leve ut det I militæret.
1: Ok, det leder meg til del 2.
0: Okay.
1: Fordi det med alkohol og kannibalisme, mm. de følger hverandre litt. Okay. Vi har jo pratet om to kannibaler, altså som liksom utpregede kannibaler,
0: mm.
1: det Jeffrey Dahmer
0: mm.
1: og Dennis Nilsen.
0: Og begge drikker.
1: Og begge drikker, begge drikker masse. Hva sammenhengen mellom alkoholisme og kannibalisme?
0: Det vet
1: For det
0: jeg ikke.
1: For det jo noe konsum, ikke sant? Det jo noe...
0: Ja, det jo å ta inn et eller annet. Ja, ja. Men det vet jeg ikke. Mekanismen til alkoholisme jo avhengighet.
1: Ja.
0: Hvis man skal si noe om det da. Og det å spise kjøtt, og det å holde på med, det å undersøke, I hvert fall for Armin Møvis, det jo en avhengighetsgreie.
1: Ja.
0: Ja. Kanskje seriedrap avhengighet?
1: Ja.
0: Altså at man kan se på det som avhengighets, det samme som skjer med alkohol, da. At du må ha mer. For vi ja. Snakker jo om det I seriemorder sammenheng
1: ja.
0: At det eskalerer du må ha mer for at du skal ha den samme tilfredsstillelsen det jo det samme den samme mekanismen I forhold til alkohol
1: absolutt
0: ja, sånn at, og veldig ofte så det jo sånn I rusverden altså hvis man på en måte utreder rusproblematikk og avhengighetsproblematikk ja. Så man ikke bare avhengig av en ting
1: Nei.
0: Det ofte flere ting.
1: Ja.
0: De kan hende de sitter og spiller og drikker alkohol.
1: Ja.
0: Og spillet like avhengig som alkoholen.
1: Ja, det derfor man snakker om personligheter som har lett for å bli avhengig, ikke sant? Ja. Bli avhengig av alt.
0: Alt, ja. Ja. Så kanskje det noe med den personligheten da, at de avhengig av flere, eller at det avhengighetsmekanismen det handler om.
1: Ja.
0: Ja.
1: For det ligger jo noe liksom lavere impulskontroll. Og liksom konsekvenstenkning
0: mm.
1: av å drikke alkohol.
0: Mm.
1: Men det som litt spennende at jeg skulle på en måte tenke at når du drikker alkohol, så har du på en måte underbevisst da, så kanskje du drikker alkohol for enklere å kunne gå over den grensen du har lyst til å gå over, som å drepe og spise, ikke sant?
0: Mm.
1: Men det som merkelig sånn. Med Armin Mavis, jo at han gjør det motsatte. Han slutter jo å drikke mm. når han melder seg ut av militæret.
0: Ja, for da fyller det, det fylte på en måte et tom, han trengte det for at han ikke fikk det andre, var det jeg tenkte da.
1: Ja.
0: At han drakk fordi at han ønsket å dempe de impulsene,
1: ja.
0: Og ikke kjenne på følelser. Og det jo et ganske sånn vanlig, hvis jeg snakker med personer som har en rusavhengighet,
1: ja.
0: Så sier de jo at jeg har ikke tort å kjenne på, eller jeg har ikke kjent på følelsene mine på veldig mange år, og når jeg slutter å ruse meg, så kommer det

0: paradoxal effekt som helt ekstrem.
1: Ja.
0: Ja, så bare at folk vet det hvis de drikker, så det med fylleangst det helt sant.
1: Ja.
0: Noen har voldsom angst dagen etterpå, og det kommer av alkoholeffekten.
1: Han flytter hjem, ikke sant? Mm. Han bor sammen med moren sin. Her for første gang så får han tilgang til internett. Og dette lar han skjønne at det kanskje finnes andre der ute som har samme interesse som han.
0: Mm.
1: Og det finner han jo snart på forum på internett. Tidlig, ja,
0: 1989 så begynte han å snakke med andre som hadde samme interesse på nettet.
1: Ok, ikke sant? Mm. 1989.
0: Mm.
1: Men jeg synes det veldig spennende at han har lyst til å finne et offer som villig til å la han gjøre det.
0: Ja, det kalkulert.
1: Ja, det det der? Han tenker så langt forover?
0: Han tenker jo fremover, hvis jeg skal bli straffet for det her, så
1: må
0: jeg
1: jo... Ja, du tror det?
0: Ja, ja.
1: Det det handler om?
0: Ja, det har jeg I hvert fall tenkt etter å ha sett intervjuet han, mm. og etter å ha lest alt det her, så tenker jeg at dette her ganske så godt planlagt.
1: Ja.
0: Fordi at han vet veldig godt hva som jussen I Tyskland.
1: Ja.
0: Ja. Og han ble jo først dømt for uaktsomt drap.
1: Ja.
0: Og så ble han for drap yes. I neste runde, fordi at de faktisk klarte å få det til å bli... drap, sånn at de kunne dømme han for I utgangspunktet så det ikke ulovlig å spise noen skjønner du?
1: I Tyskland?
0: Generelt sett, jeg ikke så sikker på om vi har noen sånne lover I Norge, jeg har ikke søkt på lovdata for å se på om det står noe om kannibalisme eller å spise andre.
1: Jeg vet at I USA I hvert fall så har de jo disse skjending av likskjending, og sånn, ikke sant?
0: Ja, likskjending, det har vi også her.
1: Ja, og ja. Da vil du slitte med å spise noen, kanskje?
0: Ja, men da har du på en måte den uaktsomme versus den som på en måte har gjort dette med et baktanke da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du tror rett og slett det det
0: ja,
1: at han
0: det.
1: Antar at hvis han skal bli tatt for dette, ja. Så kan han bruke dette som argument
0: mm. Det kan han, for han var klar over de juridiske begrensningene som det lå I det da
1: ja.
0: Mm.
1: Han driver også
0: det jo en ganske smart mann egentlig, selv om han ikke klarte å fullføre skolen jeg tror han hadde det litt trøblete I den fasen der sånn
1: ja.
0: For han blir beskrevet som en computer expert
1: ja.
0: Ja, sånn at det ikke noen mann med begrenset intellektuelle ferdigheter vi har å gjøre med en som ganske klok da,
1: ja.
0: Og smart eller klok kanskje vanskelig å si, men litt smart da
1: ja
0: Han ikke så klok.
1: Nei, for han Nei. Gjør noen rare ting
0: ja,
1: etter hvert.
0: Ja, men han I hvert fall smart sånn, I forhold til hva han tenker at han kan komme unna med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han øver seg også på å kutte opp kjøttstykker
0: ja.
1: Og marsipan.
0: Ja.
1: Og putter det sammen så det skal se ut som menneskedeler. Og så tar han bilder av det og legger det ut på nett.
0: Ja, laster han det opp, og så får han mye kredd for det han gjør. Han får jo tilbakemeldinger fra folk på nettet.
1: Ja.
0: For at det ser så bra ut det han gjør.
1: Ja.
0: Så han jo også da en person som trenger utrolig mye bekreftelse. Og det kan jo lede tilbake til at han ikke har fått så veldig mye bekreftelse fra den mamman som bare kontrollerte han.
1: Ja.
0: Og nå, når han gjør de tingene der, så opplever han jo at han går inn I en verden hvor han får veldig mye positiv tilbakemelding.
1: Ja.
0: Ja. For det var jo da mamman døde, og han gikk inn I den verden der,
1: mm.
0: som det skjer noe med hans psykolog. Det tar jo helt av.
1: Ja, og det må vi prate om nå.
0: Mm.
1: Fordi moren dør.
0: Ja.
1: Han endelig fri.
0: Mm.
1: Men han også utrolig lei seg, fordi han har mistet moren sin.
0: Mm.
1: Og så lurer jeg på, kan det ha vært triggeren at hun døde? Fordi det skjer noe rart når hun dør. Han bygger et alter til henne inne I huset.
0: Mm.
1: Han har en mannekeng som han legger på en pute hver eneste kveld. Han liker å gå I klærne hennes og snakke med lys stemme for å være som henne og savne henne mindre.
0: Noen det minner om, eller?
1: Ja, det minner jo om Ed Gein.
0: Ja, det gjør det, vet du.
1: og så tenker jeg på, det da snakk om psykisk sykdom? Altså, fordi det høres jo ekstremt ut.
0: Eller så det den symbiosen med den mammaen som så usunn.
1: Snakk litt om det. Hva mener du da?
0: Nei, altså,
1: symbiosen?
0: Ja, altså det forholdet han har hatt til mamma da, akkurat samme som Ed Gein hadde til sin mamma, den volden hun holdt han I, denne mammaen her, hadde jo akkurat den samme, mest sannsynlig det psykiske voldelige grepet da.
1: Ja.
0: Det jo mest sannsynlig en person som har blitt utsatt for overgrep, altså I barndommen sin.
1: Ja.
0: Og det jo ikke nødvendigvis bare, eller omsorgssvikt på et vis da.
1: Ja.
0: Så det jeg sa innledningsvis med at han har måttet gjøre det og måttet gjøre det og måttet gjøre det han kan jo kanskje synes at det har vært litt I meste laget men dette, altså det at han opphøyer denne mammaen I etterkant med en såkalt alter eller shrine som du sier

0: og ønsker å fortsette å holde henne på en måte I livet. Det en twist på den psykologiske avhengighetsforholdet. Så ja, at det snapper litt grann, altså sånn som du tenker da.
1: Ja.
0: Det tror jeg det gjør, samtidig som man kjenner på en eller annen form for frihet også. Og kanskje det å ha henne der fortsatt en eller annen form for kontroll for han. Men
1: alter kan jeg liksom til nøds kanskje skjønne. Jeg synes det vanskeligere med det der ta på seg klærne og prate med lys stemme.
0: Men det gjorde Edgino, var han ikke det?
1: Jo, men han har jo litt psykisk sykdom.
0: Ja, hvem det som har sagt at Armin Mavis ikke har psykisk sykdom?
1: Ok, så det kan være psykisk sykdom. Jeg følte du Jonas, sa noe at det ikke var psykisk sykdom.
0: Det selvfølgelig kan det være psykisk sykdom hos han også.
1: Ja.
0: Det kan jo det. Altså, han har jo en historie her på... Altså, rusmisbruk en psykisk sykdom.
1: Ja.
0: Ja, så han har jo hele veien elementer som jeg ville tenke... en tilstand med emosjonell altså emosjoner som ikke helt plassert der I skada.
1: Ja.
0: Ja. Og det jo ikke vanlig at en 10-åring begynner å si at han har lyst til å spise noen.
1: Nei.
0: Og den tanken eller det ønsket det holder han jo på hele livet inntil han gjør det.
1: Ja.
0: Ja. Han fremstår ganske kalkulerende og bevisst og med en tanke om hva han skal gjøre, samtidig som det noe veldig umodent følelsesmessig, hvor han skal dekke et følelsesmessig behov, som han ikke klarer å dekke, holdt jeg på å si, helt. Ja.
1: Og du prater om, nå føler han seg jo endelig fri, ikke sant? Så han må finne seg et offer. Han finner seg først en som melder seg frivillig, men så ikke vil lenger.
0: Ja, etter en halvtime så sa han, nei, dette vil jeg ikke allikevel, og så sendte han han hjem da.
1: Ja.
0: Og der, når han gjør det, så risikerer han jo at den personen anmelder han egentlig.
1: Og det litt det vi skal prate om. For han tar jo også bilder av seg selv, med kniv, beskrivelser av hva han skal gjøre. Og det jo ganske rart som du prater om, at en som IT-spesialist, som skjønner såpass mye av hvordan internett funker, tillater seg å legge ut disse tingene, at han ikke redd for å bli tatt.
0: Og at han slipper denne mannen ut av huset sitt, selv om han har vært der frivillig, så kan det jo være at han ikke vil si at han har vært der frivillig for å bli spist på en måte, at det fryktelig vanskelig for han å si til noen andre. Men han kunne jo vitteliggende ha gått ut og sagt at jeg gikk hjem til han og hadde det sosialt, og så plutselig så sa han at han hadde lyst til å drepe meg, dere må ta han på en måte.
1: Ja.
0: Han setter seg jo selv, altså Armin Mavis setter seg jo i en risiko, når han lar denne personen, det var jo ikke bare han, det var en til. Det var to.
1: Ja.
0: Så det en logisk brist for meg.
1: Ja.
0: Da tenker han ikke logisk på hva som kan ende opp med å bli konsekvensen.
1: Eller tror du det fordi han så redd for den handlingen? Altså, det jo en forferdelig handling, og som du sa, hvis det for han ikke handler om den volden, så kanskje det en terskel han ikke klarer å gå over, rett og slett.
0: Kanskje.
1: Han møter jo til slutt offeret sitt.
0: Ja.
1: Vedkommende jo nullo. Ikke sant? Han vil få kuttet av kjønnsorganet sitt, akkurat som Marius Gustafsson, som vi pratet om I forrige sesong. Her sier jo en ekspert jeg har hørt at denne personen, altså Brandes, som vi prater om I åpningshistorien også, han må jo være psykisk syk for å ville dette og bli spist. Men det tilfelle? Eller tror du at det går an å på en måte ha det ønsket uten å være psykisk syk?
0: Det går vel an å ha det ønsket uten å være... Altså Ja, psykisk syk. Altså, hvis vi skulle kalle det noe innenfor min verden, så ville det jo være at du har en eller annen form for type seksuell preferanse til altså at det går under det som parafilier, altså sånn som pedofili, seksuell preferanse for det, og så har han en eller annen seksuell følelse av at hvis du kutter av meg penis, så får jeg en eller annen form for seksuell nytelse av det.
1: Ja.
0: Og da det jo noen bokstaver I den diagnoseboka, som vi mest sannsynlig ville kalle det da.
1: Men hva med drept og spist da, I tillegg?
0: Nei, altså, han var jo deprimert.
1: Ja.
0: Han hadde jo mest sannsynlig et ønske om å dø.
1: Ja.
0: Og kanskje han tenkte at han ikke klarte å ta sitt eget liv, men at han tenkte at hvis en annen gjør det, så slipper jeg å gjøre det selv.
1: Ja.
0: Hvis man skal tenke litt sånn... en verden, altså et hode som ikke fungerer helt logisk fordi at du veldig deprimert da.
1: Ja.
0: Så Armin Mewis har jo klart å finne veldig, en veldig sårbar person.
1: Ja.
0: Ja. Så, nei, jeg tror han var psykisk syk. Og det var vel mest sannsynlig det retten kom fram til også, I forbindelse med at de dømte han for drap til slutt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så gjennomfører de selve drapet. Og her må lytteren gjerne lese seg opp. Jeg skal ikke beskrive alt av hva som skjer, men det kutting. Det forsøk på spising av det som kuttet. Det mord. Alt sammen filmes. Her skal det sies at Mewis, sånn som du pratet om, han filmer alt sammen. Men han også performativ, mener retten, I de klippene. Fordi I tilfelle dette skal bli oppdaget, så oppfører han seg jo på en måte som gjør at han skal slippe unna I en rettsak.
0: Ja, ja, ja. Og det derfor jeg sier at han har planlagt dette her, hvordan han skal komme unna med det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så kommer spørsmålet. Fordi, det to måter å se på det på. Enten så dreper han han, eller så hjelper han han med å ta et slags selvmord, ikke sant? Men det som skjer til slutt, jo at de kutter av han genitaliene, og så for at han skal blø ihjel, så plasserer de han I et badekar. Men så blør han ikke ihjel, så de bærer han over I en seng. Til slutt tar Mewis han opp et rom, hvor han har forberedt at han skal partere han. Og der hevder han jo at han død, men han ikke død, og så stikker han han to ganger I halsen.
0: De hadde jo en sånn seanse med den penisen som ble kuttet av. Det kan godt hende dere gutter har litt vanskeligheter med å høre på det her.
1: Ja.
0: Men jeg synes det litt interessant. Fordi at det går litt til Armin Mewis og hva han sier om dette kjøttet.
1: Snakk om det.
0: Snakk om det. Du sikker på at du klarer å takle at jeg snakker om dette, Jonas?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det kan jo hende lytteren vil høre det allikevel.
0: Vil høre det allikevel.
1: Ja, og jeg har jo gjort researchen, så jeg vet jo hva som skjer.
0: Så du vet jo hva som skjer.
1: Ja.
0: Ja. For det var jo begges intensjoner var jo å kutte av den penisen for å tilberede den. Og jeg synes jo det litt interessant at de enige om hva de skal gjøre. Men så finner de ut underveis at dette var jo en dårlig idé, for koke det gikk ikke, det var alt for seikt, så da måtte de prøve å steke det også. Men det var altså da ikke noe særlig nyttig idé heller. Og det var enda mens han lå I det badekaret.
1: Ja.
0: Og dette, det her, det har jeg litt vanskeligheter med å forstå.
1: Hva da?
0: For hvis han hadde som mål å dø på veien I det badekaret,
1: ja.
0: Så hvorfor skal han da servere denne maten også til han Brande som ligger I det badekarret? Så de må jo ha vært ganske enige om det, og så tar han han opp, og så dreper han. Så det må jo ha vært en eller annen form for drapsintensjon I etterkant der.
1: Ja.
0: Var målet bare å spise? Eller var målet å drepe?
1: Enig,
0: var målet å spise levende? Eller var målet å spise etter at han var død? Kom det etter hvert? Altså, har dette vært, det en prosess som utvikler seg for Armin Mewis underveis?
1: Ja, jeg skjønner. Det kan jo også hende at han legger han I badekarret, og han tenker at han skal blø ihjel, ikke sant? Sagt det I badekarret.
0: Ja.
1: Og så på et tidspunkt så får jo denne Brande, det jo han som klatrer ut av badekarret, og vil komme seg til en seng. Det jo også mulig at Armin Mewis synes at dette tar litt lang tid.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Ja.
0: Ja. Og så stikker han da to I halsen da.
1: Ja.
0: Og dreper han, og så begynner parteringen.
1: Så begynner parteringen. Han filmer alt, han ser på det gjentatte ganger. Og så... Ja.
0: Ser han på det gjentatte ganger?
1: Ja.
0: Ja, og da vi jo på noe av det som på en måte litt sånn type klassisk.
1: Ok, hva da?
0: Ja, altså hvis du ser på det du gjør,
1: ja.
0: Ja, så går du jo tilbake, og da har vi jo før så har vi jo snakket ganske mye om hva for eksempel en pyroman gjør. De kommer I etterkant, og så står de og ser på når det brenner.
1: Ja.
0: Hadde dette, var det et seksuelt motiv for Armin Mewis da?
1: Altså det som vanskelig, dette går, for meg så går det tilbake til det her at han... at han ser på disse slakterne stå og slakte kjøtt, ikke sant? Han har jo en sånn fascinasjon for nettopp mm. liksom partering og kutting.
0: Og da ser han på seg selv. Han da grandios? Altså, at han ser på seg selv gjøre den perfekte slaktejobben da? Så nå vi jo langt fra det å spise. Ja. Som egentlig på en måte var målet hans I utgangspunktet.
1: Men vi faktisk ikke så langt fra å spise. Fordi det han jo gjør at han ser på disse videoene av at han parterer mens han spiser.
0: Så, og, det var et poeng, sant?
1: Ja. Så, og for den sarte sjel, vi jo langt forbi det.
0: Vi langt men, forbi det, den episoden her, vi må nesten ha en sånn disclaimer I starten.
1: Ja, vi må nesten det. og dette det vanskelig å komme gjennom, altså. Men han sitter jo og spiser en filet, en pepperbiff med peppersaus.
0: Ja, og poteter og rødvin og hele pakka.
1: Mens han ser på video av det han har gjort.
0: Mm-hmm. Han nyter jo en bedre middag, og nyter jo sitt eget verk.
1: Ja.
0: Ja. Altså, og det tilfredsstiller han jo på et vis.
1: Ja.
0: Så her, det må jo være noe, det noe dypere, det noe mer psykologisk, noe grandiost knyttet til dette jeg gjør.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvis jeg skal prøve å skjønne det litt da. Jeg kan også være veldig glad I, for eksempel, å se på matvideoer på internett. Og det kan jeg kose meg ekstra med mens jeg spiser.
0: Mm.
1: Ikke sant? Fordi det appellerende å se på mat bli lagd og god mat mens jeg spiser.
0: Mm.
1: Det den samme følelsen han sitter med når han ser på den videoen?
0: Nei, jeg tror okay. han sitter og ser på sitt eget verk, og at han koser seg med den adferden han gjør. Han ja. Ser mer på seg selv.
1: Okay.
0: Du sa at han lager en sånn, nesten litt sånn typisk skuespill.
1: Ja.
0: Han ser jo på sin egen adferd, hva det han gjør I den settinga. Så ja. det handler ikke om det handler ikke om det at, altså du kan ikke sammenligne med det du gjør, for det hans grandiose storhet, følelse at jeg stor, jeg gjør noe fint, her ser jeg på meg selv, og jeg gjør det riktig. Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: I løpet av et år, så spiser han jo da, som vi sa, over 20 kilo av Brandes. Det jo helt sinnssykt.
0: Det har jeg hørt nesten tre, ja, men det var vel det han hadde av kjøtt da, og det han spiste.
1: Nei, det var tydeligvis dobbelt så mye. Men han kom seg ikke gjennom
0: det. Ja, men det det jeg mener. Altså, han gikk ikke I butikken og kjøpte kjøtt lenger.
1: Nei, det gjorde han ikke.
0: Nei.
1: Han deler jo også åpent om dette på internett, I håp om å lokke til seg enda flere.
0: Mm.
1: Heldigvis det noen som kommer over det, som flagger det, og som ringer politiet.
0: Mm.
1: De kommer på besøk, tar han til avhør, beslaglegger noe av det kjøttet som ligger I...
0: Nei, det var bare vilt kjøtt, ifølge han.
1: Ja, ikke sant?
0: Så han hadde jo den der klassiske bordforklaringsgreia med en gang. Ja.
1: Og han slipper jo løs.
0: Og jeg skjønner ikke det der, jeg skjønner ikke det at han ikke forstår at når han har lagt ut så mye på nettet, så kan han på en måte si noe helt annet, at han ikke skjønner at de skjønner at dette blir helt gærent.
1: Ja.
0: Hvis han har lagt ut så mye på nettet, som handler om han selv, hva han har gjort. Og så sier han at det bare vilt kjøtt, liksom.
1: Jeg tror det handler om blanding, som du sier, at han grandios.
0: Mm-hmm.
1: Og så tror jeg det handler om at han I øyeblikket på nettet har vært både opphisset og fått, som du sier, en sånn anerkjennelse han ikke har fått før, som gjør at han villig til å gjøre ting som han på en måte skjønner at det dumt. Og så skal det jo sies at selv om han slipper løs fra det avhøret med politiet, så går han jo til en advokat som råder han til, og melder seg til politiet, og så går han jo faktisk og melder seg til politiet, og innrømmer alt som har skjedd.
0: Ja.
1: Men tror du igjen at det fordi han skjønner at med det på nettet, med det de har funnet I fryseren hans, så kommer han til å bli tatt, og da det bedre for han, det ser bedre ut, å på en måte melde seg på forhånd, og si sånn, når dere tok meg, så var jeg I sjokk, jeg visste ikke helt hva jeg skulle si, men nå har jeg snakket med en advokat, fått tenkt meg om, jeg har vært med, assistert selvmord.
0: Selvfølgelig. Ja. Det jo en måte å komme seg unna med sånn type uaktsomt drap, og da det jo en bevisst handling helt fra starten. Han jo kalkulert. Han vet hvordan han skal, hva han skal si og hva han skal gjøre for å komme seg unna med det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Forsvaret hans jo assistert selvmord.
0: Mm.
1: Det har vi jo sett mordere på hjemmebane som vi har pratet om før, som gjemmer seg bak.
0: Mm.
1: Steinar Vangen, dødsengelen Steinar Vangen, prater jo også om dette.
0: Ja.
1: Men heldigvis så blir han ikke trodd. Og nå skal jeg tilbake til starten.
0: Oi!
1: Fordi, vi pratet litt om psykologien hans.
0: Ja.
1: Og nå skjønner du. Nå har jeg kommet over noe jeg ikke har hørt om før.
0: Aha.
1: Ja, dette kan hende bare tull, men det litt gøy uansett. Mm. Jeg har kommet over noen som mente at han var påvirket av forstyrrelse I den oralsadistiske fasen.
0: Ja. Og...
1: Kjenner du til dette? Kan du si hva den fasen
0: Ja, ja, hvis jeg kan få lov også...
1: Og... Det høres litt som Freud ut
0: Ja, ja, men det jo Freud.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, du har helt rett I det. Herregud, du lærte jo det her på første året på syk, Jonas.
1: Det grunnkurs, altså.
0: Ja, det grunnkurs. Det egentlig den, altså, jeg må ærlig innrømme at jeg var jo nødt til å slå opp litt, da.
1: Ja.
0: Fordi, både og, jeg kan id ego og superego, det det jeg liksom husker fra studiet, for det fikk jeg I muntlig eksamen, så det kan jeg.
1: Ja, jeg også husker sånn isfjell,
0: ja.
1: Med noe på toppen.
0: Men etter at jeg har begynt å jobbe, så har vi jo ikke så veldig fokus på Freuds teorier
1: Nei.
0: Lenger.
1: Nei.
0: Men han har en fase I barns utvikling som han kaller det oralsadistiske fasen.
1: Ja.
0: Og det den andre delen av dette stadiet hvor du 6-18 måneder når du får tenner.
1: Ja.
0: Når barna får tenner. Og det preges jo at de biter, ikke sant? Det da de begynner å bite mamma I puppen og de tygger og de får en litt mer sånn der aggressiv måte å utforske verden på enn det de gjorde tidligere. Og det en flytting av lyst fra bare det å suge til å være den pågående parten. Altså, du skal være med I denne prosessen selv, som baby da.
1: Ja.
0: Husk at vi på babystadiet, og det bedrives amming ennå.
1: Det dette som den sadistiske delen
0: Ja, det jo litt, ja, litt kanskje.
1: Ja.
0: Og ifølge den psykoanalysen da, som du Freud, så kan for mye frustrasjon I denne perioden bidra til en aggressiv personlighetstype, eller personlighetsforstyrrelse etter hvert.
1: Ja.
0: Så du skal da ikke ha en brå avvending fra amming, for eksempel.
1: Nei.
0: For da kan du skape en aggressiv personlighetstype som blir I voksen alder. Da.
1: Ja.
0: Bare informere lytterne våre om at... Nå må dere ikke gå til mamma og spørre om du kutta puppen veldig fort eller ikke. For den ikke helt sound.
1: Det ikke en til en.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og hvis man på en måte tenker sånn type oral-aggressiv karakter da, som voksen, så kan fiksering I den fasen, hvor du da blir veldig sånn fiksert på dette med å være bitende og aggressiv, så kan det resultere I personlighetstrekk. Personer som selvstendige, ambisiøse, kan også være sjalu, og tilbøyelig til å være fientlige, og kjeftende og utnyttende. Så det liksom...
1: Ja.
0: Ja, masse karaktertrekk som man mener da, at du kan utvikle det her. Symbolsk sett, det sadistiske elementet, det handler om et behov for å påføre smerte med munnen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ikke sant.
0: Noe som overført betydning, kan tolkes som et uttrykk for aggresjon mot kilden til frustrasjon, som da omsorgspersonen, eller brystet da.
1: Ja.
0: Og så det da til slutt verdt å merke seg at Freuds teorier om psykoseksuelle faser ikke allment akseptert I den moderne psykologien.
1: Nei, men jeg skjønner at det fristende I denne saken, når noe heter oral og sadistisk på en måte sammen. Det høres jo ut som Arvin Maves.
0: Ja, det gjør det. Og han har jo vitteligen en god del av disse trekkene. Så Freud hadde jo sine tanker om hvor og hva som på en måte var forløperen til personlighetsforstyrrelser og hva det kom av.
1: Ja.
0: Men vi jo ikke akkurat, altså hvis man tenker at dette her da, har vært grunnlaget til, altså at det gikk litt gærent I den fasen her, som Freud sier, da utviklingen av den narsissistiske, grandiose, dissosiale, personlighetsforstyrret fyren.
1: Mm.
0: Vi ikke helt der lenger, men han hadde jo noen ideer, og så det jo noe med at tiden, det forandrer seg over tid. Vi gjør mer forskning, vi finner ut av mer. Nå har vi muligheter til genetisk forskning, vi kan ta bilder av det, ikke sant? Det utvikler seg over tid, og han var jo ganske for seg, Freud, I starten. Det jo derfor teoriene stod så sterkt så veldig lenge.
1: Ja, for å prate litt om moderne tolkningen av psykologien til Armin Maves, da.
0: Mm.
1: Han jo blitt beskrevet som at han mangler empati og varme mot andre mennesker.
0: Mm.
1: Men samtidig så blir han jo beskrevet som en mønsterfange, Og advokaten sier jo at han godt kunne tenke seg at armen kunne sitte barnevakt for barnet hans.
0: Men han har jo ikke vært noe stygg mot barn.
1: Nei, men da tenker jeg, det kanskje en psykopat vi har med å gjøre?
0: Mm. Jeg tror de ga han en sånn narsisistisk personlighetsforstyrrelse når han ble vurdert.
1: Ja.
0: Og da vet vi jo at det ofte følger med en del sånne type psykopatiske trekk, manipulerende, og de kan jo være gode charmører, veldig charmerende, smilende og blid, følger alle regler, gjør jo det beste de kan. Men på baksida så det jo kanskje ikke så greit.
1: Nei.
0: Så, men jeg har finnet en annen ting, som jeg synes var litt interessant, fordi jeg så på veldig mange sånne YouTube, hvis jeg kan få lov å komme med noe sånn, noen teorier som finnes der ute da.
1: Veldig gjerne, kjør på.
0: Det er absolutt ikke noe sånn som du kan finne I noen artikler. Men det var, det ble brukt, jeg så på en sånn, bare et klipp, love cannibalism.
1: Ok.
0: Kjærlighetskannibalisme.
1: Ja?
0: Ja.
1: At du så glad I noen at du vil spise dem liksom, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var det ordet som ble brukt da.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg, love cannibalism, hva egentlig det? Betyr det at vi egentlig har lyst til å spise partneren vår?
1: Ja.
0: Men det betyr jo ikke det.
1: Nei.
0: Men det en beskrivelse av type destruktive relasjoner, der partnere på en måte fortærer hverandre, spiser hverandre følelsesmessig.
1: Oh, ja.
0: At kjærligheten blir så sterk at de på en måte spiser hverandre opp, da. Og jeg synes jo det var så artig bruk av begrep når de forklarte, når de skulle prøve å forklare på YouTube, skulle forklare Armin Mavis sin adferd.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg, blir det riktig? Og det gjorde de jo ikke.
1: Nei, det hørtes ikke sånn ut.
0: Nei, de gjorde ikke det.
1: Nei.
0: Så ergo, ikke ta alt du hører på YouTube for god fisk. I hvert fall, sjekk hva det betyr, og hva folk har forklart ting med.
1: Vær litt kildekritisk til YouTube.
0: Jeg skriver det ned. men altså ordet kannibalisme brukes jo I mange andre sammenhenger enn å faktisk spise også da.
1: Ja.
0: Og det gjør det jo her I sånne type destruktive kjærlighetsforhold hvor de på en måte I anførselstegn spiser hverandre opp.
1: Ja.
0: Mens Armin Mavis han ønsket jo faktisk å fortære dette her på riktig vis som blir litt annerledes.
1: Ja.
0: Så teorien holdt ikke helt.
1: Og med det så skal vi gå på en oppsummering og en avslutning.
0: Yes.
1: Susanne, vi har pratet om Armin Mavis.
0: Mm.
1: Hvordan vil du oppsummere denne episoden?
0: Vi har snakket om en mann som jeg lurer på egentlig psykisk syk.
1: Ja. Hvordan da? Hvordan psykisk syk tror du han
0: Det synes jeg ganske vanskelig å si, fordi at det egentlig veldig lite informasjon der ute om hans personlighet, på en måte.
1: Ja.
0: Men at han, altså, vi kan jo si psykisk syk, så han har fått en sånn type narsisistisk personlighetsforstyrrelseslidelse.
1: Ja.
0: Og da vi jo på en måte I diagnosesystemet vårt.
1: Ja.
0: Men at det et eller annet forstyrret med han fra han var liten.
1: Ja.
0: At det noe skjevutvikling I det emosjonelle. Det tenker jeg at det har vært helt fra starten av, og at den mammaen har på en måte opprettholdt det med den adferden. Og så kan du jo si hun har vært kontrollerende, hun har vært manipulerende, hun har styret alt.
1: Ja.
0: Han har vel mest sannsynlig arvet sine personlighetstrekk fra en plass,
1: ja.
0: Som vi har snakket om så veldig mange ganger før.
1: Mm.
0: Så jeg synes han interessant, både sånn sett, og også det at han da har den der han så fast bestemt fra han liten på at han trenger å spise noe for å føle seg hel,
1: ja.
0: For å fylle et eller annet tomrom I seg. Og det ikke helt sånn som vi tenker vanlig, normal, god psykologisk utvikling. Det ikke.
1: Nei.
0: Så, men jeg tror ikke, jeg tror vi skal leite for å finne en eller annen en god beskrivelse på akkurat han.
1: Spiseforstyrrelse?
0: Den var god.
1: Takk skal du
0: ha. Nei, nå har vi hatt
1: det tror jeg skal få lov å bli siste ord.
0: Det I orden.
1: Jeg kjenner for sånn behov for, jeg klarer ikke, det på en måte så ekkelt at jeg må tulle med det.
0: Ja.
1: Hvis ikke så går det ikke.
0: Og det tror jeg også handler om at du mann.
1: Ja.
0: Og jeg tror, jeg klarer ikke helt å kjenne på, på den vanskelig, og jeg tror det dette med kuttet av penis som så forferdelig vanskelig for en mann å høre om. Det... Jeg må bare ærlig innrømme at jeg klarer ikke å kjenne helt på det, altså.
1: Nei, men det går bra, for jeg kjenner på det for oss begge.
0: Det tror jeg på.
1: I neste episode så skal vi prate om Veronica Lystrup.
0: Ja.
1: Det vi skal flytte oss hjem igjen.
0: Mm.
1: Dette jo en person som dreper samboeren sin, og kutter han opp og brenner vedkommende I bålpannet.
0: De sier så.
1: De sier så.
0: Ja.
1: Det blir spennende.
0: Ja.
1: Men det neste episode.
0: Det neste episode.
1: Til deg som har hørt på podcasten, tusen takk for at du hører på. Gi oss gjerne en rating. Fortell om podcasten til en venn. Vi høres jo igjen neste uke. Hvis du har noe innspill, så har vi fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Der kan du komme med forslag til folk vi skal prate om, eller spørsmål. Vi prøver å svare på alle mailene vi kan. Susanne, tusen takk for I dag.
0: Takk for I dag, Jonas.
1: Og takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Mangel.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Oi, her var det jo fullstendig gork.
17: Ja, selvfølgelig.
18: Kjeks, kjeks! Kjeks!
16: Jeg fikk veldig lyst på
17: kjeks.
16: Ja, kjeks, ja.
17: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra
19: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
20: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
21: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
22: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
21: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: Det vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
23: Oi, en stemme fra oven.
17: Er det ikke?
2: Det er meg, voiceoveren.
24: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
2: mgmotors.no.
25: Unnskyld?
26: Ja.
25: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
26: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
27: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
28: Elton!
27: Enkel elbillading som bare funker.
29: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
30: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Og velkommen til del 2 av saken om den mystiske jenta på bildet. Dersom du ikke har hørt del 1, så anbefaler jeg definitivt at du gjør det før denne episoden. Men her kommer uansett en liten oppsummering av hva vi snakket om i forrige episode til deg som hørte del 1. I del 1 introduserte jeg deg for mannen Franklin Floyd, og vi snakket om hele hans barndom og oppvekst, hvordan han på mange måter måtte finne ut av hvordan han skulle leve livet sitt på egen hånd fra ung alder. Franklin opplevde utvilsomt en barndom og oppvekst preget av mye ustabilitet, utrygghet og et ganske tydelig ønske om å bare komme seg bort. Franklin var i bunn og grunn helt alene allerede fra han var 15-16 år gammel, etter at den yngste søsteren hans flyttet ut fra barnehjemmet som hele søskenflokken var plassert i. Her snakker vi mangel på tydelige rammer, eller rammer i det hele tatt, og også mangel på sosial sirkel. I del 1 snakket vi også om hvordan livet til Franklin utviklet seg som ung voksen, da han møtte en firebarnsmor ved navn Sandra, som på mange måter skulle være starten på hele denne historien. Lang historiekort for å oppsummere det vi pratet om i del 1 i forbindelse med akkurat dette,